0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریا زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: Yeah.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداوی.

درود به شما خانم ها آقایان، درود بر کسانی که اینک در ماه دوم که در خیابان ها هستند، صدمه دیدند، شکنجه شدند، باتوم خوردند، کشته شدند، اما پس ننشستند. درود به روان جوانانی که بیگناه تنها به خاطر خواسته هایشون، خواسته های مشروعشون، به خاک و خون غلطیدند و نفرین بر اون حکومتی که چنین میکنه با شهروندان خودش. با دنیا چه خواهد کرد خدا میداند، که تا کنون نیست کرده. درود به همه شما که در اینجا هستید و تا زمانی که آنها در خیابان ها هستند ما نیز جمع خودمون رو ترک نخواهیم. زمانی که شروین اون ترانه بسیار بسیار گویای برایه رو درست کرد، به خاطرش زندان رفت، بعد آوردنش بیرون، ازش چه میدونم چند تا قباله و پول و این چیزا چک گرفتن که دیگه صحبت نکنه و چیزی نگه، ولی خب یه هنرمند نمیتونه ساکت بشینه. من همان روز که برای نخستین بار این ترانه رو شنیدم، یک برایه گفتم، اینو نوشتم، این شعر رو نوشتم و برای شما میخونم. برای آن جوان که رفت زندان، برای آن گلی که گشت بی جان، برای دختران روسری به دست، برای آن که تن نداد بر شکست، برای آن که جان به کف شهید شد، برای کودکی که ناپدید شد، برای اشکهای درد مادران، برای ناله ها که می رود به آسمان، برای کودکی که زود پیر شد، برای آن که زندگیش دیر شد، برای آن پدر که سوگوار ماند، برای مادری که داغدار ماند، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری، برای اتحاد دستهای ما، برای مردم میان کوچه ها، برای عشق، مهربانی، شادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به جوانان ما، پاینده باد ملت راستین ایران. نفرین به دوستان سرزمین ما، پاینده باد ایران. زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به همه.

نمی آید جز عالمی.

بدان ترک

غزل زمانه. نقمه در نقمه خون قلقله زد تندر شد، شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد. چشم هر اختر پوینده که در خون میگشت، برق خشمی زد و بر گرده شب خنجر شد. شب خود کامه که در بزم گزندش گل خون زیر رگبار جنون جوش زد و پرپر شد. بوسه بر زخم پدر زد لب خونین پسر، آتش سینه گل داغ دل مادر شد. روی شبگیر گران ماشه خورشید چکید، کوهی از آتش خون موج زد و سنگر شد. آن که چون قنچه ورق در ورق خون می‌بست، شعله زد در شفق خون شرف خاور شد. آن دلاور که قفس با گل خون می آراست، لبش آتش زنه آمد سخنش آذر شد. آتش سینه سوزان نوآراستگان تاول تجربه آورد، تب باور شد. وه که آن دلبر دل باخته، آن فتنه سرخ، رهروان را ره شبگیر زد و رهبر شد. عاقبت آتش هنگام به میدان افکند، آن همه خرمن خون شعله که خاکستر شد. شاخه عشق که در باغ زمستان میسوخت، آتش قهقهه در گل زد و بارآور شد.

0: سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه مقاله خیلی تکان دهنده.
1: بله، مقاله از آروا مهدوی در گاردین با این عنوان صریح: شما در زمان نسل کشی غزه چه کردید؟ یه سوال خیلی مستقیمه، نه؟ از خود خواننده میپرسه.
0: کاملا میپرسه. وقتی نسل‌های بعد با وحشت از این اتفاق‌ها بخونن و بپرسن چطور گذاشتیم جلوی چشم همه این اتفاق بیفته، جواب ما چی میتونه باشه؟
1: و مقاله خب به واکنش‌ها، سکوت‌ها و

0: البته مسئولیت ها نگاه میکنه.
1: بله، به خصوص روی این تمرکز داره که به نظر نویسنده این انتقادات و تغییر موضع هایی که اخیراً تو غرب میبینیم خیلی دیره، خیلی دیر هنگامه.
0: دقیقاً، انگار بیشتر برای، حالا چطور بگم، حفظ ظاهره تا یه واکنش واقعی. اونم وقتی که ابعاد فاجعه انسانی در غزه خب دیگه غیر قابل تصوره.
1: خب بذارید یکم بازش کنیم این نگاه رو. نویسنده میگه حالا که غزه به قول خودش با خاک یکسان شده، یه قبرستان دست جمعی شده، تازه بعضی صداهای منتقد تو غرب دارن بلند میشن.
0: آره، مثلا اشاره میکنه به کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه، کانادا که تهدید به واکنش ملموس کردن، یا مثلا تغییر لحن بعضی چهرهای رسانه‌ای مثل پیرز مورگان رو مثال میزنه،
1: که در به چالش کشیدن سخنگویان اسرائیلی فقط یک کم جدی‌تر شدن.
0: یکم. ولی نکته کلیدی نویسنده اینجاست که میگه اینا فقط پوشاندن رد پاست، یه جور مخالفت نمایشی.
1: یعنی تأثیر واقعی نداره به نظرش؟
0: نه، تأکید میکنه این حرفا هر چقدر قشنگ باشن نمیتونن بچهای مثل هند رجب 5 ساله رو برگردونن،
1: که گزارش شده ماشینشون با 335 تا گلوله هدف قرار گرفته.
0: وحشتناکه. یا اون امدادگرانی که طبق مقاله اعدام شدن و تو گورای کم عمق پیدا شدن. این انتقادهای دیرهنگام نمیتونن اون بیمارستانا، مهد کودکا، دانشگاهایی که نابود شدن رو برگردونن. که
1: نگاه خیلی سنگینیه و نویسنده پا رو از این نقد کلی هم فراتر میذاره. درسته؟ انگشت اتهام رو مستقیم میگیره.
0: بله، خیلی بیپرده. از این اتفاقا به عنوان نسل کشی نام میبره و بعدش اسم میاره.
1: اسم کیا رو؟
0: میگه نسل کشی بایدن هریس، نسل کشی ترامپ وانز در آمریکا، یا نسل کشی کیر استارمر و دیوید لامی در بریتانیا.
1: یعنی مسئولیت مستقیم سیاسی قائل میشه.
0: کاملا. و حتی فراتر میره، میگه نسل و کشی مدیر عامل مایکروسافت ساتیا نادلا و نسل و کشی رسانه‌های جریان اصلی.
1: استدلالش چیه برای این اتهامات سنگین؟
0: خب استدلالش اینه که بدون اون چیزی که اسمش رو میذاره انسانیت زدایی سیستماتیک از فلسطینی‌ها توسط رسانه‌های غربی
1: و البته سرکوب صدای حامیان فلسطین.
0: دقیقاً. و تکرار اون دروغ‌ها مثل داستان سربریدن نوزادان توسط حماس که هیچ وقت هم تایید نشد، وضعیت اصلا به اینجا نمی‌رسید.
1: و بعد میرسه به اون تضاد تکان دهنده بین این سطح از به قول نویسنده همدستی در بالا و هزینه‌ای که مردم عادی دادن.
0: آره، نکته مهمیه. میگه در حالی که صاحبان قدرت حالا به تعبیر اون همدست بودن، این مردم عادی بودن که هزینه اعتراض رو پرداختن.
1: مثال هم میزنه؟
0: بله، از دانشجویی مثل لوغان روزوس میگه که چون تو جشن فارغ التحصیلیش از فلسطین دفاع کرد، مدرکش رو بهش ندادن. یا بازیگری مثل ملیسا باررا که از کارش اخراج شد.
1: و این رو توی یه بستر تاریخی هم قرار میده انگار.
0: دقیقاً، به سابقه طولانی به حاشیه راندن روایت فلسطینی اشاره میکنه. مثلا سرکوب بحث درباره نکبت، یعنی اون فاجعه آوارگی فلسطینیا در 1948، یا نادیده گرفتن مرگ فعالانی مثل ریچل کوری تو سال 2003.
1: پس با همه اینا حرف نهاییش چیه؟ امیدی به جبران هست؟
0: راستش نویسنده خیلی صریح میگه برای عدالت واقعی شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی ویرانی به بار آمده.
1: اما
0: برای پاسخگویی هنوز دیر نیست. تأکید میکنه که باید جنایات دقیقاً مستند بشن، باید کشته شده ها درست شمرده بشن.
1: یعنی آمارای رسمی کافی نیستن؟
0: میگه نه، رسانه ها نباید فقط آمار رسمی رو تکرار کنن، باید به مرگ های ناشی از گرسنگی، بیماری، نبود سرپناه هم توجه کنن که آمار واقعی رو احتمالاً خیلی خیلی بالاتر میبره.
1: و در نهایت یه پیام مستقیم هم داره برای مخاطبی که در غرب زندگی میکنه. بله، خیلی مستقیم به شما میگه این اتفاقها به گفته نویسنده به نام شما، با پول مالیات شما و با کمک رهبران شما داره اتفاق میفته. خیلی تکان دهنده است این جمله. و بعد میپرسه آیا صداتون رو بلند کردید؟ تأکید میکنه که سکوت بی‌طرفی نیست، یا یادآوری میکنه که چطور نمایندگان منتخب شما تو کنگره آمریکا برای حمایت از اسرائیل کف زدن. واقعا سوال خیلی خیلی سنگینی رو در پایان برای هممون باقی میذاره. وقتی آیندگان از ما بپرسند در این لحظه تاریخی شما چه کردید؟ پاسختون چی خواهد بود؟ و شاید بهترین پایان بندی همون نقل قولی باشه که خود نویسنده از مارتین لوتر کینگ جونیور میاره: در نهایت ما نه سخنان دشمنانمان بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد. یه فکر عمیق که با شما میمونه تا بیشتر بهش فکر کنید.
0: و یه مقاله‌ای که این نوشته‌ها رو به امروز وصل می‌کنه: خشم از بی‌عدالتی‌های تاریخی و همزمان یه جور پذیرش تلخ واقعیت. یه نامه از روزا لوکسامبورگ مال سال 1917.
2: نکته اصلی همینه، یعنی میخواییم ببینیم چطور این ایده حساب‌های تسویه نشده تاریخ که لوکسامبورگ میگه و توی این تحلیل هم روش تاکید شده، چطور میتونه به ما کمک کنه وضعیت‌های دردناک امروز مثل فاجعه انسانی توی غزه رو بهتر بفهمیم. یه جورایی دنبال پژواک تاریخ تو زمان حال خودمون میگردیم.
0: لوکسامبورگ توی اون نامه معروفش، یعنی نامه 1917، وقتی داره از خوندن درباره نابودی سرخپوستای آمریکا حرف میزنه، یه خشمی رو توصیف میکنه که تقریبا آدم اسم میکنه قابل کنترل نیست. مینویسه از درد میلرزیده، آرزو میکرده کاش میشد اون اسپانیایی ها، اون آنگلو آمریکایی ها رو زنده کرد تا همون شکنجه ها رو تحمل کنن. این حس خیلی آنی و شدیده در برابر ظلم تاریخی. خوندن اینها کنار هم نشون میده این حس چقدر میتونه برای شما آشنا باشه، اینطور نیست؟
1: کاملاً، بله بله. و تحلیلی هم که داریم روش کار میکنیم دقیقاً به همین اشاره میکنه. این حس بیقدرتی، این خشم شدید در برابر بی‌عدالتی‌های بزرگ تاریخی، این چیزیه که خب گفته میشه خیلی‌ها امروز وقتی با خبرهایی مثل وضعیت غزه روبرو میشن تجربهش میکنن. انگار لوکسامبورگ 100 سال پیش داشته مستقیم به حس و حال امروز شما واکنش نشون میداده.
0: آره، ولی نکته جالب و شاید سخت ماجرا همینجاست. چون لوکسامبورگ بلافاصله بعد از اینکه این خشم شدید رو میگه، با یه صداقت خیلی نمیدونم بیرحمانه میگه. میگه این خشم و طغیان علیه بشریت بی‌معنا و حتی کودکانه است. میگه تاریخ اینجوریه. حسابرسی عادلانه هیچ وقت اتفاق نمیفته و باید همه چیز رو همینطور پذیرفت. این کنار هم بودن خشم شدید و پذیرش سرد واقعا تکان دهنده است.
1: دقیقاً، نکته حیاتی همینه و تحلیل ارائه شده هم تأکید میکنه که این صرفاً یه نتیجه گیری ناامیدانه نیست. دو تا جنبه کلیدی توی نگاه لوکسامبورگ هست که نباید ازش غافل شد. اول اینکه بفهمیم عدالت تاریخی اگه اصلاً وجود داشته باشه یه روند خیلی کنده، پر از دست اندازه. دوم و این شاید مهمتر باشه، یه باوری، یه امیدی اون زیر هست به اینکه حتی تو تاریک ترین لحظه ها امکان ظهور چیزی فوق‌العاده بزرگ و قهرمانانه وجود داره. یه دگرگونی ناگهانی، انگار یه عصای جادویی این وضعیت رو تغییر بده. این فقط امید الکی نیست، اشاره به پتانسیل اقدام جمعی انسانه.
0: خب این نگاه دوگانه، یعنی پذیرش تلخی‌ها و همزمان امید به تغییر، برای شما که امروز با اخبار سخت دنیا درگیر هستید چه معنایی پیدا می‌کنه؟ بر اساس این تحلیلی که داریم به نظر میاد نگاه لوکسامبورگ هم می‌تونه یه جور تسلی باشه، هم یه هشدار. تسلی از این جهت که خب این حس‌های پیچیده و متناقض طبیعیه، بخشی از تجربه انسانیه وقتی با تاریخ روبرو میشیم، و هشدار از این بابت که نباید توی خشم و انتقام موند یا بدتر از اون به بی‌عدالت عادت کرد.
1: بله، و این شما رو میرسونه به یه پرسش اساسی. پس راه درست چیه اگه نه فقط خشم و نه فقط پذیرش؟ برداشت ما از این تحلیل اینه که جواب توی چیزی فراتر از واکنش‌های لحظه‌ایه، یعنی در تلاش برای ساختن یه آگاهی جمعی و مبارزه انسانی و اجتماعی پایدار، همون چیزی که شاید لوکسامبورگ اسمش رو میذاره افق بزرگ و قهرمانانه، یعنی تلاش برای تغییر اون شرایطی که اصلا این بی‌عدالتی‌ها رو می‌سازن. در نهایت چیزی که این متنها جلوی روی شما میذارن یه تنش دائمیه. چطور میشه واقعیت تلخ تاریخ و اون حسابهای تسویه نشده رو پذیرفت اما همزمان امید به تغییر و باور به قدرت عمل انسان رو زنده نگه داشت؟
0: و شاید پرسش آخری که میتونید با خودتون داشته باشید این باشه، اون افق بزرگ و قهرمانانه که لوکزامبورگ حتی تو دل تاریخی بهش چشم دوخته بود، توی دنیای پیچیده امروز برای شما چه شکلی داره؟ چطور میشه فراتر از اون خشم و ناامیدی اولیه برای نزدیک شدن بهش تلاش کرد؟ این خب یه میدونه برای تأمل شخصی

0: با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. ما علارغم اینکه چندین برنامه در مورد این لاتعالاتی که پرویز ثابتی رئیس اداری سوم ساواک در تلویزیون وابسته مناتو گفت برنامه تهیه کردیم، ولی باز بینندگان عزیز ما از ما خواستند که در این مورد دوباره روشنگری بکنیم، روشنگری های بیشتری بکنیم، به ویژه در ارتباط با سرکوب نویسندگان و خود بحث کانون نویسندگان ایران که در زمان شاه به اصطلاح به شدت اعضای اون و کلی نویسندگانی که حتی عضو کانون نبودن ولی نظرات انتقادی منتشر میکردن یا آثاری منتشر میکردن که باب دستگاه حاکم نبود، اونها تحت سرکوب خشن استبداد پهلوی و بسیاری از اونها زیر شکنجه های وحشیانه بود. در همین ارتباط دو مهمان عزیز داریم: اکبر معصوم بیگی، زندانی سیاسی زمان شاه، نویسنده و مترجم که همکنون هم عضو کانون نویسندگان در ایران هستند، و حسن حسام، شاعر، نویسنده، زندانی سیاسی زمان شاه که زمانی که در ایران بودن عضو کانون نویسندگان داخل کشور بودن، اکنون هم عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید هست. یعنی ما در واقع از زبان دو نویسنده و دو عضو کانون نویسندگان، یکی در داخل کشور یکی در خارج از کشور، میخواییم دعاوی این حامیان یان ساواک رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدیم. قبل از اینکه اکبر معصوم بگی عزیز، ضمن خوش آمدگویی به شما، از شما بپرسیم که اصلا زمان شاه که زندان افتادی چه بلایی سر شما اومد، قبل از اینکه به خود پدیده شکنجه و سرکوب مخالفین به ویژه نویسندگان در زمان شاه بپردازیم، از شما میخواستم بپرسم اهدافی که تلویزیون مناتو به مساوی یکی از ابررسانه های حامی بدیل سلطنت و همچنین دیگر حامیان نظام سلطنتی و حامیان سرکوب و استبداد و ساواک دنبال میکنه، چرا این پرویز ثابتی رو، یعنی در واقع بدترین نقطه ضعف نظام پهلوی که همین ساواک و سرکوب و شکنجه و جنایت بوده رو آوردن که به عنوان نقطه قوت خودشون معرفی میکنن، چه اهدافی رو اینا دنبال میکنن؟ میشنویم.
1: اولا سلام بکنم به رفیقم حسن حسام و شما آرش کمانگر و بینندگان عزیزتون. واقعیت قضیه اینه که من فکر میکنم به هر حال بعد از شاید 40 سال، 42-43 سال که اینها پرویز ثابتی رو در واقع میپوشوندن، چهرهشو میپوشوندن، از بس این آدم منفور بود، این چهرهی بود که در واقع مردم ایران، اون نسلی که هنوز تا این اواخر هم به حال به یاد می آوردن، این چهره منفور رو که به طور معمول کسی بود که مصاحبه های تلویزیونی رو ترتیب میداد و در واقع به نحوی مغز متفکر یک جناح خاصی از ساواک بود، جناحی که مسلط بود بر ساواک، این رو می پوشوندن. این اواخر ظاهراً به دلایلی که فرض چه میدونم فکر بکنن این در واقع توهم براشون دست بده که میتوانند از این آدم مثلا یه جوری سفیدشویی بکنن، یه جور از چهره مشوه ساواک در واقع سفیدشویی بکنن، این رو بیارن جلو و به نحوی حساسیت زدایی بکنن از منفورترین سازمانی که مردم ایران میشناختنش، سازمانی که تجسم واقعی به اصطلاح سرکوب در واقع خفقان حاکم بر این کشور بود، به نحوی که واقعا دوره شاه رو به درستی میتونه لبس خفقان برش گذاشت. مردمی که حتی تو یکی از همین قسمت 5 قسمتی هایی که از به اصطلاح خود مثلا ثابتی پخش کردن، یکی از این خبرنگارهای برای ما روشنه که کیست، سوال میکنه که میگن شما 5 میلیون ساواکی در ایران هست. اون حالا با یک جور مثلا ناز و غمزه هم انکار میکنه هم میخواد تایید بکنه و اینها، میگه که به اصطلاح خب البته خب این مبالغه آمیزه، ولی بدش نمیومد ساواک که مردم تصور بکنن که اون یه قدرت جهنمیه که هر از هر سه نفر ایرانی یک نفر با ساواک، دست کم مخبر ساواکه، به ساواک خبر میرسونه. قصد من و تو از این برنامه و برنامه که در جنب این تهیه شد به اصطلاح از طرف شاهین نجفی و یک بابایی به اسم به اصطلاح بنیامین دیلم کتولی، همچین کسی که با یک عنوانهای گونده مثل پژوهشگر و شاعر و مثلا فیلسوف و اینها، که این از این دومی باز اون اولی خب یک شکنجهگر کاردیده به اصطلاح یک ساواکی به معنای واقعی کلمه است که میدونه چجوری باید بپیچونه، چجوری باید به اصطلاح جایی که لازمه بگه من نرم بودم، جایی که لازمه بگه من سخت بودم، یعنی به کار خودش وارده، به عنوان یه نیروی امنیتی کاملا وارده. خیلی این دو نفر به اعتقاد من مسحکه تماما، یعنی قرار شده این دو نفر رو بیارن مأمور بکنن برای اینکه کانون نویسندگان ایران رو شاید به خیال باطل خودشون مثلا دراز کنند. اگر اجازه بدید من از اینجا یه میزان شروع بکنم که حقیقتا من یه مقدار نمیتونم به اصطلاح پروتکلای میدونم مؤدبانه شما دارید و اینا تو این برنامه‌تون، یه جایی اینو من خیلی رعایت نمی‌کنم، یک جایی تروسکی یه جمله‌ای داره میگه که فلانی میگه که هر کسی حق داره احمق باشه، اما فلانی داره از این حق سوء استفاده میکنه. من فکر میکنم این دو نفر واقعا از این حق دارن سوء استفاده میکنن، حدی داره حماقت. ببینید شاهین نجفی تو اون مقدمه، از این مقدمه شروع کنم که ارتباط داره اتفاقا با ثابتی هم، توی همین مقدمه که آره یک نفر، معمولا یک نفر هستش که یه نوبادی، یکی هیچ کسا نمیشناستش، یک نفری اومده و گفته که نه گروه ما رو که گرفتن خیلی کاری با همون نداشتند و اینها، علتش هم نمیگه چرا کاری نداشتن، میگه ما اسلحه نداشتیم و با همون کاری نداشتن، و بعد اینکه اگر هم نهایت کاری داشتن سیلی میزدن و شلاق. حقیقت و حقیقتا ببینید من نمیخوام نفر به نفر ذکر کنم شکنجه های وحشتناکی که در ساواک و در کمیته مشترک ضد خرابکاری، یعنی همون فلکه و دایره و اینا صورت میگرفت. نمیخوام صحبت بکنم از سوزوندن پشت مسعود احمدزاده، کاظم شادور، این در کاظم شادور گروه سه نفره بود که در حیات قصر جوان درشت هیکلی بود که وقتی ورزش میکرد بنزی یک دایره بزرگ پشتش پیدا بود و یک رشته خون، هر وقت ورزش میکرد این رشته خون شروع میکرد اومدن، این رو اجاق گذاشته بودن. نمیخوام بگم بدیزادگان چطور اومد تو اون سلولای 25 نفری بالا، نه اون سلولای بزرگتری که پایین بود، سلولای بزرگتری 25 تایی که حسینی شکنجهگر افتخار میکرد به ساختنش، اومد پشتش زد بالا و نشون داد که چطور روش در واقع رو اجاق سوزوندنش. من میرم رو همون محور، میرم رو محور شلاق. نجفی نمیدونه که اون شلاق از نوع اون کمربندهای چرمی نبوده که بابای اون، حالا بر اثر کجروی هایی که این داشته، شیطنت هایی که داشته، گاهی اوقات مثلا یه چند تایی به لنبر این میزده، مثلا میگفته پسر ادب شو. اون تصورش اینه که بله مثلا کمربند چرمی بود و تصورش از کابل و کابلای درجه بندی شده که بر حسب اینکه تو حرف میزنی، چقدر حرف میزنی، چقدر حرف نمیزنی، تا چه میزانیه، و اینکه فقط کافیه تو 60 از اون کابل ها بخوری تا آرزوی مرگ بکنی و مرگ برات عروسی باشه. اگر تو رو به روح خوابونده باشن تکه هایی از پات، تکه هایی از گوشت پات که به هوا پرتاب میشه به چشمت میبینی، و اگر دمر خوابیده باشی اونا رو هم نمیبینی. اگر به 100 تا برسی تو هرگز یه قادر به شمردن کابل ها نیستی. و اگر به 100 رفته بالا اصلا تو هوش نداری که بخوای متوجه چیزی باشی. اتفاقا مؤثرترین، زود بازدهترین و وحشتناکترین شکنجه که اعمال میشد در زمان شاه همین کابل بود. چیزایی مثل فرض چه میدونم دستبند قپونی، ناخون کشیدن که از دوره فرمانداری نظامی تیمور بختیار به ارث رسید برای ساواک، یا فرض چه میدونم آپولو که ازش وصفی گفته میشه، به اعتقاد من و به اعتقاد همه کسایی که شکنجه های سخت دیدن عزیزان، شکنجه های سخت دیدن در جنب شلاق، در جنب اون چی که ما میگیم شلاق و منظور اون کابله، هیچ نیست. کابله که شما رو به دفعات دچار دیالیز میکنه. در جمهوری اسلامی اتفاقا نه سوزوندن پشت هست، نه آپولو هست. اون چی که من دیدم از سال 61 تا 63 فقط و فقط کابل بوده و دیالیز های متعددی که دست میده، کلیه هایی که از کار میفته بر اثر کابل. اون احمقی که میگه کاری نمی کردن جز این که چند سیلی بزنن و شلاق بزنن، اون شلاق نبوده، اون شلاق نبوده، ای پرت از مرحله، اسم اون کابله و بلا سر آدم. گذشته از این، اینا قراره به اینه که راجبه کانون صحبت بکنن، کانون نویسندگان ایران. ببینین چی میگن. شما در سراسر این مصاحبه یک تاریخ نمیبینید. تنها تاریخی که عنوان میشه 1140. اون آقای بنیامین فهمیدم کتول حتی نرفته یک تو اینترنت یک کشت 5 دقیقه‌ای بزنه. خب از کنگره نویسندگان یه کنگره جهانی، اونا گفتن بیایم یه کنگره جهانی تشکیل بدیم، بعد اینا گفتن نه ما این کنگره جهانی رو نمیخوایم. بگو تو رو خدا نگاه کنید، کشوری که توش سانسور بیداد میکنه، اینا میخوان برن کنگره جهانی تشکیل بدن. اتفاقا اون کنگره نویسندگان و مترجمانی که اصلا کلمه جهانی و بین‌المللی توش نداشت، اولین سخن نویسندگان در مخالفت با این اینه: ما شرط اول تشکیل هر کنگره‌ای بیان آزادی. یعنی پرچمی که کانون درست از همون سال اواخر 46 تا همین امروز به دوش گرفته، بیان آزادی. کشوری نمیتونه بیان آزاد داشته باشه اما نداشته باشه و بخواد بیاد ادعای کنگره بکنه. اونجاست که فکر کانون نویسندگان ایران پیش میاد و ادعای پیش قدم میشن و به اصطلاح میان به عرصه برای اینکه به اصطلاح این کانون رو تشکیل بده و سرانجام هم موفق میشن. من به یک نکته، من فکر میکنم در نوبت پیشین رفیق ما حسن حسام اشاره به این کرد که مطلقا کسانی مثل گل سرخی، خسرو گل سرخی، عباس سماکار و بتایی و دوستان دیگه مطلقا حتی گزارشون هم به کانون نیفتاده بود. خب ولی همین آقای چه میدونم دیلم کتول صحبت که میکنه واقعا با یه اسم عجیب غریب، ایشون و صحبتی که داری میکنه میگه که بله اینها اعضای کانون بودن و چون اون موقع از همون موقع با سازمان های جاسوسی سر کار داشتن و کارهای چریکه. ببین دقت کنید سال 47 ها هیچ خبری نیست، بله از اون موقع فکر کردن کار چریکی میکنند و این حرف ها و یک دنبی رو از یک جایی ور میداره میاد وصلش میکنه به مهدی مغربی، تیمسار سلشکر مهدی مغربی. مهدی مغربی کیه؟ مهدی مغربی یک تیمساره مطابق اون چیزی که اسمش هست، سلشکر. من یادم اون موقع بیرون از زندان بودم که ماجراهاش توی روزنامه و اینها در اومد، یادم نمیاد تو تلویزیونم مطرح شده باشه. ایشون رو در ارتباط جاسوسی با شوروی گرفتن، سال 56 آذر میگیرنش، دی اعدام میشه، یعنی به فاصله یکی دو ماهی طرف رو اعدام میکنند، یعنی فاصله توش نیست. همونجا همین آقای دیلم کتول اشاره میکنه که بله اون مثلا با یکی از اعضای کانون به اسم سعادتی. سعادتی کیه؟ سعادتی زنده‌یاد محمد رضا سعادتی، عضو سازمان مجاهدین خلقه، همون که اون موقع در زندان بوده، یعنی زمانی که مقربی رو گرفتن اصلا تو زندان بوده. داستان سعادتی چیه؟ در واقع زمانی که اون اداره هشتم ساواک که هیچ وقت منحل نشد، دست به ترکیبش نزدن بعد از انقلاب، زمانی که اداره هشتم ساواک توانست سعادتی رو به دام بندازه و اتهام جاسوسی برای شوروی بزنه، اون موقع فاش شد که در واقع شوروی ها از سعادتی خواسته بودن که اون پرونده مقربی رو بیاره به اینا بده، چون به حال خیلی مهم بوده، طرف 30-40 سال ظاهرا ارتباط داشته، خیلی مهم بوده که تو اون پرونده چه چیزیه. حالا پیدا کنید به قول معروف پرتغال فروشه. کانون این وسط چی کار است؟ سعادتی، کانون، مهدی مقربی، تیمسار مقربی، چه ارتباطی به این قضیه داره؟ بعد انقدر این آدم بلاحت زده است و بیخبر، میگم بیخبر، دشمنهای یک بار یه نفر گفته بود که دشمن حقیر انسان رو حقیر میکنه. حقیقتا بد آدم دشمنان اینقدر حقیر داشته باشه. طرف داره میگه که هویدا در سال 55 باز به نویسنده ها گفت حالا که نیومدین اول بشینیم صحبت کنیم، حالا بشینیم صحبت کنیم. مدرک، سند، یه مش کاغذ طرف جلوش گذاشته، گاهی که میخواد عباس سماکار رو نگه سناپور، چون نگاه میکنه چون عباس سماکار رو نتونسته حفظ کنه، خب یه اسم جعلی میگه و دوره به اون نگاه میکنه، میاد به اون نگاه میکنه. یک سند رو نمیشه. طرف در مورد مقربی شاهین نجفی با همه اون بلادتی ذاتی که داره میپرسه که پس مدارک اینا کجاست؟ میگه مدارک اینا رو داره کیهانلند در میاره. کیهانلند منظورش احتمالاً کانون لندن دیگه، من کیهانلند تا الان نشیده بودم که مدارکش قرار در بیاره. ببین شما دشمنانتون یعنی توله های ثابتی اینا قرار است عملکرد ثابتی دفاع کنن، یعنی یک مش بی سواد، جاهل، متقلب و پرت از مرحله. اینا زاده های تلویزیون من و تو هستند، اینا زاده های حکومتی هستند که در همون سال 56ش تو همون کمیسیون شاهنشاهی تبل ورشکستگی عمیق اقتصادیشون کوبیدند، که تو همین قسمت فکر میکنم پنجم به اصطلاح شاهکار آقای ثابتی داره اشاره میکنه که چطور اونا اومدن افشاگری ها کردن اون کمیسیون شاهنشاهی که اکثر اعضاش هم عمرای بازنشسته ارتش بودن. من خوب یادم اون موقع تو تلویزیون هم آوردن تبل رسواییشون رو زدن. اینها توله های اون هستن برای اینکه کانون رو بکوبن. بعد رفتن این که مثلا سائلی هیچ کدوم هیچ مدرکی وجود نداره. میخوام بگم و حقیقتا رسوایی کامل این مصاحبه نجفی با این آقای چه میدونه بنیامین اینها.
0: اکبر دور دوم مشخصا، چون یکی از ادعاهایی که هم پرویز ثابتی هم شاهین نجفی هم دیگر سلطنت طلبای دوادشه می کنن اینه که ما داشتیم فقط با یک سری سازمانهای چریکی خرابکار زیرزمینی که سیانور زیر لب داشتن تو خونه های تیمی بودن مبارزه می کردیم، یعنی استبداد رو فرو می کنن به مبارزه با سازمانهای چریکی. حالا اینکه چرا در اون جامعه عده جوان به دلیل انسداد سیاسی و بسته شدن هر نوع ابراز وجود سیاسی، فقدان آزادی اندیشه و بیان، دست به سلاح میبرن، اون میشه جداگانه در یک برنامه دیگه بررسی کرد. ولی نهایت تلاششون اینه که اینو فرو بکنن به مبارزه به قول خودشون با سازمانهای چریکی، بخصوص که الان هم مود شده دیگه تو جهان، مبارزه با تروریسم. حالا اینه تو دوره بعد شما با فاکت و اسناد میتونید ثابت کنید که مثلا سانسور، استبداد، فقدان آزادی بیان اندیشه و سرکوب سیستماتیک نویسندگان. حالا تو این دور ما از رفیق حسن میخوایم که نظر خودشون رو هم در مورد تجربه شخصی خودشون شکنجه در زمان شاه و هم در مورد اهدافی که این سلطنت طلبای دو آتشه دنبال میکنن برای اینکه بزرگترین نقطه ضعف خودشون رو نقطه قوت جلوه بدن.
2: درود به رفیق عزیزم اکبر معصوم بگی، درود به شما رفیق عزیزم آرش کمانگر و درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. فصاحت بیان رفیق ما اکبر در ویژگی شلاق واقعا دقت عمل میخواد. من یک جایی نوشتم که کسی اگر کابل نخوره درد کابل رو نمیفهمه، معنای شکنجه رو با حس نمیکنه. یک نفر که خلاقانه تر از همه گفت رسولی شکنجهگر بود، گفت شلاق خلاقه. این اصطلاح رسولی بود که مست میکرد میآمد تو اون راه روی بندها یا توی بازجویی. شلاق کابل هایی با قطرهای مختلفه و بعد اون حسینی شکنجهگر وقتی مرخصی بود یا نبود سربازا میدارن خرکی میزدن، پا رو لتپار میکردن هم روز اول و فرصت کار مداوم رو نمیدادن، حسینی میامد اعتراض میکرد داخل این نادان ها و بچه مچه ها رو چره میری، چون کاب رو بایستی بند به بند. حسینی چنان حرفه‌ای میزد که کابل اول روی جای قبلی نمینشست، یک پایینش می خط کشی می کرد پای رو، بعد دوباره از پایین می آمد بالا و متناسب از شدت فشاری که می خواستن به توی رو که اینجوری نبود که دست پات رو بسته بودن، اگر رو بالا بود دهانت پتو می زاشتن رو دهانت هم می نشستن که صدات رو خفه کنن، چون شلاق رو اگر تو فریاد نزنی دیوانه می شی. تو با فریاد هستش که این درد رو بیرون میدی. این یعنی واقعا کسی شلاق نخوره که امیدوارم هرگز هیچ انسان شریف و غیر شریف دشمن ما حتی کابل و شلاق نخوره، کسی که خورده این درد رو میفهمه. این بچه شگول شاهین نجفی دست چه راست نمیفهمه چیه، این چه بدونه دست شلاق یعنی چیه. کابل اون منظور منه که اونجا به قول اکبر که غیش به قول رشتی ها کمربند نمیزد که. این یک. دومین نکته این که این دو نفر رو آوردند که در پرتو 7 ساعت و نیم جعل تاریخ و راست و دروغ ثابتی روی یک بخش از اپوزیسیون ترقیخواه و آزادی خواهی که برای آزادی قلم و اندیشه می جنگیده و می جنگه ولن 50 و چند ساله رو تخریب کنند در پرتو اون داده ها. کانون نویسندگان رو آوردن جلو، ولی جالبه که از 99% از اعضای کانون نویسندگان حرف نزدن، از کسانی حرف زدن که مطلقا عضو کانون نویسندگان ایران از همون آغاز تا همکنون نبوده، بعدا هستن. رفیق ما عباس سباکار، رضا علامه‌زاده، اینا در قانونیسان در تبعید هم عضو بودن هم و در اواخر کانون دور دوم رفت آمد در جلسات کانون داشتن و مسئولیت دبیرایی دوره های در تبعید رو دارن، ولی اون دوره سال 42 43 تا 52 به این طرف، اول 52 کانونیسان در تعلیق بود، تحرکی وجود داشت، اینها اصلا عضو نبودن. این یک. بعد اینها رو برداشته، این چند نفر عزیز رو برداشته ترجیبند کرده به اضافه جنبش چریکی را. من اضافه جنبش چریکی توده ها نیستم، ولی افتخار میکنم اونا شریفترین انسانترین زلالترین با گذشترین جوانها یا دانشمند با سواد توانا بودن در نسبت به همسن سالهای خودشان با اینکه کمترین سن نداشتن. افتخار میکنم به حضور اینا، هرچند با خط اونا توافق نداشته و ندارم، ولی این از ارزش اونا ذره ای کم نمیکنه. و اون نقطه میخوام بگم که من نمیخوام بگم نه نه نه ما چریک نبودیم پس یعنی اون بده، نه، اون جای خودش جای بحث میکنیم، موقع کارکردش هم میتونیم ببینیم. ربطی به بحث نه. کانون نویسندگان تنها چیزی که ربطی نداشت سمتی نداشت به مسئله جنبش چریکی بود و 99.5% از اعضای کانون اصلا تو این حوزه نبودند. ممکن هوادار بوده باشد، کانون کارکردش اینا نبود. اینا در این دو تا بخش، این شاهین نجفی و اون بنیامین دیلم خولی، دیلم کولی کتولی، دیلم کتولی، آمدن به مردم اینه بگن که کانون نویسندگان یه جریان تروریستی، شریکی، مسلح، جاسوسی، که داستان سعیدی رو الان، داستان سعادتی زنده یاد سعادتی رو الان گفت، با اون مغربی ما خود ما تو زندان بودیم، اون رو خوندیم تو 56. سعادتی باید بخواه موقع زندان بود، اصلا وجود خارجی نداشت این رابطه با هم دیگر. این داستانه رو با هم گره کردن که کانون نویسندگان ایران را یک جریان میلیتاریزه نظامی برانداز به شیوه گرم مسلحانه بیان کنند تا ده ها نویسنده و شاعر مترجم پژوهشگری رو که به زندان بردن شکنجه کردن رو توجیه کنند. یعنی این اون تهش توجیه جنایتکارانه سانسور و سرکوبی است که پسر رضاخان میرپور رضا پهلوی بر سر اهل قلم آورده و اینا میخوان اون از اون گوشه بره، یه گوشه هایی هم به شاملو میزنن و بعدش هم نمیدونن منه منه میافتن و از همه درد دکتر که خیلی واقعا دلم سوخت. رفیق عزیزم عاطفه گرگین همسر خسرو گرسنگی رو ترجیح بنده این داستان دوتا بخش خودش رو کردن که اصلا بیشرمانه، کثیف، غیر انسانی، هر چی که بگی به قول اکبر هر چی فرشت بخواد بده. این شیوه برخورد به این موضوع وحشتناک اصلا ربطی به کانون نداره. به قول هم که سند که هانلند داره منتشر میکنه، که هانلند کدام زهرماریه، یه تیکه کلیشه میذارن که آل احمد گفته که ما عرض کنم که شما یه جمله گفته، من یادش کردم که ایچه بگم، که آل احمد گفته بهش که شما نمیدونم ما کلامیم شما فرمانید، یا همچیزی شما دولتی، یعنی ما اینا با همدیگر نمیخونن. بعد اونجا مثال زده که محمد و مثلا استالین، اون نخواسته بگه زنده با آل احمد. دو زندگی بعدیش نظراتی داشته که الان نمیخوام با ماش توافق ندارم، ولی از اون جمله یک تعریفی داده که بعد نتیجه 180 درجه مخرب بگیره. یک انجام کنگره جهانی وجود نداشته، شاه همچی کار نکرده، فرع دیبا به دنبال اون بازی های جشن هنر شیراز و با ثروت عظیمی که از مردم و اون پول برای باد آورده نفت خرج میکردن، آمده کنگره شاعران و نویسندگان درست کنه که عملا این نیروی زنده فعال خلاق نویسنده رو در اون دوره زیر سیطره یا یه دیره بخره یا یه دیره ترد کنه. هوشمندترین، کوتاه میکنم، هوشمندترین نویسندگان جوان و میانسال و پیرسال اون دوره نشستند تا به مردم بگن که این بازی میخواهد حقانیت در واقع موجودیت سانسور و سرکوب را برای اهل قلم ماسمالی کنه، بپوشونه. در کشوری که یک کتاب را قیمه قیمه می کنن برای انتشار، این میخواد جست چیز نشان بده برای جهانیان. منتها کنگره مال جهان نبوده. اینجا پایه اولیه کانون نویسندگان شکل بگیره. گروه های مختلف فکری یه اهل قلم از آل احمد و طرفداران و دوستدارانش بگیرید، مثل محمد علی سپالوی اون دور و دیگران، تا به هازین و طرفدارانش مثل سیاوش کسانی، اینا بر سر این قضیه یک ائتلاف مسئولانه درست به حق میکنن، در کنار هم دیگر میستن در مقابل سانسور، ایشی کردن نویسنده و سرکوب نویسندگان. نویسنده رو معنی عامش میگم، شاعر، نویسنده، مترجم، با همه اینا. خب این اون فضاست. شما اگر اینا در این دو سه چهار دو ساعتی که دو تا پاشخار شاهین اون کتیقولی شارلاتان پژوهشگر واقعا شارلاتان میگن یک جایی دیدید که اینا کانون رو بیارن به عرصه بس و نقد بکنن، آدم میگه که میخوان این و چه کانون، میگن تو میگه ایدئولوژیک بوده. ایدئولوژیک یکی از چیزایی که میباید کانون نویسندگان شعارش روشن و آشکاره. این شعار را اساسا چپ ها تیف چپ میگن، چپ ها و اونهایی که برای آزادی برابری میجنگن میدن. یعنی این به این منطق نویسندگان همدست مردمان نونخورهای اعلی حضرت نبودند، بلکه در کنار مردم به قول شابلو همدست مردمان بودند. بی این اعتبار میتونی تو بگی چپ، ولی همشو کمونیست نبودند. در کانون نویسندگان شیخ مصطفی رهنما آخوند بعد از انقلاب آمد و بعد رفت کنار بود تا تمام نهله های فکری اجتماعی از سوسیال دموکرات، از بازرگانچی، از جبهه ملی چی، از مصدقی تا کمونیستا تا حزب توده و همه بودن. یعنی یک ترکیب اجتماعی واقعی از جامعه ما که اهل قلم بودن و برای آزادی بیان و قلم و اندیشه خودشون رو بسیج کرده بودن، در خدمت او قرار داده بودن و خطرات هم به جا کرده بودن. اینا ایرا میخوان بزنند به کثیف‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین شکل ممکنه به اتهام زنی. نقطه تمام.
0: من همینجا به بینندگان عزیز تقاضا میکنم یک کلیپی هست تو اینترنت اگه سرچ کنید تو یوتیوب میتونید ببینید که آقای قربانی که زمان شاه همسر گوگوش بود مدیر کاباره میامی منتشر کرده که خب اون وقتی داریوش خواننده رو انداخته بودن زندان، این تلاش کرده بود به هر حال داریوش میومد تو کاباره میامی میخوند و اینا، از نفوذ خودش استفاده کرد، رفت با تیمسار نصیری و منم تیمسار امیر قاسمی و فلان اینا ملاقات کرد. بعد از مثلا 8 ماه تونست داریوش رو از زندان و از اون زیر اخیوب و شکنجه و اینا مثلا چیه خارج بکنه. و بعد میگه که بعد که من این کار کردم، همین دکتر عزودی معاون امیر ثابتی که یکی از شکنجهگران معروفم بود، میگه من خاص به هتل اوین، نمیگه زندان اوین، هتل اوین، بعد میگه با باتون برقی چی میزدن من. این البته جز سلطنت طلبایی هست که میگه میان اون گفتمانی که هست شاه خوب بود اطرافیانش بد بودن، اینه چه فوشایی میده به همه پرویز ثابتی، میگه که شما همه امثال پرویز ثابتی با اون شکنجه ها و سرکوب هایی که میکردید ربطی هم فقط به سرکوب مبارزین چریکی نداشته، هر مخالفی هر کسی که اصلا یک جوری دیگه رو فکر میکرده میگرفتید به عنوان مذموم متهم شکنجه میکردید زیر اخیه میبردید. او داره این افشاگری میکنه، کسی که سلطنت طلبه و همین حالا هم میگه زنده باد شازده رضا پهلوی. خب رفیق اکبر، یکی گفتم دیگه، یکی از دعاوی که اینا مطرح میکنن اینه که ما فقط داشتیم با مثل همه سازمان های امنیتی دنیا تا در کشورهای غربی که با گروه های تروریستی و خرابکار و مسلح می جنگیدن، ما فقط داشتیم اونا رو سرکوب میکردیم. یعنی مسئله سانسور سیستماتیک، اداری نگارش یا ممیزی، مسئله این که هر کتابی، شعری، ترجمه چیزی منتشر میشون، این لیست بالای کلماتی که وجود داشت، اگه اون کلمات اون کتاب ها چه ترجمه چه تألیف میومد نمیتونست منتشر بشه، سرکوب شکنجه نویسندگان و موارد زیادی که هست، ده ها مورد. این رو شما اگه بخواید برای بویژه نسل جوان این وجوه استبداد، سانسور و شکنجه اهل قلم و سرکوب هر نوع آزادی اندیشه و بیان رو با فاکت و آمار مشخص بکنید، دلیل روی چه نکاتی میتونید تاکید کنید؟
1: ببینید، بگذارید من قبل از این که به این سوال شما فکر میکنم به طور جامع جواب بدم، جمله رو که همین هکر و جکر، یعنی اون پدرام و اون یکی نجفی و سلا صحبت میکنن و به طور ناقص و دست با شکسته و اینا از آل احمد نقل میکنن و آل احمد با رندی تموم یکی از اتفاقا عمیق‌ترین حرفا رو میزنه، این رو من مستقیما از صفحه 14 کتاب سرگذشت کانون نویسندگان ایران از محمد علی سپانلو براتون نقل میکنم. میگه که در اون جلسه‌ای که در واقع آل احمد میره در هویدا رو میبینه، رضا براهنی هم حضور داره، منتها براهنی صحبتی اونجا نمیکنه، فقط حضور داشته، ولی فقط حضور داشته. میگه که آل احمد اونجا خطاب به هویدا میگه شما نماینده امرید، یعنی حکومت، یعنی دولت، یعنی رژیم، شما نماینده امرید و من نماینده کلام. امر وقتی میتواند بر کلام مسلط شود، یعنی تو چنگش بگیره کلام رو، که در این مملکت دو نفر حکومت کند، یا محمد ابن عبدالله یعنی پیغمبر، یا جوزف استالین. شما کدامش هستید؟ خطاب به هویدا. هویدا با گفتن این که مثلا اختیار دارید، یه جوری چیز میکنه، غمز عین میکنه قضیه، اصلا دیگه چیز نمیکنه. سپانرو مینویسه آل احمد که تسلط امر بر کلام را منوط به بازگشت محمد کرده بود، در واقع اون کار رو در واقع موکول به محال کرده بود، چون امکان بازگشت محمد نبود. پس کسی که میتونست حاکم بشه جوزف استالین بود، یعنی یه دیکتاتور بود، قرارش هم یه دیکتاتوری بود که خب تو میای و نمیذاری ما یک حرفی بزنیم دیگه، میگه حالا تو کدومش هستی؟ ببینید جمله صریحه، جمله صریحه، به نظر من یکی از زیرکانه ترین سخنانیه که میتونی در مقابل یک نخست وزیری یک حکومت دیکتاتوری جرار بدی. یک نکته‌ای هم که حسن جان هم تاکید کرد این که واقعا از سال 49 به بعد کانونی وجود نداره، و کانون میدونید معمولا عضوگیریش با حضور هیئت دبیرانه. مثلا برای نمونه من بگم که از سال 80-81 تا سال 87 که در واقع تمام وظایف هیئت دبیران رو جمع مشورتی به عهده داشت، حتی ما یک عضو نگرفتیم، چون حق این کار مطابق اساسنامه نداشتیم. اساسنامه عضوگیری رو فقط حق هیئت دبیران میدونه، اساسنامه ما اینه میگه. بنابراین چیزی به اسم کانون در سال 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55، حتی 56 وجود نداره. به تدریجی که از اون موقع اون نامه 40 نفر کانونی ها میان وسط. ببینید ادعای این که ما فقط مثلا الان هم این کلمه تروریسم مد شده دیگه، هر حکومتی به مخالفان خودش میگه تروریست، فرق هم نمی کنه. این طرف مثلا چه میدونم چهره مهاتما گاندی داشته باشه، طرفدار ساتیاگراها باشه، یا مثلا چه گوارا باشه، فرق نمیکنه، مخالف تو تروریسته. میدونی که خود جمهوری اسلامی از این کلمه تروریست به وفور برای مخالفانش استفاده میکنه. من سوال میکنم از کسایی که این حرف رو میزنند که آیا تودهی هایی که از طرف فرمانداری نظامی تیمور بختیار شکنجه های وحشیانه می شدن، همون دستبند قپونی و ناخون کشیدن و کابل و اینا مسلح بودن؟ سوال می کنم گروه حقیقتا می شه گفت از بابت وچه ستیهندگی یه خاصیت نیروی سوم خلیل ملکی مسلح بود؟ برید اسناد ساواک، اسناد منتشر شده درباره خلیل ملکی رو بخونید، هست، موجوده. حتی در مورد آل احمد هم یک کتاب جداگانه دادن، آل احمد در اسناد ساواک، خلیل ملکی در اسناد ساواک. آیا اینا مسلح بودن؟ آیا نهضت آزادی هم مسلح بوده؟ آیا اینا مسلح بودن؟ اینا مسلح بودن و شکنجه می شدن؟ هیچ کدوم از اینا مسلح نبود.
2: حتی جلوتر برو، جریان کارگری ساکا، اینا مسلح بودن.
1: ساکا دقیقا، ساکا که اتفاقا سازمان پر جمعیتی هم پر، من اینا رو در قصر شماره 3 اکثریت 95% چونه دیده بودن، حالا 4-5% شماره 4 بودن، اینها مسلح بودن واقعا. ببینید ثابتی خودش مطلقا برعکس این طوله های توجیه کنندهش شکنجه رو نفی نمی کنه، برای اینکه بگه شکنجه ناگزیر است و باید شکنجه کرد، میگه حتی مصدق هم شکنجه میکرد. میگه زمانی که افشارتوس مثلا کشته شد، مصدق بعد مثلا صدیقی زد تو گوش اردشیر زاهدی، این شکنجهش کرد. ببینید یه سیلی شکنجه تلقی شده، خب، و شکنجه ناگزیره. همین ثابتی یکی از بزرگترین به قول عربا بس و شکوایی که داره اینه که در سال 56 وقتی این صلیب سرخ اومد، ما گفتیم ما هتلدار شدیم دیگه. چرا هتلدار شدیم؟ چون دیگه نمیتونیم شکنجه کنیم. معروف بود ساواکی ها میشینن میگن که طرف چریک گرفتیم، میاد اینجا ازش نارنجک گرفتیم، میگه نه نگرفتید. حالا در واقع یه مدار کاریکاتوریزه و چیزش هم میکردن دیگه. خب ببینید تمام حرف ثابتی تو همین پنج قسمتی اینه که اینا رو ما میگرفتیم جواب نمیدادند. جواب نمیدادند یعنی چی؟ یعنی تو رویه قضایی برای حرف کشیدن از متهم نداری. تو با استدلال، با مدرک متهمت رو نمیتونی وادار بکنی که اعتراف کنه، مثلا اقرار کنه. تنها کاری که از تو برمیاد، تنها کاری که ساواک به قول خودش از زمان مصدق، مصدق که شکنجه نمیکرد، همینا شکنجه میکردن و فرمانداری نظامی تیمور بختیار و به اصطلاح جانشینش ساواک از سال 36 به بعد، تنها وسیله‌ای که برای پرونده سازی داشتن فقط و فقط شکنجه بوده. انواع شکنجه در کاب های درجه بندی شده، از پایین بگیرن و به تدریج برن به کابل مثلا درجه 6 برسن که چیز عظیمیه که گفتم حتی 5 تا 10 تاش میتونه کف پاتو نابود بکنه، که من فکر میکنم در همینجا خود به اصطلاح رفیقمون حسن در دفعه پیش گفت چه بلایی سرش آوردن. یه چیزی هم که در مورد کابل خیلی اهمیت داشت در ضمن اینکه خیلی زود بازده بود و خیلی یک امر خیلی مهم کابل این بود، در اکثر موارد کابل نشانی و اثر به جا نمیذاشت. ممکنه الان کف پای حسن داشته باشه ها، یا من دیدم اخیرا مثلا کف پای مادر رضایی رو، از مثلا مادر رضایی های شهید رو گذاشته بودن، که چون خیلی از مواقع واقعا گوشت میاره، پیداست. من در سال 61 که یکی از بچه های اتحادیه کمونیست ها دیدم، 3 لایه این پاش پوست انداخته بود و اون لایه که من رسیدم به اون بند 2، این پا مثل بچه 6 ماهه بود، اینقدر پوستش هر دم رفته بود. ولی خب من اثری ندیدم که بخوام ببینم مثلا گوشت آورده باشه، چون خیلی از مواقع برای ساواک مسجل بود که نباید نشانه به دست بده، نشانه نباید به دست بیاد، چون میشه نشون داد. اگر صلیب سرخ، خیلی از بچه‌هایی که اون صلیب سرخ نشون دادن پاشونو به اون که در وضعیت در واقع سانسور در ایران بود، کتابی در اومده در ایران به اسم سانسور در آینه. اتفاقا یکی از اعضای ما این به اصطلاح این سانسور در آینه رو، اعضایی که در زندان بوده، این به اصطلاح سانسور در آینه رو نقد کرده، بهش پرداخته که اینا در 4-5 در واقع فقره به سانسور می پرداختن. مثلا سانسور اجتماعی بوده، سانسور سیاسی بوده، سانسور اخلاقی بوده، سانسور محتوایی بوده، حتی سانسور روشی بوده. مثلا می آمدن می گفتن که اینجا ضعف ترجمه است، اینجا ضعف نوشته است، که بهانه بوده، همچی چیزی نبوده، یعنی این همچین مطلبی نبوده، که این بهانه‌ای بوده برای اینکه. نظام سانسور در زمان شاه تا آبان سال 57 ادامه داره.

از جنبه سیاسی نباید مربوط به حکومت کنونی باشه، ولی میتونه نسبت به سیاست جهانی باشه. از بابت فیلم هم همینطور، بیشتر اون سانسور در واقع به قول خودشون اخلاقی که منظور به اصطلاح روابط بین زن و مرده اونها نباید باشه در زمان و موارد دیگه که هستش و کما بیش اونا هم ادامه داره. در زمان شام اینا تحت پنج قلم، پنج فقره در واقع نظام بندی شده بوده و سانسور به شدیدترین نحو ممکن اعمال می شده. شاه در سال 53، حتی شاه فرمانش رو میده، همین ساواک آقای ثابتی در واقع اون گزارش ها رو رد میکنه، 63 روزنامه و مجله رو، دقت کنین، 63 روزنامه و مجله رو با بهانه بسیار مسخره، یکی اینها تیراژ ندارن و بیایم هر روزنامه ای رو که کمتر از 15,000 تا تیراژ داره و هر مجله که کمتر از 5,000 تا تیراژ داره اینها رو بیایم در واقع تعطیلشون کنیم. شاه گفته بود بیاین یه پولی بگیریم برین دیگه، این به این ارباب مطبوعات و اینا، حتی مثلا به اون امیرانی هم گفته بود که بیاین یه پولی بگیریم برین، بی خود مجله رو بزنین کنار. اعلیحضرت گفتن من از مجله خوشم نمیاد، از روزنامه خوشم نمیاد، چنان که اعلیحضرت چون میدونید که به انتلکتوال ها میگفته که گوتلکتوال همچی چیزی، یعنی گوه اونا انتلکتوال هم اینا، یعنی این میزان از فرهنگ در واقع شاهنشاهی شاه بوده. کمتر از روزنامه های کمتر از مثلا 3,000 و مجلاتی که کمتر از 5,000 تا تیراژ دارن اینها رو باید طبیعتا سپید و سیاه و روشن فکر رو خیلی از این مجلات تعطیل میشه. حتی خواندنی های امیرانی رو که میدونی از طرفدارای سرسخت 28 مرداد و کودتای 28 مرداد بود در آستانه تعطیلی قرار گرفت، پول بهشون دادن تعطیلشون کردن. این وضعیتی بود که شما تو وضعیت سانسور در دوره شاه، و به خصوص اینه دقت بکنید، اینه دقت بکنید، سلطه جهنمی ساواک هر قدر گذشت، یعنی ما از سال از دهه 40 اومدیم به دهه 50، تحت زعامت همین ثابتی که خودش اقرار داره که طرفدار فاشیست ها و نازی ها بوده در دوره جنگ جهانی دوم و میگه ما گرایش به آلمان داشتیم، و بعد میگه از نظر سیاسی من طرفدار مظفر بقایی و سومکا و اون دار و دسته های فاشیستی بودم و میگم اقرار داره که من فاشیست بودم. اینها به تدریج کل ساواک رو در بر میگیرن. یعنی ببینید یک عده شاعر و نویسنده و فیلمساز و با به اتفاق توطئه‌ای که همراه با یک موجود خودفروخته به اسم امیر حسین فتانت ترتیب میدن و دادگاهی تشکیل میدن به این خیال باطل که ما این دادگاه رو تشکیل میدیم، علنیش میکنیم، از تلویزیون پخش میکنیم و یه عده میان ندامت میکنن و ما نشون میدیم کسایی که کار چریکی میکنن اینن. ببینید اینها مثلا هست، طبیعیه با کار قهرمانانه و به اعتقاد من بی نظیر، نمیگم کم نظیر، بی نظیر خسرو گلسرخی که حقیقتا خودش رو فدا کرد و بعد کرامت دانشیان، بساط اینها به هم ریخت. یعنی واقعا شاید بمب اتمی اینقدر اثر نذاشت در زمینگیر کردن حکومت شاه، و این کینه‌ای که اینا نسبت به گلسرخی دارن از اینجا ناشی میشه. یک پرونده جعلی رو درست کردن، اتهاماتی رو بستن و فکر کردن که میتونن بیان اینا علمش کنن و البته کیدشون شکست خورد. این نکته رو بگم حرفامو تمام بکنم، ساواک با این کارش میخواست به شاه این رو بگه، اگر ساواک نباشه، همین ثابتی، اگر ما نباشیم، چریکا در از یک هفته بنیادتو برمیندازند. این اون ترسی که در واقع بندازند، حولی که بنزد تو دربار، به نحوی که احتمالا شما کتاب به اصطلاح بیرنگی خاطرات شاپور بختیار دیده باشید. شاپور بختیار در اونجا می نویسه روزی که من رفتم شاه رو ببینم، شاه ازم دعوت کرد که برم برای نخست وزیری، یک جایی شاه گفت من به 5 دقیقه کار دارم میرم برمیگردم. شهبانو یعنی فرح پهلوی خودش رسوند به من و گفت که آقای بختیار فقط شما نیستید که دست ساواک شاکی هستید،

0: ساواک مرا هم زنده کرده، پدرم رو در آورده. این در کتاب بختیار هست. یعنی واقعیت قضیه اینه که ببینید اخیرا کتابی در ایران در اومد، میخوام میزان سانسور رو بگم، اون چه که میبردن و کل دربار رو با اینا پر میکرد، همین امثال ثابتی، کتابی در ایران در اومده، مصاحبه یک نفری با فرخ قفاری. میدونیم فرخ قفاری به حال سوابق داشته، فلان داشته، میگه که در جشن هنر شیراز موریس بیجار داشت یک باله ای اجرا میکرد، به احتمال قوی باله گلستان، من بر اساس شعر سعدی و فلان اینا، باله گلستان. میگفت من 5-6 ردیف عقبتر نشسته بودم، شاه و فرح جلو نشسته بودن، یه 6 ردیف جلوتر. من دیدم که فرح برگشت، گفت آقای غفاری یه لحظه بیا. خب من پریدم رفتم پشت سر اینا نشستم، چون نمیتونستم رو هم ردیفشون بشینم. گفت که ببینید اعلیحضرت یه سوالی دارن. اعلیحضرت سوال میکنه که آقای غفاری این پوفیوس کمونیسته؟ منظورش موریس بیجاره. اون میگه نه قربان، کمونیست کدومه، این نهایت رأی بده به یه سوسیالیست رأی میده. گفته پس اون گل سرخ چیه رو اون صحنه؟ گفته خب گل سرخه. یعنی ببینید کاری کرده اینا به یک جور هیستیری و یک جور جنون به اینا دست داده بوده از ترس از کمونیستایی که به گفته این در سال 55 دیگه اصلا اثری ازشون نبوده. حالا همه این کارسازیاشونو کردن، ما میدونیم برای مقابله با کمونیست ها چطور سید حسین نصر رو اون مرتجع اعلی رو میارن میکنن رئیس دربار، رئیس چه میدونم ساز چه میدونم دانشگاه صنعتی میکنن، بچه میدونم یک کسی مثل چه هم آنری کوربن یک مرتجع غلیظ، مرتجع غلیظ فرانسویه، به قول خوش میگفته قال الصادق، اینجوری میگفتیم شما یکی میگه ما میپرسیدیم ازش که همه میگن قال الفلان، شما چی میگید به کوربن؟ کربن میگفته ببینیم چه جاسوسی بوده اون که میگفته قالر سا... من میگم قالر صادق. خب داریش شایگان اینا رو آوردن علم کردن در مقابل کمونیسمی که نه حزب بره نه سازمان داره نه گروه داره. یادم باشه صحبت ها راجبه 47 به بعد و هنوز جنبش چریکی در نگرفته. ببینید میزان سانسور و سرکوب قلم بیداد میکنه در دوره شاه. هر کلمه شما اسم جنگل تو شعرت می آورد کل شعرت رو می فرستادن به مثلا خمیری. بین 6 شماره شعر در آوردند، اونایی که سینما 52 رو در آورد، من فیروز ناجی فلان میاد یه تعدادی، اینا اصلا سیاسی نبودن این شاعرها، بلکه ضد سیاسی بودن، همه افکار عرفانی و چه میدونم عرقچین تو سرشون بذارن اینجوری بودن. تمام این شعرها رو 7-8 دفتر شعر رو 3-4 هزار تا زده بودن، از اونه همه رو فرستادن خمیری. یعنی شما توی شعرت شب می آوردی شعرت بعد توقیف می شد، جنگل می آوردی، آینده می آوردی، کلاغ می آوردی. شما ببینید ثابتی راجع به کلاغ چه تفسیری می کنه. کلاغ سمبل اتحاده. ببینید چه بلایی سر این مملکت آوردن. کلاغ سمبولتون اردوزه کلاغ ها، که اینا کلاغ ها اینجوری میان نوک میزنن آب را میفته به این ور. پس این بعد ادبیات کمونیستی اولیا حضرت، این ادبیات کمونیستی داره اتحاد رو داره تبلیغ میکنه. شما با اینا طرفید، شما با اینا طرفید. این آقای ثابتی که اومده، آره من گفتم مثلا اینا خیلی هاشون سزاوار اعدام نیستن اینجوری، من چقدر مثلا چه میدونم نرم بودم مثلا، بعد 2 سال بعدش میگه که آقا من میتونید تو خیابون اینا رو نکشید و حکومت نگه دارید، بزنن قلقه همشون کنن همه رو از بین ببرید، من لیست 3500 تا بازداشتی دادم بدونیش مدرکی. ببینید به نظر من این 5 شماره که در واقع میش گفتش که یه جور چیز صوتی همون در دامگه حادثه و اینا هسته، چون همون حرفا رو یه بار دیگه یه مقدار با اضافات زده و این حرفا چیزی نیست. من فقط اگر اجازه بدین یک یک رذالت و فرومایگی، اینا رو بگم و خیلی ببخشید که مدار اطلاع کلام شد. ببینید در یک جای رجب ساعدی یک نکته وجود داره. صدای صاحب در واقع ساعدی رو میذارن که گفت من وقتی که جنبش سیاه‌کل در گرفت، بعد یه ذره که میره جلو قطعش میکنن حرفای این ثابتی فرومایی است. و ثابتی میگه که این با یک تو مطبش با یک زنی ارتباط داشت که اون در واقع زن یکی از دوستانش بود. دقت کنید، اینا اسنادیه که منتشر شده. من اسم نمیارم، اگر تلویزیون برابری خواست من با اسم و اسناد همه اینا رو میارم چون فاش شده هست. ببینید داستان چیه. اون چه که مربوط به شنوده گفتگوی آقای ساعدی است با کسی راجع به وطن و فوش دادن به وطن. اون چه که مربوط رابطه ساعدیه با یک خانم دکتر مجردی است که مطلقا متأهل نیست و ایشون میگه من درگیری عاطفی شدیدی با ایشون داشتم، دو تا داستان جداگان است. و رذیلانه اومده ثابتی این دوتا رو به همدیگه ارتباط داده. اگر خواستین من براتون می نویسم، براتون می فرستم با مدارک لازم، چون مدارک رو شده. منتها من نمیخوام اسم بیارم، نه از اون خانم دکتر، نه از این خانومی که شوهرش دکتر بوده ربطی به خودش نداشته. میخوام بگم اما اتفاق که افتاده چیه؟ همین کثافتی که ثابتی تو این مصاحبه زده، این کثافت در تمام شبکه‌های اجتماعی چه میزان دشنام به ساعدی دادن خدا میدونه. روی یک چیز جعلی، درست جعل ساواک واره، یعنی ساواکه که فقط میتونه اینطور جعل و کثافت بزنه به زعامت یک کسی مثل ثابتی و شخصیت ساعدی رو اینجور تخریب بکنن. به حال ببخشید که مادر طولانی شد.
1: داشتیم الان سر همین صحبت میکردیم که این شکنجه و سرکوب و استبداد به ادعای اینا فقط متوجه سازمانهای مسلح و چریکی بود. یعنی اولا که وقتی تو حتی سازمان ملل اومدن کنوانسیون منع شکنجه رو تصویب کردن، اونجا نگفتن که طرف این کاره بود یا اون کاره بود تو میتونی شکنجه بکنی، یعنی گفتن همه اشکال شکنجه. حالا کار ندارم از آمریکا تا اسرائیل تا بسیاری از کشورهای جهان اون کنوانسیون رو رعایت نمی‌کنه، ولی حداقل رو کاغذ تصدیق. وقتی گفتم منع شکنجه یعنی منع شکنجه، نگفتن اگه طرف دوز بود یا قاتل بود یا مثلا نویسنده بود یا شاعر بود یا دانشجو بود شما مثلا رفتاری دیگه داشته باشید. در برنامه‌های قبلی هم ما از سرکوب سیستماتیک فعالین جنبش دانشجویی، از سرکوب فعالین جنبش کارگری، از کشتار کارگران جهانچیت، از شکنجه فعالین کارگری مثل یدالله خسروشاهی، آلبرت سرابیان، اینا گفتن هیچ ربطی هم به سازمان‌های چریکی و مبارزه مسلحانه نداشتن. زمینی که اصلا سرکوب از زمان رضاخان شروع شد، یعنی فاروق یزدی که شاعر بود مسلح نبود، دکتر ارانی که دانشمند بود، میرزادی عشقی رو که ترور کردن به دستور نظمی تهران، یا کریمپور شیرازی رو که زنده زنده تو آتش سوزوندن بعد از کودتای 28 مرداد، اینا اصلا اون زمان ربطی هم به مبارزه مسلحانه نداشت. ولی بر رفیق حسن، در مورد استبداد، سانسور و سرکوب و این دعاویی که اینا مطرح میکنن که ما فقط با سازمانهای خرابکار مبارزه میکردیم.
2: ممنونم. میخوام اول بگم که تمام اون نکته هایی که رفیق اکبر معصوم بگی گفته، من هم در کنار اون مسئولیت اون گفته ها رو میپذیرم و زیرش امضا میذارم و در ادامه اون بحث اکبر جان میخوام یه سند بیارم. دکتر پرویز نتل خانلوی، همه میشناسن، در جوانی شاعر شعر زیبای عقابه، بعد یواش یواش به دستگاه نزدیک میشه، موقعیت اجتماعی و حتی یه دور رئیس فرهنگستان میشه. توجه میکنید ایشون اینجا از روی چاپ شده دارم حرف میزنم، نه اینکه همینجوری دارم میگم. سانسور در دوران پهلوی از فهرست نویسندگان ممنوع القلم تا کلمات ممنوع بازخوانی تا در اینجا مصاحبه میشه، در تاریخ در مجله بخارا چاپ شده است، شماره 94 مرداد و شهریور 92 این به چاپ رسیده. بنابراین موجوده، هر کسی میخواد در بخارا شماره 92 شماره 94 تاریخ شهریور 94 میتونه رجوع کنه. این بیسک. این میگه که سانسور اوائل ما چون سخن مال من بود اداره نگارش به سواک کاری نداشتم، ولی یواش یواش به این فکر افتاده که این توی این سخنم مثل که کمونیست ها و عوامل خرابکار وارد شدن. میگه چندین در این مصاحبه خالری میگه که میگه در این مصاحبه چندین بار من بردن آوردن، تیکه های از سخن را حذف کردیم، کوتاه آمدن، بعد رفتن رو کلمات، بعد نام میبره فریدون تنکابونی که تو اون یاد داشته شهر شلوغ گفته فلان کلمه را، این که تو داری میگه این که به اعلی حضرت داره میزنه، یا یک شعر را من از سیاوش کسرایی چاپ کردم که هیچ ربطی به سیاست نداشت، این آدم این نام سیاسیه، تو برای چه این نامه میزنه؟ گفت من به تنگ آمدم از دستشون، یک روز هم پهلبد زنگ زد به من که بیا با تو کار دارم. پهلبد وزیر فرهنگ نگارش اون زمان. میگه رفتم پیشش، گفت که ببین 700 تا کتاب الان در اداره ممگزی نگارش خابیده، ممنوعیت ایجاد کردن. تو چون آدم فرهیخته زبانشناس و مورد اعتماد نظام هم هستی، بیا مسئولیت اداره نگارش را هم به عهده بگیر و این کتاب را نگاه کن، اون تعدادی که از نظر تو قابل چاپه دستور چاپ بده تا لاغل اون هم که چاپ شده برن دعا بکنن پشت سرت. این بگه من یه تمام چارچوب کلم سرخ شده، گفتم آقا من رئیس فرهنگستانم. آخر من گفت رفتم خونه یک نامه بسیار مفصل نوشتم، رونوشتش برش دادم، پیشنویسش نگه داشتم، گفتم که من به خاطر کار و گرفتاری که دارم نمیتونم بهش برسم، دوستان من هم تو این بخشی که هستی، همون فرهنگستان هرچالا اسمش یادم رست اینجا نوشته تو همین مصاحبه، وقت ندارن این کار بکنم. ما متلکی هم گفتم که آقا ما دیگه خود ما را که سانسور میکنید سخن ما را، دیگه ما را سانسور چی نکنید. یک مدتی بعد پهلبد گفت زنگ زده به من با دلخوری که تو ای کاش همون روز تو جلسه با من میگفتی، چون من به اعلی حضرت ملوکانه تایید کردم و گزارش دادم، خیلی خوشحال شدم، ما حالا برم چی بگم؟ گفتم به اعلی حضرت بگید من اگر موافق هستن از همین بسوی چه فرهنگ سر سفا میدم با مار تنبیه. اون دید که تندم وایستادم سر حرفم، شروع کرد مسماری کردن و خداحافظی کردن. یعنی آدمی مثل پرویز نخونزاکیج زباندان صاحب صلاحیت بسیار فرهیخته، ولی اواخر رفته بود در کنار این حضرات، میاد اینجوری از سانسور حرف میزنه. تو حدیث موصل بخال حضیر بجمل ببین به حال روز دیگران چی افتاده. یک نکته هم که اینها که میگن این اسامی رو من اون دفعه تو برنامه‌ای که با شما داشتم رفیق آرش یه سر تعدادی اسامی گفتم، بعضی که خیلی ها را از قلم میخوام این اسامی رو بخونم، وقت شما هم گرفته شد منو ببخشید، اینه بایستی بدونند. ببین نیمایش اینا که زندان رفتند و به قتل رسیدند، محدود چاپ شدند، مبلول قلم شدند، نیمایوشیچ، کریم کشاورز، عطاالله نوریان، ناصر رحمان نژاد، این بعد رضا مقصدی، محسن یلفانی، سید سلطانپور، محمود دولت‌آبادی، فریدون شایان، رضا علامه‌زاده، حشمت الله کامرانی، نصیب خاکسار، منصور خاکسار، موسیبی گرمارودی، بانک آدم اون است، دوریز بوان شاعر دارم میگم، جایی که انتخابم نکردم که کی کجا هست، قهل قلم زندانی را خواستم، فقط نام برم، موسیبی گرمارودی، ابراهیم رهبر، فریدون ترکابونی، عدنان غریفی، ناصر معزن، پرویز زاهدی، حسن احسام، خسرو گرسرخی، محمد خلیلی، نعمت میرزاده، فریده الاشایی، فرج سرکوهی، علی اشرف درویشیان، محمد رضا زمانی، عباس سماکار، محمد علی سپانلو، ابو تراب باقرزاده، هوشنگ گلشیری، رضا براهنی، غلام حسین ساعدی، ابراهیم یونسی، امیر گلارا، سیاوش کسرایی، تقی ایرانی، فرخی یزدی، ویلا حاجبی تبریزی، محمد غازی، پرویز بابایی، هما ناطق، محمد زهری، محمد علی محمید، نادر ابراهیمی، منصور یاقوتی، محمد ورنا مقدم، سروش حبیبی، جعفر کوشابادی، رحمان عاطفی، هوشنگ اسدی، منوچهر. گفتم من که اونایی که راستن چپن رو انتخاب نکردم، هوشنگ اسدی، آره، منوچهر هزارخانی، اصلان اصلانیان، عزیز یوسفی، سعید یوسف، مرتضی محیط، رسول نفیسی، نصرالله کسرایان، فرهنگ فرهی، عبدالحسین نوشین، علی محمد افغانی، احمد محمود، بهازین، یدالله صحابی، محمد مهدی، مهدی اخوان سالس، باقر مؤمنی، شارق مسکوب، احمد شاملو، مرتضی شاملو تو دوره اول که میدونی به چه جریری، مرتضی راوندی، محمد حسین تمدن، احمد قاسمی، خلیل ملکی، جانگیر افکاری، هاشم بریتروف، مجید امین معید، نجم دریانبری، سروج استپانیان، بزرگ علوی، این باز همینجور عبدالرحیم احمدی، محمد جعفر مرجوم، نظام رکنی. و آقا جان اینا یک دونه از اینها مسلح نبودن، یک دونه از اینها با نیروهای چریکی که من گفتم تعظیم میکنم به اونا ارتباط نداشتن، فقط به جرم اهل قلم بودن 99%شون زندان شدن، 10%شون به خاطر هم اهل قلم بودن هم سیاسی کار بودن، دوتا با هم بود، سیاسی کار بودن، نه چریک، نه نظامی کار، نویسندگاری که سیاسی کار بودن تو این لیست من هست. یعنی این حضور ذهن واقعا من دیگه نداشتم که دقت بخرج بدم. از کسانی که اسمشون رو نبردم اینجا شرمنده هم، عمدی در کار نبود و منم غیر خطی نکردم، همه را آوردم سیاسی بید. این رژیم سانسور در دوره پهلوی اینها را به جرم قلم به زندان برده، بخشیشان را هم زیر شکنجه در شدیدترین شرایط ممکن قرار داده. اصل کشاندن ساعدی و براهنی به تلویزیون حاصل یک فشار، شکنجه و تخریب غیر انسانی و وحشتناک بوده. تو برنامه قبلی هم گفتم بابا این فوتبالیست پرویز قلیچخانی را بردن، به خودش بابا گفت که به من زدن همین کابلی که اکبر معصوم میکی میگه شلاق پیچش کردن به جرم دو جزوهی که با خودش آورده بوده همراه گروه ورزشی به ایران، بهش گفتن زنت را میاریم جلوی تو میذاریم پاسبانا بهش تجاوز کنن. گفت اینجا من بریدم. یعنی میکشاندن آدم ها را به یک نقطه جهنمی و ویرانشون میکردن. حالا این من اونجا تو اون برنامه تو با تو گفتم این یارو ثابتی به عزیز ما گفت کم شرف و بیشرف، اینجا هم تکرار میکنم، پرویز ثابتی کم شرف و بیشرف، تو این جلات تو سگه کی هستی به ساعدی ما بد بگی؟ ساعدی چشم تاریخ تو میبینی، خاکستر میشی، به زباله میری. ساعدی با عنوان یک نویسنده همدست مردم در تاریخ ادبیات و در تاریخ آزادی خواهی برابر خونین ما خواهد من بدبخت. تو فرش بده بش هرچی به قول اکبر اون 400 نفری که میخواد 4000 نفر به ساعدی فرش بدن. میخوام بگم این فوشا ساعدی رو زیادی کوچک نمی کنه، عظمت ساعدی رو نشان میده. یعنی مجبور میکنه که آدم این سو حرف بزنه. بنابراین این سانسور. حالا بعد لیست چیزهای دیگری هم دارم، واقعا وقت برنامه اجازه نمیده که اصلا درست هم نیست که آدم با اسامی پر کنه. میخوام بگم چنین فضای جهنمی، او که میگه زیر زمین کجا بود اکبر میدونه. بابا بعد از این که ما اعلام موجودیت کردیم، من نوجوان 19 ساله بودم، 19 سالم بود و همون زمان به خاطر امضا گرفتن ها برای اینکه اون کنگره رو نقد کنیم، سپانلو و بهازین و ناصر رحمانشان رو زندان کردن. همون زمان ما در سالن نمایشگاه قندریز در زیر زمینش جلساتی رو اونجا میذاشتیم که همه که مزخرف بگه نادرپور بود و همه هوشنگ وزیری بود، همه اینها بودن، راست و چپ نداشت، همه اون ترکیب اجتماعی اهل قلم اون زیر زمین بودن. حتی در یکی از جلساتی که در مدرسه معروف بهازین به نام بود، اونجا سید سلطانپور اون مقاله نوعی از هنر و نوع اندیشه خواند، همه بچه های اهل قلم راست چپ بودن، اون مدرسه پرکوبی چوبی داشت، قدم که بزیر بگو تخ تخ، همه سر برمی کده آیا سربازا ساواکی ها ریختن یا نه. ما در شرایط نیمه مخفی زیر زمین به این دلیل بودیم، چون زیر حجمه ساواک بودیم، زیر بازداشت شکنجه بودیم. در این حال من که عددی نیستم، همه اونهایی که ایستادند خواستند بر سر آزادی اندیشه و بیقیدش بیاد رو حصر انسای اندیشه و بیان قلم وفادار بمونند، جان دادن یه دی زیادی با شرف ها فوچی بگیم به شما، جان دادن از رضا خان بیرپنج تا پسرش تا این جانورانی که الان حاکمند، اینها جون عزیزشون رو برای دفاع از ارزش‌های انسانی و بشری دادند. مگر محمد مختاری و پوینده و غفار حسینی تفنگ داشتن.
1: یه نکته پایانی هم تو صحبت‌های هم برنامه پرویز ثابتی، هم برنامه شاهین نجفی و هم دیگر این برنامه‌ای که این ستن طلبای دو آتشه تهیه کردن اینه، اینا روی یه نکته میکوبن. یه بارم محمد رضا پهلوی گفته بود ارتجاع سرخ و سیاه در مورد پیوند این مارکسیستا با اسلامیون، ارتجاع سیاه صحبت میکنن، دست در دست هم بودن فلان. خب الان میدونی که خیلی مود دیگه، الان مثلا مرزبندی با ارتجاع اسلامی و بنیادگرایی اسلامی و تجربه حکومت ایران رو داریم، طالبان رو داریم، داعش رو داریم، القاعده داریم، خیلی الان رو بورس فلان اینا میخوان به اصطلاح همون کاری رو که به ویژه محمد رضا پهلوی کرده بود، اولویتش سرکوب مارکسیستا بود، تقویت اسلامیون و بازگذاشتن دست آخوندها، حتی دادن نگارش این کتاب‌های دینی که تو مدارس به ما درس می‌دادن رو همین خیلی هاشون همین آخوندهای حوزه علمیه می‌نوشتن و فلان اینا، بودجه‌های عظیمی که در اختیار اونا قرار می‌دادن، حرفایی که داریش همایون زده و تو برنامه‌های قبلی ما اسنادش رو آوردیم و اینا. در مورد این فرصت زیادی هم ندهیم، منتها تو این بخش کوتاه‌تر دیگه، در مورد این ادعا که آره این مارکسیست‌ها دست در دست اسلامیون بودند و فلان با من. و تنها دلیلی هم که میارن همون حرفی هست که خسرو گلسرخی عزیز تو دفاعیاتش مولا علی و حسین اینا سوره. کاری به این که الان بیژن جزنی گفته بود که مثلا تو زندان خطر ارتجاع اسلامی رو گوشزد کرده بود، خطر خمینی رو گوشزد کرده بود، ندارن بردن رو تپه‌های اوین، همین فردی که همین حرف رو زده بود همراه 9 زندانی دیگه کشتن اون. در مورد این نکته اکبر عزیز اگه صحبت دارید میشه.
0: ببینید واقعیت قضیه اینه که فقط قضیه مسجد ساختن نبوده که مثلا از چمیدم 1000 تا مسجد یهو به 7000 تا و 10000 تا مسجد سر میزنه و اینها با برنامه بوده. این که چمیدونم نزدیک به 7000 آخوند زیر نظر حکومت به روستاهای ایران میرفتن برای تبلیغ در ایام ماه رمضان یا فرض محرم، اینا چیزایی نبوده که مثلا چشم یک حکومت مثلا پوشیده بمونه. به طور مشخص کتاب‌های دینی، تعلیمات دینی حکومت شاه رو دو نفر می‌نویسن که این دو نفر شهره آفاقن. یکی بهشتیه که تو اون جریان انفجار کشته شد، یکی باهنر. از قضا یک بار در تلویزیون فکر میکنم در شبکه مستند جمهوری اسلامی این رو عنوان کردن که باهنر میره زندان و میاد بیرون و ندامتنامه مینویسه، حتی متن ندامتنامهش هم نشون دادن. بعد از اون از این میخوان که بیاد به همکاری بهشتی تعلیمات دینی بنویسن. ببینید اتحاد بین کی و کی بوده، ببینید چه کسانی از اون جنون ضد کمونیستی که شما همین الان تو صحبت‌های ثابتی یه امر ثابته، یک امر کاملا ثابته، اینا تبلیغات کمونیستی، کمونیست‌ها، حالا کمونیست‌هایی که شما میدونین نه سازمانی نه گروه مشخصی، که فرض مردم گرد اون محور جمع بشن وجود خارجی نداره. خب اون جنون ضد کمونیستی، اون جنون جد جنگ سردی که شاه داشت، اون عشق بیپایان و نوکریش نسبت به امریکا، حقیقتا نوکری، یعنی تمام اتفاقاتی هم که از سال 55 به بعد افتاد برای این بودش که اطاعت امر کنه. امر فرموده بود ارباب بزرگ که مثلا ما میخوایم یه نمایش حقوق بشری بزنیم تا بعد رعایتش بکنیم. یه واقعیتی هست، شما زمانی که داری مبارزه میکنی هیچ تضمینی نمیدی که در این حال که داری مبارزه میکنی با یک حکومت بری با مخالفای اون حکومت که از جنس تو نیستن مخالفت بکنی. هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. من نمیدونم مثلا در نهضت مقاومت فرانسه کمونیستای فرانسوی باید هم بر ضد عوامل هیتلر شمشیر میزدن و هم بر ضد عوامل گولیست، که به قول آندر ماروت اون کتاب ضد خاطراتش میگه که نهرو به من گفت که دوگل موسولینی دیگریست، صراحتا موسولینی دیگریست. هیچ جای دنیا شما تضمین نمیدی که در این حال با مخالفای اون حکومت هم تو درگیر شد. وانگهی حتی در صحبتهای خسروگل سرخی هیچ اشارهی به آخوندا نیست. اون میگه اسلام راستین، اسلام حقیقی تو همین فیلم پخش میشه و اسلام حقیقی قرارش به احتمال 99% مجاهدینه، که ما میدونیم مجاهدین نسبت به چپ ها اصلا نظر ضدیت نداره. شما زندان ها با اینا زندگی کردیم، یعنی چیزی رو نمیتونیم انکار کنیم که مجاهدین هرگز مزاحم ما یک لحظه نبودن. اینکه از هر من از شمس همه گواهی میدن بر این، بعدم در تمام طول زندانم گواهی میدم که آدم های بسیار انسانی بودن. اون داره از اون دفاع میکنه، هیچ ربطی به حکومت جرار و چه میدونم جمهوری اسلامی و چه میدونم بیان شکنجه بکنن و بکشن و هزار هزار مثلا چون سال 67 اونجور قتل عام، اصلا صحبت سر اینا نیست. منتهای مراتب چون یک موقعی اون به اصطلاح اعلی حضرت حقیقتا ابلهشون در اومده گفته مثلا اتحاد بین سرخ و سیاه، خب چون خاصه مخالفانشو در واقع میگم اینا مخالفان من هستند، خب این هم رو این گرفتن به قول شما دارن رو این میکوبن که اینها به اصطلاح اتحاد، کدوم اتحاد؟ اتحادی وجود نداشته بین حتی مترقی ترین عناصر مذهبی با عناصر مارکسیسم، اتحادی هیچ وقت به وجود نیامده. هرگز بین عناصر مارکسیسم با نهضت آزادی ارتباطی برقرار نشده، با هیچ کدوم از این گروه ها نشده، با هیچ کدوم از این گرایش های اسلامی نشده. مارکسیست ها اساسا با اینا وارد هیچ گونه اتحادی نمی شدن. از قدیم هم به هر حال سوابقی که داشتن این اجازه رو بهشون نمیداد که وارد شن، به هر حال اون تعلیمات خاصی دیده بودن، طبیعی بود که وارد همچین اتحادی نشن. این به نظر من فقط برای اینکه یک دایکوتومی ایجاد بکنه بین سرخ و سیاه و این ور که مثلا اونم شاهی که خودش شاه شیعه میدونست، شاه بزرگترین کشور شیعه میدونست، شاهی که همسرش بلند میشه میره شاه آیت الله خویی، شاهی که دائما برای حوزه علمیه بودجه های کلان در نظر میگرفت، اینها رو تقضیه میکرد. این فکر میکرد در مبارزه با کمونیسم مذهب بزرگترین قالیه که ممکنه چاخشه برای کمونیسم، و این کارو میکرد واقعا. یعنی در منابر امثال فلسفی کارشون تبلیغات ضد کمونیستی بود. اساسا تو این منابر باید تبلیغات ضد کمونیست، فیلم وجود داره که شاه داره خطاب به این آخونده، همین اواخر توی فیسبوک نگوشن، شاه داره با این یه آخوندی صحبت میکنه، میگه حالا نوبت شما هست که بیاین جلو و بر ضد کمونیست ها، مگر مطهری و طباطبایی اون کتاب معروفه که هم رئالیسمش رو اینها رو ننوشتن بر ضد این که بر ضد کمونیست ها تو همون دهه 30 و تا مثلا توی دهه 20 تا دهه 30 یکی از امر اساسی خودشون مبارزه با کمونیسم میدونستند. یعنی اون چه امر مقدم در واقع مذهب بود توی این مملکت مبارزه با کمونیسم بود، چنان که همین الانش هم همینطوره، همین الانش هم همینطوره، اساس مبارزهشون همچنان با چپ و کمونیست هست. و شما میبینید همین دو نفری که اومدن، اون شاهین نجفی اون کتول و اینها اومدن به سال این قضیه رو عنوان کردن، برای چی دارن این رو عنوان میکنن؟ ببینید دائما دارن میگن اینا چپن، اینا کمونیستن. طرف حتی نمیدونه که شما چند نفر هیئت دبیران داری، میگه مثل که 5 نفرن 7 نفرن. ببینید حتی در این حد نادانه جاهله که حتی هیچی نمیدونه، ولی دائما تاکید میکنه ایدئولوژیک اسم رمز چپه. یعنی شما وقتی میگی ایدئولوژیک منظورت راست دزد سر گردنه نیست، نئولیبرال و لیبرال نیست، غرض تو اساسا چپه. و بعد گرا دادن به حکومت جمهوری اسلامی که مراقب باشی اینا کسایی بودن که از توشون فدایی ها در اومدن، اینا کسایی بودن که کبای شعر گوتر را انداختن و باعث سقوط رژیم شاه شدن. این گرا دادن به حکومت خیلی سریع کاری که توله های ثابتی داری میکنن در واقع این کاری. این برخواستم این رو روشن بشه که در واقع چه توطئه‌ای تو اینجور مصاحبه های اینطوریه در واقع این کوچک و ابدال های ثابتی هست.
1: در این عالم مشخص شده دیگه که این مستند اصطلاح مستندساز من و تو مستندساز جمهوری اسلامی بوده، برای شخصیت های مختلف رژیم برنامه ساخته و الان اومده خارج به آغوش این تلویزیون پروسلطنت من و تو که همه ما میدونیم صاحبانشون کیان و مستقیما به اسرائیل وصلن و اینا، به هر حال اومدن تهیه کردن چیزی که خودشون سالها میکردن. یعنی حتی مهمرضا پهلوی مثلا رضا خان یک سری جستای چیز میومد ضد آخوندی و اون داستان کشتار گوهرشاد و مسجد گوهرشاد و این مهمرضا پهلوی که اصلا سالها در حال بودجه گذاری و تبلیغ و ترویج بود و یک عقاید خرافی عجیب هم داشت دیگه، میشه میگفت حضرت عباس دستمو گرفت، امام زمان به من فلان گفت و از این حرفا هم به اصطلاح چیه زیاد میزد، از اسب داشت میافتاد. حالا به قول رفیق حسن یه بار گفت که حضرت عباس دست نداشت که دست تو بگیره. ولی حالا رفیق حسن در صحبت پایانی در مورد این رابطه اتهامی که به ما میزنن که به خودشون وارده، که به اصطلاح ما متحد اسلامیون و اسلام درایان بودیم.
2: ببین آرش، من میخوام اجازه بگیرم یه نکته دیگه رو بگم، چون اون بخش رو دیگه اکبر گفته، نمیخوام همون حرف یه جور دیگه تکرار کنم. ببین من از ثابتی کمتر متنفرم تا با این دوتا مواجب بگیرم مفلوک دوزری عبدال که اکبر گذاشته. ثابتی یک جنایتکار فاشیست بود، در رأس یه جریان کشتارگر ایستاده بود، خودش رو داره توجیه میکنه، فقط هم میگه منم به شاه، بقیه همه نمیزنه زیر نقشه. و آخرش هم که مشکل این بود که شاه رو گفتی و بکش لقات پار کن، نکرد. یعنی جمهور اسلامی خیر خدا اگر میخوای بباری بیشتر از اعلی حضرت بکش، تمام. من از او نفرتم کمتره چون خودشو باز نمایی کرده. از این دوتا مواجب بگیر حقیر نفرت دارم که شعور ثابتی رو ندارم، اطلاعات ثابتی رو ندارم، دست چپ راستش رو نمیشناسن، مخصوصا این مرتکه بنیامین دیلم کتولی که به قول اکبر نمیدونه که کانون اصلا رئیس نداره، لذا 5 تا 7 تا بعد یکی رئیس انتخاب میکنه. در طول تاریخ کانون هیچ رئیسی انتخاب نکرده و 99% بقول سخنگو هم نداشته حتی. یعنی شو بده که اصلا هیچی نمیدونه، داستان سازی میکنه. من اینجا میخوام از این دو یکی دو دقیقه ای را بگم، خطاب به جوانان بکنم. من این نوشته گفتگوی من تو را آره جان که پخش کردید راجع به همین مواجب دوزری های از دو شاهین نجفی فلاینا، اون پایینم یک عالم آمدن فوش دادن. درفتم توی یه سایت دیگری که تمایل به سرطرت دارم نام نمیبرم، 1,000,000 فوش دادن همینجور. اما خطابم به جوان هست، جوانهایی که تحت تأثیر این الغاءات و تحریف تاریخ خودشون قرار میگیرن، جوانهایی که همدست مردمان رو به عنوان دشمنان خودشون میبینند و دشمنان مردم رو حقانیت میدن. این جوانان من در خوشبینانه اونایی که اونایی مزدور و آشغالن، مثل اونایی تو هامبورگ شروع کردن فوش دادن به جسنی و پس و هر کی هر ارزشی رو توف زدن، اونا حیوانن، آشغالن. آره با همین کلمه میگم. ولی جوانان عزیز ما که به تنگ آمدند از سرکوب فرهنگی مدنی و اجتماعی رژیم حاکم، از جنایات جهنمیش به تنگ آمدند و از کشتارش از همون فردای قدرتی تا امروز به جانشون به لب آمده، درن از مار افعی پناه میگنن به مار غاشیه. یعنی آقا این فرزند خله و همون است، دختر پسر، این ادامه تاریخی اون کشتار رضاخان میرپنج محمد رضا است. یعنی این همون سیستمه با همون نظام کشی خشنتر ایدئولوژیکتر اون اینا هستن. آره ولی شما به کجا دارید میبرید این کشور خود؟ من میدونم که اکثریت قاطع جوانهای ما اینجوری تحت تاثیر قرار نگرفتم، ولی اون تعداد محدودی که تحت تاثیره اینجور تو راحت قرار گرفتن، دعوتشون میکنم که برن بخوانند، مطالعه کنند، مستقل از دروغگویان و تاریخ سازان قلابی به چشم و گوش خودشون برن ببینن و بعد قضاوت انسانی کنند. از لج جمهوری اسلامی اون جانور آدم کش یا محمد رضا را تبرئه نکنند. الان نگاه کنید پسرش به چه دلقکی تبدیل شده. یعنی بعد فاشیست را علم کرده، حکومت جریان کوچیکی که اصلا عددی نیست، به جایی نرسیده، ثابتی جنایتکار را میکنن تیشرت خودشون و فاشیست را برای قلقم کردن و تا حتی تعرض جنسی به در خیابان به مخالفینشون میکنن. این فاشیست ها فردا که به قدرت برسن فقط نیست که سر من مثل خیار بیبرن، سر شما را هم مثل خیار بیبرن و بدتر از این میکنن. بنابراین حواستون رو جمع کنید جوانها، دختران من، پسران من، نواهای من، فریب این حیوانات مزدور مزدور مزدور همین الان مزدور آمریکا رو نخورید. از اون دلغک های یلنچیباس مثل شاخین و دنگلم کولی بگیر تا اون اربابشون ثابتی جنایتکار. از شکیبایی بینندگان عزیز سپاسگزاری میکنم و از گردانده ما آرش جان پوزش میخوام که امروز من و اکبر حجمه زیادی بهش کردیم از نظر زمان.
1: این البته یه نکته هم بگم، این طرفداران حقوق حیوانات میگن که چرا شما هر فاشیست و ماشیست و به سگ و حیوان تشبیه میکنید، بیچاره اون حیوانات
2: هم از سگ ها هم از گربه ها معذرت میخواد.
1: ما معذرت میخوایم که به اصطلاح به حیوانات در این برنامه تو این شده. ولی جالبه دیگه، به هر حال اینا آخه میدونی این رضا پهلوی در سالهای گذشته یک گفتمان او گذشته ها رو فراموش کنید، صحبت از کودتای 28 مرداد نکنید، صحبت از ساواک نکنید، ما الان سکولار دموکراسی میخوایم، مشروطه میخوایم، مثلا شاه سلطنت بکنه، نه حکومت، نه شکنجه باشه، نه اعدام باشه، آزادی باشه و فلان و اینا. ولی الان با این کارنوالی که اینا راه انداختن میگن خب بابا الان هلند نئوفاشیستا میان به قدرت، چرا ما دوباره در ایران این کار نکنیم و اینا. یعنی ماهیت واقعیشون همیشه که ما که به این دعاوی به اصطلاح آزادی خانهشون باور نداشتیم، همیشه هشدار میدادیم، چون الفبای آزادی خواهی این باید باشه که این آقای رضا پهلوی اگه میخواد بگه که من آزادی خواهم، باید بگه که هم حکومت پدرم هم حکومت پدر بزرگم مستبد و دیکتاتور و جنایتکار بودن. این الفباشه دیگه، نمیشه که مثلا من مثلا فرض بیام الان از استالین، از هیتلر یا از موسولینی یا از خمرهای سوپ دفاع کنم بعد بگم من آزادی خواهم، زن زندگی آزاد، نمیشه. بر رو این بس میدونم زیاده، ولی شما یک دقیقه اگر نکته‌ای داری اکبر جان میشنویم. نکته‌ای داری شما؟
0: نه نکته خاصی جز این که منم با تاکید مؤکدی دارم بر حرف حسن جان که بترسیم از این که یک جوانی در بیاد به یک خوب شد کشتن، باید بیشتر میکشتن، باید همشو میکشتن. واقعا اون جوان اون وقت اسم خودش چی میذاره؟ این به قول میخائیل روم، اون فیلمساز بزرگ روسی که مستندهای درخشانی ساخت، یک مستندی داره مثل فاشیزم عادی، یعنی فاشیزم روزمره، نه فاشیزمی که خیلی بلده و برجسته و ایناس برآمده است معلومه، نه یه فاشیزم روزمره است. این فاشیزم روزمره است، این حساسیت زدایی از فاشیزمه، و فاشیزم اولین قربانی هاشو از میان خود شما ها میگیره. به هوش باشید، اولین قربانی هاشون خود شما ها هستید. کشتاری که میکنه از خودتون میکنه. عبرت بگیرید از همین تاریخ 60-70 ساله اخیر ایران، از رضا شاه تا همین امروز عبرت بگیرید، بدانید که هیچ چیز مثل روح دموکراسی واقعی پاسخگو نیست، یعنی برابری مطلق بین آدم ها. نه اینکه چه میدونم تو بیای رضا شاه و شاه رو ترجیح بدی بر چه میدونم یک جلاد دیگه ای، یا یک جلادی رو بر شاه و رضا شاه. یعنی به اعتقاد من این اون راه حل نیست که ذره به رستگاری این مردم بتونه کمک بکنه. و این من این درخواست تاکید میکنم و درخواست حسن جان که به هوش باشید که فریب فاشیزم رو نخورید. همین.
1: درود بر شما.

Oh,

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی عموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداوی.

هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دوتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دوتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او

هر کجا سنگ گپ بی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او دای دای جونم فنگر خمان میسونم دای دای مسوم مچوی دو در بدستم هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او هر کجا لر بچه شیری زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او

Thank you.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بند رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند؟ زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاهاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا کوممون سرد و سیاس، چش و امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه اسبای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و قناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ به رنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده؟ موش کورم که میگن دشمن نوره، به تیغ تاریکی گردن نمیده. دخترای نن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چشکار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، باغ شنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چار چیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه. پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دختر آینن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بستمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، بسلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجود، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرم قرم، تبل آتیش دو دو دوم، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست، نه دریای حسود کرده این آتش و دود.

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کچکلاشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

سال 1301 شمسی، فرخی یزدی مقاله تندی علیه احمدشاه قاجار در روزنامه قیام منتشر کرد. او در این مقاله احمدشاه را عیاش، خوشگذران، منفع پرست و مستبد خطاب کرد. در مملکت مشروطه و استبدادی، شاه مادامی که بر سریر سلطنت نشسته نمیتواند خود را بی علاقه نسبت به مملکت بداند. هر قدر هم بی‌حس و عیاش و خوشگذران و پول دوست باشد، باز به مملکت و تاج و تخت بی‌اعتنا نخواهد بود و در خلال خوشگذرانی‌ها و منفعت پرستی‌ها راضی نمی‌شود که زمام امور به دست کسی قرار گیرد که در اثر زمامداری او شورش و هیجانی میانه مردم بر ضد سلطنت ریشه بدواند. بر اثر اصرار زیاد اطرافیان، احمدشاه علیه مدیر مسئول روزنامه شکایت می‌کند. پس از وصول شکایت، دادگاه با حضور هیئت منصفه و جمعی از روزنامه نگاران و بیش از 1000 تماشاچی از طبقات مختلف مردم تشکیل می شود. این که شاه کشور از یک فرد عادی جامعه شکایت می کرد و منتظر طی شدن روال قانونی شکایت خود و رسیدگی حقوقی به موضوع می ماند، آنقدر برای مردم حتی عامی‌ترین آنها جالب و بی سابقه بود که جمع بزرگی به تماشای دادگاه رفتند و خیابان منتهی به ساختمان محکمه را عملاً بند آوردند. نماینده دادستان مفاد کیفرخواست را علیه مدیر مسئول روزنامه قیام قرائت کرد. سپس رئیس محکمه به مدیر روزنامه اجازه دفاع داد. مدیر روزنامه شرح مفصلی از جملات و عبارات مقاله که به نظر دادستان زننده بود را ارائه کرد و در خاتمه اعلام کرد با قلبی شاد نتیجه محکمه را خواهد پذیرفت. امروز اولین روزی است که پس از 17 سال مشروطیت به سمت تساوی حقوق افراد پیش می رویم. آغاز سعادت و خوشبختی ایران امروز است، زیرا به اصل 8 قانون اساسی اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود در محکمه قضاوت عمل می گردد. روزنامه های تهران مفصل به جریان دادگاه پرداختند و شکایت پادشاه از طریق قانونی را نشانه احترام او به قانون دانستند و به پادشاه تبریک گفتند. مردم و روزنامه ها منتظر جلسه دوم دادگاه بودند که احمدشاه قاجار از شکایت خود صرف نظر کرد. از این اتفاق به عنوان اولین دادگاه مطبوعات در تاریخ ایران یاد می شود و اولین باری که پادشاه مملکت

مانند شهروندی عادی به دادگاه مراجعه می کرد. فرخی یزدی نویسنده مقاله در سال 1318 در دوران رضاشاه به اتهام اساءه ادب به مقام سلطنت به زندان افتاد و به وسیله تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشته شد.

در خاموشی های ساحل منم تنهای تنهای

شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان، کسی نشناخت فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان، کسی نشناخت بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور، با آن دریل سینه عرفان، کسی نشناخت با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران، کسی نشناخت روزی که میخاندی مخرمی محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان، کسی نشناخت وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان، کسی نشناخت چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان، کسی نشناخت آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان، کسی نشناخت چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان، کسی نشناخت حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان، کسی نشناخت هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت. 2 3 1

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می دهی؟

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

حکایت بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش،

منم زدم به خلوت پستو، کشیده ها به لخانم زدم ز خلوت پستو، چه آمدم به خیابان دو گونه را چنان گدا

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه حقیقم از خواب خواب تلخ برا شفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه حقیقم از خواب خواب تلخ برا شفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستم نتوانستم، نه پیش دوست نه در حضور غریبه، نه

جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو، ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم، و از هفت دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدیم در برم، شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین.

تو ای دخت شرمگین امید، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را دوست دارم اگر دوست دارم.

خاکم به سر ز غصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

قیام شد چه خشم سرا سرا سرا سرا سری بهشت زیر پای خود را پس بده نفس بگیر هر روز میکشن تو را که خواهد

0: داری حسن هایی که به سوی تو زدن کوهی بساز، برو به اوج قل یک کوه بجنگ بجنگ بجنگ.
1: حالا بگو، حالا بگو،
2: بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو، بگو،

نرسی. در خانه گوش و لب بریدن دو دقل باب نزدی، در تخت تحقیر شدی سنگ به این خواب نزدی. اول برون از سکوت مالک جسم خیش شد، سپس رها روح از این بند شد به پیش شد. بیا کنار هم برای هم برابری شویم، باعث و بانی عدالت سراسری شویم. اگر چه خیلی سخت است محال نیست اگر شود، وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود.

در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.

یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصباتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم ساشه، بذا بشتویم صدای همون.

این چه لذتی الان بالاتر از دیدن قیافه های سلطنت طلبای خارج نشین، مخصوصا همین کانادا و ونکوور که هستم نیست، حداقل برای من. چون خودشون انداختن توی سیکل معیوب و گذاشتن که بازیشون بدن و بازیچه تستیرون کنن خودشون رو، باید قبول کنن که یه چیزی تموم شده، به خاطرها پیوسته، به تاریخ پیوسته و دوباره نمیشه بودی دنبال دستبوسی و شاهنشاهی. به جای اینکه دنبال سلطنت باشی یا کلا دکوراسیون سلطنتی باشی، دنبال دموکراسی باش. دم از آزادی میزنین ولی فقط میخواین یکی از بالا بیاد نجاتتون بده. نه، کسی پیدا نمیشه متاسفانه که آزادی رو بهتون هدیه بده. آزادی با رشد فردی تو میاد، با مسئولیت پذیری میاد، با سطح بالا رفتن سطح آگاهی و سوادت میاد. بس تموم کنین این سیکل معیوب رو. یک بار بخواین آینده رو بسازین، نه اینکه گذشته رو زنده کنین. آینده با شاهنشاهی و سلطنت و اینا ساخته نمیشه. آینده به دست مردم ساخته میشه.

0: بگذارید برنامه های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
1: سلام عرض میکنم.
0: سلام بر شما.
1: سلامی به روی تمام مهاجران آواره. هر جا دیدی مسافری چشمان منتظر نداشت، نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی رهگذری آرامش و قرار نداشت، یا او برای زندگی سخفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شر رسیده، ز دست دشمنان خود خیلی ستم ها کشیده. امروز که غنچه گلش پژمرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده، نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده، امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است، کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است، مرغ پرید از قفس دیگر قفس نماندن است، باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه، به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست، با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
0: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا به خاطر این سرودتون به نام مصطفی.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده.

هستیم، مثل هزیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد

من از زندگی میگویم، من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از قله سترگ غرور، من از عشق و از دوستی میگویم. باز گفتن از گذشته با تأسف هرگز. من از منتهای غرور، از راهی که پیمودم، از اون چه دیدم و از اون چه کردم میگویم. یاد آوردن سختی ها، برشمردن اشتباهات و گفتن از افتادن ها و برخواستن ها با زنجموره و گلایه نه. من فاتحی هستم که از قله های فتح شده و از قله های فتح نشده میگویم. قله ها به ستیقایی در دوردست که نسل من بر آنها گام نهاده است. به رویا مانند است، شوخی نیست، جدی است، اما واقعیتی است. من از راهی میگویم که با همه صعوبت و سختیش ارزش دوباره پیمودن دارد. من از قله های میگویم که فتح دوباره و هر باری آنها همچنان وسوسه برانگیزند. من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از زندگی میگویم.

من اوشنگ گلابدش قلعه گلاب امید سال 1318 خورشیدی 1939 میلادی در هنگامی شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم در یک خانواده کارگری در آبادان چشم جهان گشودم و در یک محیط کارگری نشونما یافتم. با اینکه جو اون زمان شهر ما یک جو کارگری بود، آخوند از زیر دیوار میریخت. در واقع با پیدا شدن نفت در خوزستان و سازی شدن سیل جمعیت غیر بومی به منطقه برای یافتن کار بود که گروه گروه آخوند مثل جن بوداده از زمین و آسمان سر برآورد. معلوم بود کدام اعلام غیبی به این کاربندان خدا خبر رسانده بود که در شرایط فعال بودن حزب توده به مثابه حزب کافرها و بیدینا اگر به داد کارگران نرسند دین و ایمانی برای آنها به جایی نخواهد بود. بنابراین مسجد حسینی و مکتب خانه بود که از زمین آسمان می جوشید. به اضافه ده‌ها روزه‌خوان که رزق روزی خود را با مراجعه به خانه‌ها و اشخاص و گردن کج کردن و تشویق آنها به برپایی روزه در ماه‌های محرم و صفر به ویژه در روز اول محرم جسو و بیمه میکردم. در همسایگی و دوربر ما چند مسجد حسینی و هیئت عزاداری و مکتب آموزش قرآن وجود داشت که به طور خستگی ناپذیری در تمام طول سال فعالیت میکردم. من خودم وقتی کوچیک بودم به یکی از این مکتب خانه ها فرستادن که زیر یک کپر بود. معلم این مکتب خانه شخصی بود به نام سید سفر. این مولا ما را با دلیل یا بی دلیل با یه ترک خیزران کتک میزد. یه بار طوفان شد و کپر مولا روی سر او و ما خراب شد. ما شعر ساخته بودیم و مرتب میخونیم: سید سفر زیر کپر، کپر رنبید، سبیلات جنبید. با باز شدن مدرسه ای در محله ما، من و بقیه بچه ها مکتب را رها کرده و به مدرسه جدید رفتیم. من و برادرم که 2 سال از من بزرگتر بود تشویق و به همت خانم شعبازی، یک خانم توده‌ای که در همسایگی ما زندگی میکرد، در کلاس اول نام نویسی کردیم. مذهب را من از پدر مادرم به ارث بردم و خودم در این کار گزینشی نکردم. اما باورهای دینی من زیاد عمیق نبود. پدرم با اون که نماز میخوند اما به یاد ندارم که جز به ندرت بره نماز مسجد، بره مسجدی که در همسایگی و دیوار به دیوار خانه ما بود. بلنگوی مسجد را بیان که از کسی بپرسند بالای سقف طبقه دوم خانه ای که در کنار خانه ما و طبعا مسلط به خانه ما بود نصب کرده بودند. فعالیت این بلنگو محدود مناسب به گفتن اذان نبود. تمام طول روز و حتی شبها تا دیرگاه صدای غمزده و گاه گرفته کسی که از اون برنامه اجرا میکرد پخش شد. یکی از کارهای هر روزی من این بود که نیمه های شب که همه خواب بودن میرفتم و سیم این بلنگو رو قطع میکردم. شبها توی محوطه سمنتی سیمانی نلمانند بمبو پمپ شیراب عمومی که به خاطر اون که در طول روز آب خنک توی این محوطه ریخته می شد خنک به مطبوع بود می نشستیم و داستانهایی را که پایه درست و واقعی نداشت و تنها ساخته و پرداختی ذهن خودمان بود برای هم تعریف می گردیم. این داستانها بیانگر رویاها و آرزوها و خواسته های سرکوفته تک تک ما بود. از وقتی که یاد میگرفتی راه بروی، حتی پیش از اون که مدرسه را آغاز کنی باید بروی کار کنی. فرق نمیکرد چه کاری، میتونستی بری توی کوچه ها دور بگردی و چیزی بفروشی یا دم در یه دکان شاگرد بشی یا هر کفت و زهرمار دیگر. و دلت هم خوش باشد که دوران شیرین کودکی را طی میکنی. نخستین درس در این محیط که بیشتر به یک جنگل شبیه بود، تلاش برای قوی شدن، برای تغییر دادن وضع و جایگاه خود و تبدیل شدن از ضعیف به قوی یا برعکس دستورت شکست خوردن، تن دادن به قوانین این جنگل و حل شدن در غوغای زندگی بود. در این محیط در چنین شرایطی من خدا در یک دایره بسته و زندانی انحصار که راه خروج و برون رفت از آن ناممکن و غیر قابل تصور به نظرم می رسید احساس می کردم. ناخشنودی از وضع موجود و به خشم آمدن از آن چه من اون را بی عدالتی و در نتیجه نادرست می دیدم طبیعی بود که از من یک انسان آرمان خواب سازد و مرا با مقاومت و مبارزه و اعتراض برای تغییر این وضع وادار کند. همون گونه که غریق برای نجات خود یا دیگری از دست امواج سمگین رودخانه خروشان بر کار دست می‌زند. در این کار نه من قوانین و تکنیک‌های شناگری را بلد بودم و نه نجات غریق‌های کاردان و صادقی در دسترس بود.

اجازه میخوام کمی هم از دلخوشی های دوران کودکیم براتون تعریف کنم. این دلخوشی ها چی بودن؟ این دلخوشی ها از جمله موسیقی و سینما بودن. صندوق آواز از اون وسایل دوست داشتنی بود که با اون صفحه های سنگیش من رو به خودش جلب میکرد. دائم یکی از این صندوق ها رو داشت و من هر خونه اونا میرفتم، زمانی که اونه به کار مینداخت به وجد میومدم. وقتی در صندوق باز میکردی، عکس سگی که روبروی بلنگوی صندوق نشسته و به موزیک گوش میداد، یه احساس شادی و نشاطی به تو میداد. من صدای دلنشین قمر ملوک وزیری و ملوک زرابی و بدیزاده را از این جعبه جادویی شنیدم. یکی دیگه از چیزایی که قلقلقم میداد شنیدن بانگ تسلیف فروشا بود. پاره از اونا تمایه صدای هم داشتن. به تکه های از تصنیفی رو که عرضه می کردن برای بیرون کشوندن مردم از خونه هاشون تا تصنیفی بخرن با صدای بلند می خوندن. توی دبستانم زنگ سرود پای تخت سیاه می رفتم و موسم گل از ملوک زرابی رو می خوندم. موسم گل شد و وقت گل چیدن، خوش بود روی گل شعر بوسیدن. به خیالم که زهالم با خبر هستی ای گل نه، بر سر ما کشی دستی ای گل نه. و می دویدم و می رفتم می نشستم.

سینما، سینمای واقعی هم برای اولین بار به شهر ما با فیلم دختر لور آمد. محل نمایش کجا بود؟ سینما ایران. روز افتتاحیه سینما هم هنوز در ذهنم زنده است. به چشم من که یه بچه بودم خیلی جمعیت اومده بود. اولین فیلم ناطق و اونم ایرانی. فیلم های دیگری که تا اون زمان دیده بودم چی بودن؟ فیلم های صامت بودن. به ما بچه ها با اون که بلیت خریده بودیم اجازه نشستن روی صندلی های سینما را نمیدادن. صندلی ها با بزرگترها اختصاص داشت. اگرم می نشستیم بزرگتری که می اومد بلندمون میکرد و خودش به جای ما می نشست. در نتیجه من و بچه های دیگه روی صفحه سکوی جلو پرده سفید می نشستیم و با خم کردن سر به عقب و با شکنجه فیلم را تماشا می کردیم. یکی از کارهای من این بود که به اصرار تماشاچی ها نوشته های فیلم ها را با صدای بلند می خواندم. همه ملتی که اونجا بودن طبعا بی سواد بودن. فیلم ها چی بود؟ فیلم های چارلی چاپلین، لورل آردی، مالا و انسای عرب، تارزان. بعدم فیلم های سریال اومد مثل کسیدی، کاپیتان امریکا، شزن بلای جان نازی، سایه و غیره. در زمین تماشاخونه هم توی شهر ما بود، تئاتر شهرزاد، که گرجی ورق آس اون بود. من وقتی سنام شاهنشاهی رو اونجا با ویولون و تار و تنبک میزدن خندم میگرفت، موزیک میشد. توی سینما هم یادم تا عکس شاه رو پرده سینما میومد گوجه فرنگی و تخم مرغ گندیده بود که به سوی پرده پرتاب میشد. اینم برام خنده‌دار بود.

یکی دیگه از دلخوشی‌های ما عید نوروز بود. بچه و نوجوان و محصل که بودم، مثل بقیه همطبقی ها و محله هام، عید و به طور دقیق‌تر عید نوروز برام یه چیز لوکس، استثنایی و غیرعادی بود. در آستانه عید همراه با پدرم به حمام گرمابه عمومی در محلمون میرفتیم. برام لباس و کفش نو در حد تواناییشون میخریدن، اونم لباس و کفشی که یک تا دو شماره از اندازه یا سایزی که اون موقع برام مناسب بود بزرگتر بود. توی کفش که برای پای من بزرگ بود یک عالمه پنبه یا تیکه های پارچه میچپندن تا با پام متناسب بشه. کت من باید آستینش یکی دو ردیف بالا بزنم. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که بچه قد میکشه، به کفش لباس را باید بزرگتر از اندازه امروزش گرفت تا به درد تمام سالش بخوره. فقط در این زمان بود که شیرینی و آجیل و میوه به خونمون را پیدا میکرد. به یه غذای حسابی هم میخوردیم. در حالی که میدونستم که خیلی بچه ها هستن در شهر ما و حتی در همون محله و در خانه های مجاور خانه ما که هر روزشان عید بود. هر روز همون میکردن، همیشه لباس و کفش نو داشتن و همیشه خوراکی های خوب و خوشمزه میخوردن. طبعا اونا هم عید و نوروز را مثل ما جشن میگرفتن، با این تفاوت که هر روز برای اونا عید بود و برای ما تنها یه روز. به همین دلیل با اینکه عید و نوروز و بهار به همه تعلق داشت، ما اون رو از خودمون نمیدونستیم و خانواده مثل خانواده کارگری ما با نزدیک شدن عید ماتم میگرفتن. حالا از نخستین تجربه‌ام از کار جمعی براتون میگم. سابقه و تاریخچه نخستین کار جمعی که من در اون شرکت داشتم به دوران دبستانم برمیگردم. آموزگاری داشتیم به نام آقای صداقت که خیلی اونو دوست داشتیم. او خیلی به ما میرسید، بعضی حرفا میزد که معلمای دیگه نمیزدن. او برخلاف معلمای دیگه با ما با احترام برخورد میکرد. اون زمان من دانش آموزی کلاس 4 بودم. یه روز صبح که مدرسه اومدیم دیدیم که یه معلم جدید به جای آقای صداقت به سر کلاس ما آمده است. همه پکر شدیم. هیچی از ما معلم جدید رو تحویل نگیره، هیچ کدوم از ما با او حرف نزد. بچه ها داد میکشیدن ما معلم خودمونو میخوایم. زنگ تفریح، همه توی کلاس موندیم و تصمیم گرفتیم که برای اعتراض به اداره فرهنگ بریم. همه کلاس با هم از در مدرسه بیرون زدیم. از احمدآباد که مدرسه ما در اونجا قرار داشت تا اداره فرهنگ که در شهر لب شط بود خیلی راه بود. هرچه بود به اداره فرهنگ هرچه نزدیکتر میشدیم از شمار بچه ها کاسته میشد. وقتی که به راهروی در طبقه دوم که اتاق رئیس فرهنگ در آن قرار رسیدیم، تعداد ما به شمار انگشتان دو دست کاهش یافت. فراشی که جلو اتاق رئیس فرهنگ ایستاده بود دلیل آمدن ما را از ما پرسید. وقتی به او گفتیم سری به نشانه تعجب و تمسخر تکان داد و توی اتاق رفت تا به رئیس فرهنگ خبر بده. درست یادمه که تا در اتاق باز شد و سرکله رئیس فرهنگ پیدا شد، دوتا از بچه ها پا به فرار گذاشتن. حالا او روبروی ما ایستاده بود. او بیان که چیزی از ما بپرسد سیلی محکمی توی گوش من کوبید. یکی از بچه ها که کنار من ایستاده بود دیدم که تو خودش شاشید. آقای رئیس با چند اردنگ ما رو تا دم پله ها بدرقه کرد. چند لحظه بعد ما 3-4 نفر باقی مانده توی راه بازگشت به مدرسه بودیم، با دردی در نشیمنگاهمان و بغضی که توی گلویمان گیر کرده بود و نفس کشیدن را برامون مشکل میکرد. این نخستین تجربه من از کار جمعی بود.

تظاهرات نمایشای خیابانی اعضا و نیروهای سیاسی و در مرکز اونا حزب توده مشخص میشه. تأثیر این دوره و این فعل و انفعالات و فعالیت ها برانگیخته شدن و رشد هیجان و شور انقلابی در من و ساخته و پرداخته شدن شخصیت و منش یک انسان آرمانخواه از من بود. حزب توده در این زمان یک حزب فراگیر بود و همه یا بیشتر آدمای پیرامونم در فامیل و آشنایان یا در همسایگیمان توده‌ای بودند یا عضو شورای متحدی مرکزی اتحادیه کارگری بودند که زیر نفوذ این حزب بود. یک بار در سفری که به تالین داشتم به یکی از دوستان آبادانیم در کشتی برخورد کردم. وقتی از خاطرهای گذشته و کودکی مرز زدم چیزی گفت که هیچگاه یادم نمیره. او گفت ما در کودکی پیر شدیم. الان وقتی به گذشته به دوران کودکی برمیگردم میبینم که چقدر این حرف دوستم شامل حال من میشه. من با اون که یه بچه بیشنه بودم هم درس میخوندم و هم کار میکردم و هم پا به پای بزرگترها در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت داشتم. اگرم به دلیلی مثلا ممانعت مادرم که میترسید بلایی سرم بیاد نتونستم در فعالیت یا جایی از نظر فیزیکی حضور پیدا کنم، بی تفاوت نبودم و فکر و هوش حواسم به اون چه رخ میداد بود. چند نمونه را ذکر میکنم. من خود شاهد شادی مردم کشورمان در روزهای باشکوه ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست شرکت نفت انگلیس از این ثروت ملیمون بودم. من از پشت پرده ای از اشک شوق انگلیس ها را که برای ترک ایران سوار کشتی در شط العرب میشدن نظاره کردم. زمان آمدن هیئت 9 نفره برای خلعیت از کمپانی نفت انگلیس مدرسه را تعطیل کردیم و به جمع مردمی که در تلگراف خونه در سیکلین جمع شده بودند پیوستیم و سپس پای پیاده اتومبیل هیئت 9 نفره را تا دفتر شرکت نفت انگلیس در بارده جنوبی مشاهده کردیم. روز 30 تیر 1331 زمان درگیری مردم با پلیس در لینه 1 که خانه ما در آن قرار داشت حضور داشتم. در فستیوال جوانان حزب توده در روز 13 نوروز 13 بدر در جزیره خرمی در رودخونه بمشیر حاضر بودم. روز شمار روزنامه به سوی آینده برای فستیوال بخارست، فستیوال جوانان دموکرات را با عشق و امید دنبال میکردم. رایزنی با همکلاسی ها برای تدارک درگیری با سومکایی های مدرسه مون که دشمن خونی توده یا بودن، این زمانی که دبیرستان بودم، سال اول دبیرستان، اینم کاملا به یاد میارم. شب پرهیجانی که کارگران خشکین به محل دفتر حزب عشایر و باغ حسینگزی و خانه حداد حمله کردن در یادم مانده. این رخداد با اعلام خودمختاری در آذربایجان و تشکیل جمهوری مهابات همزمان بود و سرانجام سنگینی روز 28 مرداد 1332 را با حضور تانکی در لین 1 کنار خانمان حتی امروز هم احساس میکنم.

کودتا. حالا این کودتا چه پیامدهایی داشت و چه تأثیری بر زندگی من گذاشت؟ پیامد کودتای 28 مرداد محروم شدن من و همه و هر کس از همه اون چیزهایی بود که تا پیش از اون از اونها برخوردار بودیم. اون چی بود؟ ادبیات سیاسی. شاه همانند حامی خارجیش آمریکا به بیماری پارانویا، بیماری ضد کمونیستی، بیماری ترس وحشت از کمونیسم دچار بود. او همه و هر گونه اندیشه و گفتار و کردار عدالت خانه را به همین بهانه و با زدن انگ و برچسب کمونیستی سرکوب میکرد. خوندن کتاب، اعتراض به شرایط سخت زندگی و طرح افزایش حقوق، کوشش برای تشکیل انجمنهای صنفی، حالا ازویچ از اون جمله. اینا را میگم چون به باور من هم این کار در چند چون قالبگیری افکار و اندیشه سیاسی من، شگیری هویت شخصیت سیاسی من نقش اساسی را بازی کرده. میوه و واضح این تلاش پیگیر رژیم که با هدف غیر سیاسی کردن جامعه صورت میگرفت چیزی نبود جز فقر تئوریک، به طور روشن‌تر فقر سیاسی. به جای روزنامه‌های شورش و باختر امروز و رزم و به سوی آینده، مجله‌های سپید و سیاه و آسیای جوان و ترقی و خوندنی‌ها و ترام مصور نشستن. دلشاد خاتون و سلطان جنگل و ژیگولو و اسمال در نیویورک و ایوانو و آتیلا بلای آسمانی میباید آتش جوانی چون منو در نبود آب زندگی بخش ادبیات سیاسی فرو بنشونه. اونا باید جانشین کتابایی مثل برمیگردیم گل نسیم بچینیم، مادر، دوران کودکی، دانشجوی من، در اعماق، ماکسیم گورکی، در آسانه رستاخیز رساله در باب یونانیست تاریخ امیرحسین آریانپور، پسیکولوژی دکتر ارانی و جامعه را بشناسیم احمد قاسمی و غیره بشن. رخ نمودن کتاب کیلویی در این سالها از پیامدهای این وضع بود. از میان کتابایی که در این زمان از سوی گوتنبرگ به صورت کیلویی چاپ و پخش شد، میتونم شماری از اونا را که در یادم مونده نام ببرم. اونا چی بودن؟ فرزندان کاپیتان گرانت، جزیره اسرارآمیز، سفر به کره ما، مردی که میخندید، آخرین روز یک محکوم، کنت مونت‌کریستو، لاله سیاه، ستوفنگدار. دیگری رواج بازار ترجمه بود. به گمانم بنگاه ترجمه منشی کتاب آغازگر و سردمدار این کار بود. پس از اون تراس انتشاراتی آمریکایی بنگاه فرانکلین در پی اومد. این در حالی بود که نویسندگان و شاعران کشورمان به موازات این کار و گام به گام و به دلیل اعمال سانسور شدید و سرکوب از امکان چاپ و نشر آفریدهای خویش محروم می شدن. از کتاب ادبیات سیاسی گفتم. کمی هم از منابع دیگر تغذیه فکریم در شرایط زندگی در جامعه اختناق زده زیر سلطه شاه بگم. یکی از این منابع رادیوی خارجی بود. ناباوری به رژیم شاه مرا، چون که خیلی های دیگه، برون میبامی داشت تا اخبار ایران جهان از منبع دیگری به دست بیارم. این منبع چیزی نبود جز رادیوهای خارجی. رادیوهایی که در مقاطع مختلف اونا گوش میدادم عبارتند از رادیو مسکو، رادیو ملی ایران، رادیو پیک ایران، رادیو قاهره، رادیو بغداد، رادیو فلسطین و سرانجام رادیو پکن. این رادیو در مقطع زمانی انقلاب فرهنگی در چین به پخش برخی از آثار تئوریک ماوسنون میپرداخت که عموما تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جامعه چین در دوران مبارزه حزب کمونیست برای قدرت، کسب قدرت و ارائه راه‌حل‌هایی برای اون جامعه بود که این در کنار سایر کارهای تئوریکی که با بدبختی به دست می اومد به این مسئله دامن زد که من با مغز دیگران فکر کنم و با مغز خودم فکر نکنم. در رابطه با دوران دبیرستانم بد نیست به یکی از مشغلام که یه جان امید و نیرو به من میداد اشاره بکنم. این چی بود؟ این مشغله نامنگاری با برادرم و دوستان کارگرش بود که در کویت کار زندگی میکردن. بعد از کوتاه 28 مرداد و پامال شدن دستاوردهای جنبش ملی کردن نفت، شرایط سخت و طاقت فرسایی به مردم ما و به ویژه به طبقه کارگر میانمون و در مرکز اون به کارگران صنعت نفت به مسابقه ستون فقرات این جنبش تعمیل شد.
اخراج دست جمعی کارگران در قالب سالی دوما از سوی کنسرسیوم بین المللی نفت که پس از کودتا اداره تأسیسات نفتی کشور را در دست گرفت و به گونه ای انتقام گیری از کارگران. این یکی از پرتوهای این تراژدی بود. بعد بیکاری فراگیری که در متن اقتصاد بحرانزده کشور دامنگیر نیروی کار جدید که تازه به بازار کار وارد شده بودند پرده دیگر شد. این نیروی کار ناگزیر از ترک یار و دیار خود و برون کوچی و رویاوری به کویت در جستجوی کار بود. برادر من یکی از خیلی انبوه این مهاجران بود که به شکل قاچاق و پنهان شده لای بندل بسای سبزی در لنج کشتی فکستینی چوبی فاقد هر گونه امکان امنیتی این خطر را به جان خرید و به این سفر دست زد. او تونست از این معرکه مرگ و زندگی جان سالم به در ببره و پا به خاک کویت بذاره. نامه تنها وسیله ارتباط ما با هم در این زمان بود. من همیشه و هر بار در مقایسه با بقیه بچه ها دانش آموز ها از همه بیشتر نامه داشتم. اونا برادرم و دوستاش گاهی لا نامه یه اسکناس پولم برام میفرستادن. این پول برای من که روزی 2 تومن عصرا پس از تعدیل شدن مدرسه تا بوق سگ توی کشتارگاه سلاخونی جان میکندم خیلی با ارزش بود.

تالای دهه 40. الان ما از کودتا فاصله میگیریم، کودتای 28 مرداد دور میشیم، 8 سال از اون سالا گذشته. این سالای دهه 40 به نظر من سالای تعیین کننده بودن. این سالا در زندگی مردم ما و رقم زدن تاریخ کنونی کشورمان و همینطور نوشته شدن زندگی شخصی من به عنوان یکی از عادین مردم نقش مهم و تعیین کننده ای داشت. من حتی زمانی که از کنار ستونهای سیمانی علامه مرزی رد می شدم به این سالا فکر می کردم. چرا؟ چون این سالا شاهد آخرین تلاش های مردم ما و سازمان های سیاسی باقی مونده از دستبرد تهاجم رژیم شاه برای کار دموکراتیک، کار سیاسی قانونی و علنی در کشورمان بود. شکست این تجربه به شگیری سازمان ها و گروه های نظامی مسلح در پایان این دهه و آغاز دهه 50 انجامید، کاری که به اعتقاد من در تداوم خود به بهای از دست رفتن سرمایه هایی شد که میتونستن در سوق دادن انقلابی که به در میکوبید به سمت سوی دیگر نقش اساسی بازی کنند. در آغاز این دهه، یعنی دهه 40 خورشیدی 60 میلادی، با افزایش اعتراضات و اعتصابات، حالا اینا چی بودن؟ اعتراضات دانشجویی، اعتراضات تظاهرات دانش آموزان، اعتصاب کفاشان، اعتصاب در پارشگاه آبادان، اعتراض به گران شدن بلیط اتوبوس، اعتصاب در مراکز کارگری غیر از پارشگاه آبادان، اعتصاب معلما و اجتماعشون در برابر مجلس شورای ملی، فعال شدن دوباره جبهه ملی، آزادی نسبی مطبوعات و برگزاری اجتماعات و تظاهرات، نمونه میتینگ اسفریس جلالیه و چیزای شبیه اینا، جو سیاسی کشور به یک بار تغییر کرد. گفته میشد که دموکرات ها و کندی از شاه خوشان نمیاد. دکتر علی امینی و درخشش و ارسنجانی هم بازیگران این پرده از این نمایش بودن. اما با کنار اومدن دموکرات ها و کندی با شاه و ارائه لوایح ششگانه از سوی شاه مشکل حل شد. تغییر رژیم جای خود را به انجام اصلاحاتی در آن داد. هرچه بود و هرچه شد، شاه توانست موجا از سر بگذراند. پیامد این رخداد چی بود؟ تثبیت رژیم شاه و شکست و افت برای جبهه ملی و اگر تختر بخوام بگم برای جنرال لایک سکولار غیر مذهبی اون، که ما اینکه از فردای این روز است که شاهد پربار گرفتن جناح مذهبی این جبهه، یعنی گروه مذهبی نهضت آزادی به رهبری انس مهدی بازرگان به عنوان جاده صاف کن برای خزیدن خمینی به قدرت هستیم. در این سالا منم به فکر جمع جور کردن خودم میفتم. دوران 10 سالی کار آموزگاریم در آبادان و خرمشهر که با 2 اعتصاب به زندان افتادنم اخراجم از کار به پایان رسید، به خاطر تغییر و تحولات فکری که پیدا کردم و همچنین شیوه های گوناگون رفتاری و کرداری که در پیش گرفتم، در زندگیم نقش یک نقطه عطف را بازی کرد. تحصیل در دانشگاه و شرکت در اعتراضات دانشجویی که اینی زندان و محرومیت از تحصیل به دنبال داشت، در شکم این دوران 10 ساله قرار گرفته. این تغییر و تحولات فکری که بهش اشاره میکنم و شیوه های رفتاری و کرداری، اینا را هم نه کسی به من آموخت و نه به طور حاضر آماده وجود داشت تا من اونا را به یک باره برگزینم. اینا را من گام به گام و خانه به خانه و از راه آزمون خطا به دست آوردم. نکته مهمی که ناگزیر به گفتنش هستم اینه که من یک حرکت پاندولی را میان اندیشه و افکار و جنار فکری از یک سو و روش‌ها و شیوه‌های گوناگون رفتاری از سوی دیگر اثر گذاردم تا به یک ثبات نسبی در تئوری و عمل و بیان دیگر در کسب شناخت از جان و تلاش برای عمل کردن دست یافتم. حالا بیشتر توضیح میدم. گفتم که من در یک خانواده کاریری به دنیا آمدم، اما در ادامه با گرفتن دیپلم دبیرستان معلم شدم و ظاهرا از پایه و ریشه و منشأ کاریری خود بریدم. این سر دانشگاه که رفتم باید شتاب بیشتری به خود گرفته باشه، گرچه از نظر ذهنی و فکری همچنان در کنار محرومان قرار داشتم. باز گفتم که زمانی که بچه بیشتر بودم به حزب توده گرایش و سمپاتی داشتم. زمان پیش اومد که خود اندیشی کردم و از این حزب فاصله گرفتم. زمانی پیش اومد که من خود روی مذهب درنگ کردم. دست دوستی یکی از همدوره‌های دبیرستانم را برای کار با گروه مذهبی نهضت آزادی فشردم. زمانی بعد همه باورهای مذهبی را کنار گذاشتم. و بازم زمانی که جریان‌های مذهبی از نو فعال شدن، موقعی همین پیش از انقلاب بهمن، با اونا هم نباشدم. اما نه روی گرایش مذهبی
گرایش سیاسی. امروز زمانی که پشت سرم نگاه میکنم و به کج و معوج شدنها و زیگزاگ زدنهای خودم در برخورد به مذهب در اون انگام اندیشه میکنم، میبینم که این پدیده تنها و تنها معلول ساده لوحی و ساده انگاری و ناشی از سطحی بودن آگاهی سیاسی من، فقر توریکی من بوده که به من و امثال من تحمیل شده بود. طبیعی است که آدم یه محمل تئوریک هم برای اون بتراشه. محمل من چی بود؟ سیاسی دیدن مسائل. دوران تحصیل در دبیرستانم که سالهای پس از کوتاهی 28 مرداده با فانتزی خودش سپری شد. دلخوشی های ما به انشاهایی بود که می‌نوشیم، سر کلاس می‌خوانیم. حرکتی از سوی دبیر ادبیاتمان آقای اسدی هم که احتمالاً برای کشاندن ما به کار تشکیلات سیاسی بی‌نتیجه بود دنبال شد. کسی هم که با من و روی من کار سیاسی و تشکیلاتی می‌کرد یه جوان توده‌ای به نام اسماعیل با نام مستعار پایدار یک بار مفقود شد. بعد از این ماجرا ما یک گروه 10 نفره درست کردیم که بیشتر به یک محفل دوستانه بود تا شبیه بود تا سیاسی. گروه ما نامم داشت 10 مرد رشید. این نامو از یه رمان تاریخی از بگمانم سبکتین سالور گرفته بودم. همینطوری بیشتر سر شوخی. در اون روزا این رمان به شکل پاورقی همراه یکی از مجله‌ها در می اومد. الان نام مجله رو به خاطر نمیارم. گروه از 2 معلم، یک کارمند بانک، 3 دانش آموز، یک کارگر که کارش پنچرگیری لاستیک دوچرخه بود، در دکان تعمیرات دوچرخه کار میکرد، یه راننده تاکسی، یه نفر بیکار، یه کارگر مغازه که کارش فروش یخ بود تشکیل میشد. همه افراد گروه هم مرد بودن. نام اونها را هنوز در خاطر دارم. بشیر خسروی یکی از اعضای این گروه بود. یادش بخیر. کارمان این بود که هر روز خانه‌ای که از اعضای گروه جمع بشیم، غذا بخوریم، ورق بازی کنیم، شطرنج و منج و اینا بازی کنیم، یگاهی از کتابی که خونده بودیم یا از پاورقی که خوندنش را به تازگی در مجله آغاز کرده بودیم شعری بخونیم، مجله‌ای که با خود آورده بودیم ورق بزنیم، اخبار فیلم‌های تازه‌ای که سینما نمایش می‌دادن رو به یکدیگر بگیم، کمی هم بحث سیاسی بکنیم. گاهی هم با هم کشتی می‌گرفتیم. قراری هم برای شب برای رفتن به شهر می‌ذاشتیم. برای یه دوره کوتاه شخصی به اسم مهدی فتایی که مهمان منوچهر تاریک از اعضای گروه بود و با او در سفر تهران آشنا شدیم. او که به زاری جاهل و به زن بهادر بود کلی شعرهای سیاسی انقلابی از در داشت که اونا رو با هیجان هرچی تمامتر برای ما میخوان. ما هم اونا رو مینوشتیم و از بر میکردیم. او به فهمی نفهمی به حزب توده گرایش داشت. شعرهایی که از شعرهایی که بیادم آده شعر چطور خواست است خطاب به شاه بود و اینا و شعرهای دیگه در رابطه با مبارزات و انقلابات در کشور مختلف. شعر بعد تشکیلات لاهوتی هم از جمله چیزایی بود که برامون خوند. بعد اون ما با شخصی به نام فلایی که عرب راننده شرکت بود از طریق همین منوچهر مشتاری آشنا شدیم. گروه دوام چندانی نکرد و بعد از 2 سالی از هم پاشید. معلم که شدم بیشتر وقت من با همکاران معلم هم میگذشت. من هم روی دانش آموزام کار میکردم و هم روی همکاران معلم. کار روی معلم ها خیلی سخت بود. مطالعه و بس سیاسی حرفش هم نزن. اونا به مسائل جز درس و مدرسه فکر نمیکردن. بعضی اونا حتی حاضر به گوش دادن به این مسائل هم نبودن. موانع مختلفی بر سر کار سیاسی و حتی صنفی با این گروه ها وجود داشت. از جمله جو بیتفاوتی ناشی از تلاش رژیم شاه و ساواک برای غیر سیاسی کردن جامعه به موازات به کار بردن اهرام ترس و فشار و ترس از دست دادن کار. محافظه‌کاری روی بیتفاوتی به موازات و همراه با سردلاک خود داشتن و مسئول کردن خود در ایدئال های یک زندگی چخبختیاری در میان بخشی از آدم هایی که با آنها و روی آنها کار سیاسی میکردن مانع است کشاندن آنها به کار سیاسی و حتی کار صنفی میشد. این عوامل در اعتصاب معلمان سال 39-40 خودش نشون داد. این اعتصاب سراسری و در اعتراض به پایان بودن حقوقا و شرایط فلاکتباری بود که معلم ها با اون دست به گریبان بودن. بسیاری از معلمان مدرسه‌ای که در اون کار میکردم نسبت به اعتصاب بیتفاوت بودن. زمان شرکت در اعتراض دانشجویی خرداد 46 و به زندان افتادن ایده کار در این را در من عمیق‌تر شد. پس از آزادی از زندان و بازگشت به آبادان در رابطه با اعتصاب معلمان سالهای 46-47 روی این ایده بیشتر کنم. 2-3 تن از معلم‌ها در کار
پخش مخفی اعلامیه‌ای که تهیه کرده بودیم انداختن اون در خانه ها شرکت کرد. من در این زمان با باهماد آزادگان که نقطه نظرات زنده یاد احمد کسروی را تبلیغ میکردن ارتباط داشتم و در نشست های اونها شرکت میکردم، به اضافه مکاتبه با انجمن زرتشتیان ایران. یک بارم به دیدار موبد زرتشتی رفتم، دوستان باهایی هم داشتم و یک بار به همراه اونان به دی سفر کردیم که همه عالیان باهایی بودن. چقدر از ملاقات با ما خوشحال شدن. افزون بر اینا ما جلسات بحث و گفتگو درباره قرآن و اسلام هم داشتیم. یک بار در پیوند با این جلسات کار به مناظره در یکی از مساجد کشید. در این جلسه ما با ناصر مکارم شیرازی و جمیع امام جمعه مسجد مناظره کردیم. زمان تابستان 1046. البته این بحث و مناظره به جایی نرسید. ما به جای پرداختن به خدا و اثبات یا نفی اون که خاص اونا بود به مسائل سیاسی پرداختیم و به نقش مخرب و ویرانگری که روحانیت در تاریخ 100 سالی تاریخ معاصر ایران بازی کرده است اشاره نمودیم و گفتیم که شما جز ایستادن در برابر خاص مردم و ضربه زدن به مبارزه مردم کار دیگری نکرده اید. ما به انقلاب مشروطه و سپس به مبارزه ملی کردن سلطنت اشاره کردیم. آخر سر من به ناصر مکارم شیرازی گفتم که یک شاهد زنده خود شما هستید که جایزه 10,000 تومانی دربار شاهنشاهی به خاطر نوشتن کتاب فیلسوف‌نماها را که پس از کودتا برای چپا برای خوشایند شاه و دربار منتشر کرده بودید به شما داده شد و شما را با امتنان و افتخار دریافت کردید.

از دستگیری و زندان گفتم. حالا اینجا کمی بیشتر توضیح میدم. نخستین دستگیری و زندان من در ارتباط با جریان دانشگاه بود در خرداد 1346، چه موقع؟ درست در بوهبوهه امتحانات ترم دوم. اعتراضات دانشجویی به سیستم جدید ترمی بود که به تازگی در دانشگاه پیاده میشد به جای سیستم قدیمی. یه وجه دیگر اعتراضم به شهریه‌ای بود که ناشی از همون سیستم از دانشجو برای ارتر گرفته میشد. این اعتراض به ظاهر صنفی خیلی زود و به سرعت به نمایش اعتراضی بر ضد شاه و رژیم تبدیل شد. نیروهای پلیس و ساواک از همون روزهای نخست اعتراضات برای مقابله با اون بسیج شدن. دانشگاه به معاصره نیروهای پلیس در اومد. رفت آمد دانشجویان به شدت مورد کنترل بازرسی قرار گرفت. افراد تنها با ارائه کار دانشجویی حق ورود به دانشگاه داشتند. هرچه بود سکوت و خفقانی که از سال 1340 و به واقع از 1342 بر دانشگاه حاکم شده بود شکسته شد. جریانی آغاز شد که تا سالها بعد و با افتخیز تا دمدمه‌های انقلاب بهمن ادامه یافت. منم در این اعتراضات شرکت کردم و به همین دلیل دستگیر و به زندان افتادم. من در اون زمان دانشجوی سال دوم دانشکده بودم. از این که در این حرکت شریک و سهیم هستم سر از پا نمی‌شناختم. نقطه آغاز حرکت از دانشکده حقوق بود، اما دانشجویان دانشکده هم فعال بودند. ما در محل باز جلوی دانشکده ادبیات جمع شده بودیم. پلیس مرتبا با بلنگو از ما میخواست که به تحصن خودمون پایان داده و خانه هم بریم. با تاریک شدن هوا تعدادی از دانشجویان بیان که کسی متوجه بشه ناپدید شدن. بچه ها سروده انقلابی میخوندن، چند تای سخنرانی کوتاه کردن تا روی جمع را بالا ببرن، تا آنکه پلیس که تا آن موقع در بیرون دانشگاه مستقر بود به داخل دانشگاه ریخت. اکنون اونها ما را در ما حلقه محاصره خود در محلی که متحسن شده بودیم گرفته بودند.

فردی که خود رئیس پلیس معاون رئیس شهربانی تهران معرفی میکرد از داخل یک ماشین در بلنگو که صدای اون در تمام منطقه پیشواک میافت ما را مخاطب قرار داد. او از ما میخواست تا دانشگاه را ترک کنیم. او وعده میداد که پلیس مزاحم کسی نخواهد شد و کسی را دستگیر نخواهد کرد. میان بچه ها بر سر موندن یا رفتن بحث سر گرفت، اما سرانجام همه به رفتن مصمم شدند. قرار بر اجتماع در فردا صبح گذاشته شد. فردا صبح دوباره در دانشگاه حاضر شدیم، با این تفاوت که هنگام ورود به دانشگاه کارتهای دانشجویان از آنها گرفته میشد تا هنگام خروج از دانشگاه به آنها مسترد گردد. دلیلش هم مسائل امنیتی ذکر کرد. هنگام خروج از دانشگاه یکی از افراد پلیس حفاظت دانشگاه کارتها را در دست داشت، اسامی ما را میپرسید و سپس او کارت هر کس را از میان کارتهایی که در دست داشت بیرون میکشید و به دست او میداد. پلیس ها به فاصله کوتاهی در ماشین های خود نشسته و یا بیرون از اونا در پیاده رو ایستاده بودن. اونا ظاهرا نسبت به ماشین گذشت بیتفاوت بودن. چند قدمی بر نداشته بودیم که دیدیم یک گروه پلیس پشت سر ما و پا به پای ما میان. بر سرعت قدم ها اون افزودیم، از زیر چشم اونا را میپاییدیم. در یک آن من متوجه شدم که یکی از پلیس ها که به نظرم غول پیکر آمد از پشت سر رفت زیر پای من، مرا از جا کند و به هوا برد و کشان کشان با خود به داخل یک جیب پلیس منتقل کرد. سایر دوستان هم همین بلا مبتلا شدن. تا جیب را افتاد مهر و محبت ها و نوازش های اونا آغاز شد. افسری که در کنار راننده جیب نشسته بود با باتون برقی به سر من که در جریان تظاهرات شکسته و زخمی شده بود میزد. داشتن ما را به کلانتری 7 در خیابان تخت جمشید می بردن. دم در کلانتری از جیب پیاده شدیم و در واقع پیاده مان کردن. یک گروه پلیس بیرون کلانتری صف کشیده بودن. اونها منتظر آمدن ما بودن. تا به در کلانتری برسیم مجبور بودیم از برابر اونها و به واقع از میان اونها رد بشیم و وارد کلانتری بشیم. مشت و لگد و توسری بود که از این قوم نامهربان نوشیجان کردیم. استقبال باشکوه و به یاد ماندنی از ما که به گفته رئیس پلیس تهران چشم و چراغ مملکت و بزرگترین سرمایه کشور بودیم صورت گرفت. بعد از گام نهادن در راهرو کلانتری باز با گروهی از پاسمان ها مواجه شدیم که در دو سوی راهرو صف کشیده بودن. به نظر می رسید که اونا بی صبرانه ورود ما را انتظار می کشن. ما می بایست از میان اونا رد بشیم. برای اونا هم وظیفه معینی در نظر گرفته شد. اونا هم پذیرایی شایانی از ما کردند. اونا با مشت و لگد مقدم ما را به کلانتری خوش آمد بودند. سپس ما را به زیر زمین کلانتری به داخل اتاق که طبعا زندان یا بازداشتگاه کلانتری بود هدایت کردن. در واقع تکلیف ما را با اردنگ به این مرد روندن. در اونجا با چند نفر از دانشجویانی که پیش از ما دستگیر شده بودن روبرو شدیم. اونا را از تظاهرات در جریان راهپیمایی میشناختم. از اینکه تنها نیستیم احساس خوشحالی کردم. زمانی گذشت تا اینکه پاسبانی در قفل شده بازداشتگاه را گشود. او نام مرا صدا کرد. از خوشحالی فکر کردم حتما میخوان آزادم کنن. همراه پاسبان از پله‌ها بالا رفتم و دوباره به راهروی که پیش از اون ازش گذشته بودیم گام نهادم. پاسبان مرا به اتاقی که در دست چپ راهرو قرار داشت هدایت کرد. در را زد، اون را گشود و مرا به داخل اتاق راند. یک اتاق بزرگ دراز و درندش بود. در روبرو که به نظرم اون سوی دنیا میرسید یک افسر که احتمالاً سرتیپ بود پشت به میز کار ایستاده بود و با تعلیمی با تون یا چیز شبیه اون که در دست داشت بازی میکرد. او خودش رو رئیس پلیس تهران و معاون رئیس شهربانی معرفی کرد. او همون افسری بود که شب تحسن ما در بلنگو ما را چشم و چراغ مملکت و بزرگترین سرمایه کشور خونده بود. گروهی از پاسبان‌ها در دو سوی اتاق خبردار و گوش به فرمان ایستاده بودند. اونا برای چی اونجا صف کشیده بودند؟ چه چیزی در شرف رخ دادن بود؟ هرچه بود من خدا نباختم و به یاد تمام کتاب‌ها، خاطرات قهرمانان و خاطرات قهرمانان و پارتیزانی که خونده بودم افتادم. انگار همه اونا در اونجا حضور دارن و مرا میپاین. من اکنون در برابر دشمن ایستاده بودم و نباید کوچکترین ضعفی از خودم نشان بدم. افسر مزبور به من خیره شده بود و با تعلیمیش که در دست راست داشت به کف دست چپ خود میکوبید. منم در این سوی اتاق ایستاده بودم و به اون نگاه میکردم. پاها رو کمی از هم باز گذاشته بودم. دستهایم را در پشت کمرم در هم قفل کرده بودم. او از من خواست که جلوتر بیایم. من با تومانینه و با گامهای سنگین برا افتادم.
اینک رو در روی او بودم. او ناگهان چنگ انداخت و سیبیلای مرا در مشت گرفت و اونا را کند. خون از محل سیبیلا کنده شده بود به روی صورتم پاشیده شد. گفت خوب میتاختی، هار شده بودی؟ آره، من از پاش میلای دانشگاه از بیرون تمام مدت مواظب تو بودم. وقتی که شعار میدادی میگفتم کی میشه بیفتی توی دست من؟ هیچ فکر امروز کرده بودی؟ تو الان توی چنگ مایی، باید حساب تمام اون اراتیزات پس بدی. جواب های هوی است. مگه نه؟ اتنای برفاش نکردم. جای سیبیلا که خون افتاده بود درد میکرد. با خودم نهی میزدم که مباد از دفت نشان بدی. نمیدونم چقدر طول کشید، شاید درست در همون زمان یا چند ثانیه بعد پاسبانایی که در دستوی اتاق صف کشیده بودن به سوی من هجوم آوردن. اونا مرا زیر مشت لگد گرفتن، با پوتینایی که به پا داشتن به کمر و پشت و سر صورتم میکوبیدن. شده بودم کیسه بوکس. چند دقیقه بعد تن آشولاش مرا کشان کشان از اتاق بیرون کشیدن و به داخل زیرزمینی که دوستانم در اونجا بودن انداختن. تازه این ابتدای راه بود و پذیرایی های مفصلتر و پر رنگ و لعابتری در راه بود.

وقتی به قزلقلعه رسیدیم هر کدوم از ما را تک تک داخل یک سلول جا دادن، سلول انفرادی. نمیشد تکان خورد، جا نبود. یک سکوی دراز به ارتفاع یک متر یا کمی بیشتر و عرض نیم متر یا کمتر با یک ذره جا در فاصله میان در با سکو و یک ذره جا هم در سمت چپ سکو میان سکو و دیوار، سمت دیگر سکو هم که به دیوار چسبیده بود. تمام عرض طول سلول برای جا گرفتن یک عصر در نظر گرفته شده بود. زمان امیرکبیر اینجا اون زمان زندان نبوده، استبل بوده. اینها هم اتاقک هایی بوده، جایی برای نگهداری اسبا. قبلا هم سکوی در کار نبوده. زندانی روی زمین، روی کف زمین میخوابیده. زندانی های سال 1442 پس از اعتراض و مبارزه ایجاد این سکوها و همینطور نصب دریشه در بالای دیوار تسلول را به رژیم تعمیل کرده بودند. زمان نخست وزیری دکتر علی امینی روی سکو که میستادی سرت به سقف میخورد. به هر حال همه ما به قرار بازداشتمان اعتراض کردیم. بعد ما دست به اعتصاب قضا زدیم. چند روز از اعتصاب قضای ما میگذشت بیان که از سوی مسئولان زندان واکنشی نشان داده بشه. به نظر می رسید که بازجوها و دیگرانی که در ارتباط با وضع ما و پرونده‌های ما بودند با اون چه میگذشت اهمیتی نمیدادند. پنداریش اتفاقی نیفتاده. چند روز روز چیه؟ چند هفته غذا نخوردن و تنها به آب و قند اکتفا کردن. داشتیم حسابی تحلیل میرفتیم. اینا میشد در چهره هر یک از بچه‌ها مشاهده کرد. ناصر درخشان و علی نقی آرش از جمله همبندیان بودند که در اینجا بد نیست به اونا اشاره کنم. برخلاف زندانبان آقای منتظری ما را زیر نظر داشت. یک روز نمیدونم چطور شد که اومد در اتاق ما. او ما را نصیحت میکرد که به خودتون و جوانیتون رحم کنید و چیزی تو همین مایا از موضع دلسوزی فکر میکنم و مسئولین زندان هم چیزی باید گفته باشه. آقای منتظری را میگم چون بعد از این بود که آمدن به ما گفتن که اگه اعتصاب غذاتون رو بشکنید به وضعتون رسیدگی میشه. با هم صحبت کردیم، کسی مخالفت نکرد. دلیلی هم برای مخالفت وجود نداشت، گویی همه ما منتظر چنین پیشنهادی بودیم. البته استدلال ما این بود که اعتصاب غذا هدف که نیست، وسیله است و ما با این کار میخواستیم به وضعمون رسیدگی بشه تا از بلا تکلیفی بیرون بیایم. البته ما از رسیدگی به وضعمون و از بلا تکلیفی بیرون اومدن آزادی از زندان را برداشت میکردیم. منزل یا خانه بعدی زندان موقت شهربانی بود. ما را پس از آوردن به زندان موقت در یکی از اتاقهای طبقه بالا سوم یا آخر فلک جا دادن. درباره این زندان در کتاب 53 نفر نوشته بزرگ علوی خونده بودم. این زندان توسط آلمانا در زمان رضا شاه ساخته شد. گروه 53 نفر هم در این زندان جا داده بودند. ترانه گنجش اشیمشی که فراد خونده هم به این زندان و دقیقا به حوزی که پایین در وسط فلکی قرار داره اشاره میکنه، حوض نقاشی.

فکر میکنم مدتی طول کشید تا ما را برای بازپرسی به دادستانی ارتش بردن تک تک. بعدش روز از نو و روزی از نو ما را دوباره بار خودمون راه کردن. چه باید کرد؟ این پرسشی بود که از ذهن همه ما میگذشت. دیگه کفر اون در اومده بود، خسته شده بودیم، باید دوباره حساب قضا کنیم. تصمیم اونو گرفتیم، نهار که آوردن پس فرستادیم. این علامتی بود به مسئولین زندان تا آنها هم به مسئولین دانشگاه و ساواک به دادستانی ارتش اطلاع بدن. اعتصاب قضا شروع شد، ادامه یافت، اما واکنشی از سوی کسی، از سوی مسئولی نشان داده نشد. چه باید کرد؟ اعلام اعتصاب قضای خوش تا پای جان، تا پای مرگ. با گذشت یکی دو روز حال دو سه تا از بچه‌ها خراب شد. اونا را به بیداری زندان منتقل کردند. این رخداد خیلی زود نتیجه داد. یکی از مسئولین ساواک به زندان آمد. پند و اندرز به اینکه کشور به نیروی شما جوانان تحصیل کرده و فرهیخته نیاز دارد و خواهش و درخواست که به سابقه خودتان خادم بدید. با قول و وعده رسیدگی فوری به وضع ما هم قبول کردیم و به حساب قضامون پایان دادیم. فردا صبح به ما گفتن که اسباباتون رو جمع کنید. ما هم خوشحال که داریم آزاد میشیم. آزادم شدیم، اما بچه ها رو از زندان یک راست به سربازخانه بردن. برام آزاد نکردن. باز علی موند و حوزش. برای هم چند روز دیگه سرانجام آزاد کردن، اما به من گفتن که اخراج از دانشگاه برای همیشه. تهران دیگه کاری نداشتم که بکنم. این بود که بلیط قطار گرفتم و رفتم آبادان.

شب روزی که ساواکی ها به خانه من ریخته و مرا دستگیر کردن، با بچه ها توی کبابی پشت سینما شیرین نشسته بودیم و شام میخوردیم. یهو من متوجه دو نفر شدم که میز روبروی ما نشسته بودن. به فهمی نفهمی ما را زیر نظر داشتن. این را به بقیه گفتم، قبول نمی کردم. گفتم میتونیم امتحان بکنیم. من پا میشم میرم. اگه اینا هم پا شدن به دنبال من اومدن، اون وقت معلوم میشه که حرف من درسته. همین کارم کردم. تا پا شدم و راه افتادم، اونا هم پا شدن. حد کردیم که اینا با ما کار دارن. شاه دور اصطلاحی بود که هر وقت یه مسیر طولانی را برای راه رفتن برمیگزیدیم، اونو به کار میبردیم. گفتیم میریم شاه دور تا گممون کنن. همین کار کردیم. خانه که رسیدیم دیگه خیالمون راحت شده بود که تونستیم اونا رو دست سر کنیم. نصف شبی که می خونه را پاکسازی کردم، یه مش کتاب را بردم پشت بام گذاشتم. پاره یادداشت بود، اونا را سوزندم. یه مش ترجمه بود، اونا را شکا کنم. جالبه اونا رو گذاشتم جلوی چشم روی کمد زیر رادیو که فردا یه فکری براشون بکنم. فکر نمی کردم که اونا به این سرعت به سراغم بیان. اما اونا همون فرداش صبح زود سر کلهشون پیدا شد. نیمه راه آبادان اهواز بودیم. یکی از ساواکی‌ها که پشت فرمان نشسته بود از سرعت ماشین کاست و اونا در کنار جاده توی شانه خاکی جاده پارک کرد. ساواکی که به قلدس من نشسته بود با ساواکی دیگه که در صندلی جلو کنار راننده نشسته بود نگاه رد بدل کردن. بعد همو به من اشاره کرد که پیاده بشم. پیاده شدم. چه تو کلش هست؟ گفت نمیخوای بشاشی؟ شاشم نمیومد. رفتم به طرف لبه کناری خاکی جاده و رو به بیابان ایستادم و تظاهر به شاشیدن کردم. از زیر چشم مواظب او بودم. دیدم که کل تشادر آورد با اون بازی میکنه. یکی دیگه از ساواکی‌ها هم از ماشین پیاده شد. چه خبره؟ یهو صدای شنیدم. کلت را مسلح کرد. گفتم خلاص. بر بیابون بود. بنی بشری دیده نمیشد. یگودار ماشینی مثل برق رد میشد. از ذهنم گذشت که میخوان مرا بکشن و جنازه من بندازن توی بیابون و برن. در یک آن او را در برابر خودم دیدم. یاد کتابایی که درباره پارتیزان ها خونده بودم افتادم. یاد کتاب ورق پاره های زندان نوشته بزرگ علوی افتادم. خودم را در شکل و شمایل پارتیزان ها در رئیس سرنگ سیامک احساس کردم. داشتم خول میشدم. سر زبانم بود که داد بکشم زنده باد آزادی، مرگ بر شاه خائن. اما خودم را کنترل کردم و چیزی نگفتم. ما یک گروه 20 چند نفری بودیم. به اتهام ما هم سیاسی به طور دقیق‌تر کتاب خواندن بود. به طبع هم مشمول قانون مقدمین علی امنیت کشور یا قانون سیاه سال 1310 می شدیم. دستگیری ما در یک روز در یک ساعت معین در سراسر استان خوزستان صورت گرفته بود و بیشتر شکل مقابله با یک گروه یا تشکیلات برانداز داشت. زمانی که ما رو گرفتن تابستان بود. زندان دژبان که بودیم همش توی سلولای انفرادی، اتاقای بی هیچ پنکه یا دستگاه خنک کننده سپری شد. بند عمومیش هم اینا رو نداشت. بازجویا و مواجه دادن ها و رو در رو کردن ها که تموم شد، ما رو یه راست به زندان شهربانی منتقل کردن. پرونده ها رو هم فرستادن دادستانی ارتش. کما کیف قضیه روشن بود، چون مأمور خودشان معلمی به نام نوزری یا رسولی سواکی معروف به عنوان آدم نفوذی از همه چیز سر در آورده بود. عطا شاگرد کتاب فروشی هم خبرچینی ها رو انجام داده بود. سرنخ ها رو هم به او داده بود. این را که میگم یهو فکر نکنید که واقعا خبری بوده. میتونه اینطوری باشه که ساواک از وجود ارتباط میان این همه آدم در سطح استان به وحشت افتاده بود. میتونم همه اینا یک حقوق بازی و پدر سوخت بازی از سوی ساواک باشه. پرونده سازی که به مرکز گزارش کنن که یک شبکه از خرابکاران مخالف رژیم را کشف و منهدم کردن. کجا؟ در منطقه حساس و نفخیز خوزستان. به بعد به خاطر این کار پاداش و ارتقاء مقام بگیرن. ترقی نوزری در ساواک و تبدیلش به رسولی شکنجگر معروف مرتبط با همین موضوع نبوده؟ نمیدونم.
هم پرونده ها و هم بنده های من کیا بودن؟ از جمله منصور و نسیم خاکسار، عدنان قریفی، ناصر معزن، پرویز زاهدی، جهانگیر باقرپور و بقیه. ما رو بردن دادستانی ارتشینا، به تعدادی از زندانیا 2 سال و به بعضیا از جمله من 1 سال دادن.

بعد از اینکه من از زندان اهواز آزاد شدم به من گفتن که از آموزش پرورش به کار معلمی اخراج شدی، از دانشگاه که قبلا من اخراج کرده بودن. حالا من موندم و این پرسش که چه باید بکنم. موندن در آبادان که سودی آیدم نمیکرد، باید بزنم برم تهران و رفتم. چه موقع از تابستان سال 1348 تهران که رفتم، یه راست رفتم مسافرخونه حقیقت، یه مسافرخونه ارزون قیمت در محله عربا خیابون ناصر خسرو. قبلا اونجا رفته بودم. همون شب اول کیف پولم زدن. توی اتاق جز من دو سه نفر دیگه هم زندگی میکردن. اتاقش چهار تختی بود. صبح که بیدار شدم دیدم کیف پولم نیست. هم اتاقی هم رفته بودن. به صاحب مسافرخونه گفتم، چیزی آیدم نشد. جوابش این بود: ما کار نمیتونیم بکنیم. دو زنه گرفته پادشاست. دیگه پولی برام نمونده بود. چطوری میتونم دوام بیارم؟ رفتم خیابان. از بی‌حوصلگی و تلخی و توی لاله‌زار بود که یکی دو تا از بچه‌هایی که در زندان اهواز با هم بودیم دیدم. بر از تصادف. همین جوری بچه‌های مسئله‌مون: کجا هستی؟ کجا هستم؟ و گفتن ماجرا به اونا و اصرار از طرف اونا که بریم چیزاتو بردار و بیا پیش ما. و اینکه یه اتاق تو کوچه گل و بلبل اجاره کردیم، همون محله عربا. همه بچه‌ها اونجا زندگی می‌کنن. چاره دیگه هم مگه داشتم؟ رفتم ساکم رو برداشتم. الان توی کوچه گل و بلبل بودیم، روبروی مسافرخونه بود. اتاق طبقه بالا پشت بام بود. وقتی وارد اتاق شدیم دهنم از تعجب باز موند. تمام بچه‌هایی که یک سال گرفته بودن اونجا بودن، گوش تا گوش نشسته بودن. تا مرا دیدن خوشحال شدن، بلند شدن روبوسی. بعد یکی دیگه از بچه‌ها از بیرون آمد، نان و ماست برای نهار گرفته بود. یک تکه روزنامه روی فرش کف اتاق پهن کردن، دور کاسه ماست زانو زدن، به منم تعارف کردن. هر کدوم دو سه لقمه خوردیم، تمام. این شد نهارمون. بعد سیگاری گیراندن، سیگار اما بود، دست به دست گرداندن، هر کدوم پوکی زدیم. به نفر آخر که رسید تمام شده بود. بعدش هم نقل خاطرات زندان و روزا و شبایی که با هم بودیم. یادم است که با هم میرفتیم دنبال کار پیدا کردن که همیشه هم ناموفق بود. یک نامه هر شکف اوت کردن، دور کاس زانو زدن، به من رفت کردن، هر کدوم دقمه خوردیم، تمام. این شد نارمون. بس سیگاری گیراندن، سیگار بود، دست بس گرداندن، پوکی زدیم، به نکرسید تمام شد. نقلات زندان و روزبایی که با هم بودیم. یادم است که

لای زخم. یه روز یکی از بچه ها از بیرون اومد. به ما گفت که چشمامونه ببندیم و تا نگفته باز نکنیم. همین کاری کردیم. بعد گفت حالا چشماتون رو باز کنید. چشما رو که باز کردیم دیدیم که برابر هر کدوم از ما یک اسکناس 20 تومانی گذاشته. گفت براش از مستر ایمان پول فرستادن. همه را برای شام به رستوران مصطفی پایان در خیابون استانبول دعوت کرد. به یه ساندویچ و آبجو. بچه ها که اوریا را در عمل تجربه میکردن. چند روزی اونجا موندم، نمیدونم چی شد که از اونجا رفتم. شاید پس از اون که کار دانشگاه هم درست شد، یا نمیدونم، چیزی یادم نمیاد. فقط میدونم که دوران سختی بود، بیکاری، بیپولی و علافی. حالا بعدش داخل دانشگاه توی رارو ایستاده بودم و با یکی از بچه ها، فکر کنم ناصر زرفشان بود، با هم صحبت میکردیم. او هم چون من از دانشگاه اخراج شده بود، او و بقیه بچه ها که با هم زندان بودیم رو برده بودن سربازی. الان هم دانشکده بازی در می آوردن و منتظر اجازه ساواک برای ثبت نام ما بودن. ساواک هم فیلم در می آورد. برای بازگشت به دانشگاه شرط می ذاشت که باش همکاری کنی. این چیزی بود که بچه ها اومن از اون سرباز می زن. دکتر گنجی رئیس دانشکده رو دیدم که به سوی ما می آید. نبعی ناظم دانشگاه هم همراهش بود. اون روزا دانش آموزان و دبیرستان ها در حال اعتصاب و اعتراض بودن. سال 1348 بود. فکر میکنم مهر ماه. اون روز جمعیتی بزرگ از راه به داخل دانشگاه ریخته بودن. در اون لحظه اونا جلوی دانشگاه ما بودن. ماموران در جلوی در ورودی دانشگاه ایستاده بودن و راه اونا رو سد کرده بودن. بچه ها گیج شده بودن که چی بکنن. آیا باید به اونا کمک کرد؟ من به دوستم گفتم ما دو راه پیش در پیش بیشتر نداریم. یا همینجا بگیریم بشینیم یا بریم توی یکی از کلاس ها. که نبهی پرید وسط که راه سوم هم هست، تشریف ببرید منزل. به گنجی که از من پرسید چی میکنم، گفتم هیچ، من معلم بودم اخراجم کردن، دانشجو بودم از دانشگاه بیرونم کردن، هر جا میرم کار بکنم ساواک نمیذاره، آدم پادروا هستم، میتونم دست به هر کاری بزنم، اگر گروه های زیرزمینی به سراغم بیاین از این وضعیت نجات پیدا میکنم. گفت نه، این کارو نکن، اگر فرصتی به من بدی من کارت درست میکنم. دوستم باروتی از آبادان آمد، از ساواک اومدن در خونتون، گفتن حتما بهشون مراجعه کنی، کار مهمی با تو دارن. بلیت قطار گرفتم، برگشتم آبادان، رفتم ساواک. محتشمی معاون ساواک آمد، با لحنی مهربان و دوستانه که غیر عادی بود با من صحبت کرد، دلجویانه که چرا این حرفا رو میزنی، چی کسی مانع دست خوندن تو شده، همین امروز برو نامنویسی کن. هیچ شرطی هم نذاشت، به اینم اشاره نکرد که چرا از آبادان که بیرون رفتی به ما خبر ندادی. همین محتشمی زمانی که مرا گرفته بودن هزار خط نشون برام کشیده بود. او خودش یه آدم مذهبی معرفی میکرد که اجازه نمیده کمونیستا علیه دین دست و تبلیغ بزنن. هم او مرا تشویق میکرد که به جای پرداختن به مسائل سیاسی از زندگی لذت ببر. این همه زن تو این شهر ریخته، اون وقت تو همه اینا رو ول کرده شستیدی به این چیزا که برات نه نون میشه نه آب. برگشتم تهران، رفتم دانشکده دبیرخانه. قهاری مسئول دبیرخانه تامرادی خیلی دوستانه که بازم غیر عادی می نمود با من برخورد کرد. گفت رئیس دانشکده از صبح منتظرته، زود برو بالا، عجله کن. رفتم بالا، در اتاق رئیس دانشکده که کسی جز دکتر منوچهر گنجی نبود را زدم. بعد در را باز کردم و وارد اتاق شدم. رئیس رو پنجره و پشت به من ایستاده بود. بیان که برگردد گفت چرا اینجا اومدی؟ برو ثبت نام کن. دید که هنوز نرفتم، برگشت. نگاهش دوستانه بود. کاربری و قدرت هم در نگاهش خونده میشد. یعنی دیدی نگفتم؟ فکر می‌کنم تشکر کردم، شایدم نکردم. اومدم بیرون، در رو بستم، رفتم پیش قهاری و نامنویسی کردم. چون نمرات ترم قبلیت بالا بیاس از پرداخت شهریه معاف هستی. به یه چیز دیگه، ماهی 120 تومن کمک هزینه تحصیلی هم به تو تعلق میگیره. اینا رو قهاری به من گفت. با 120 تومن باید یک ماه سر کرد. با ناصر یک اتاق اجاره کردیم 100 تومن. سهم هر کدومون 50 تومن. با 70 تومن دیگه‌ش هم باید کجدار مریض رفتار کرد برای خوراک و چیزهای دیگه. غذای شاهانه ما نان و ماست بود. نهار که بیشتر در سرویس دانشکده می‌خوردیم. فکر می‌کنم دانشکده می‌خواستیم برویم هم پیاده می‌رفتیم. خانمان پشت دانشگاه صنعتی آریامر بود.

کار که نتونستم پیدا کنم به این فکر کردم که به کار ترجمه بپردازم. شروع هم کردم. کتابی از گارسیا لورکا رو به دست گرفتم، اونو ترجمهش کردم و به دکتر غلام حسین ساعدی نشون دادم. یکایی به یک کتاب فروشی جلو دانشگاه می اومد، یکی از بچه اونجا کار میگه. ترجمه رو خونده یا نخونده آب پاکی رو دستم نیست. کارهای لورکا رو بذار شاملو ترجمه میکنه. درست میگفت. منم از خیلی ترجمه گذشتم، از خیلی هر ترجمه ای، چون کتاب انبای قابل از نویسنده کوبایی رو هم ترجمه کرده بودم، اما از این ترجمه به ساعدی چیزی نگفتم. تا اون که نمیدونم چی شد، چطور شد که در ارتباط با دکتر پاکدامن و خانم اماناته قرار گرفتم. دکتر پاکدامن در دانشکده ما دانشجو و استاد درس اقتصاد بود، خانم اماناته در دانشکده ادبیات استاد تاریخ بود. بر روی آشنایی با آنها زندگی مرا در مسیری قرار داد که در طی آن فعالیت کاریم تا 10 سال آینده در نهادهای پژوهشی رقم خورد. من روزهای معینی میرفتم و به پاکدامن پسر درس میدادم. یه روز نمیدونم چطور شد که خانم اماناته اومد توی اتاقی که من به پاکدامن پسر درس میدادم. فکر میکنم از اینکه در حال حاضر چی کار میکنم پرسید. طبعا او از شرکت من در تظاهرات دانشجویی به زندان افتادم خبر داشت. کارت عضویتش در کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی را نشونم داد و گفت من این کارت را همشهر نگاه داشتم. خیلی با هیجان حرف میزد. نمیدونم چرا میان شعری او با فیروز خواننده لبنانی محبوبم تشابه‌هایی می‌دیدم.

به دنبال این دیدار کوتاه بود که قرار ملاقاتی با دکتر حمید عنایت در انتشارات فرانکلین به من دادن برای گرفتن کار ترجمه. رفتم. به گرمی مرا پذیرفت. میدونست که زندان بودم. کتابی من داد که فصل اولونو ترجمه کنم و بیارم. زمان دیدار بعدی رو هم تعیین کرد. فصل اول کتاب رو ترجمه کردم. خوشش اومد. کتاب دیگری به من داد که اون رو تماماً و تا به آخر ترجمه کنم و بیارم. خونه که اومدم شروع ورق زدن کتاب کردم. کتاب درباره استالین بود. به نام نویسندش هم ایزاک دوشر. همون اولای کتاب رو که خوندم اون رو بستم. نمیتونستم ادامه بدم. کتاب از استالین مبوم من انتقاد میکرد. به خودم گفتم یعنی اینقدر بدبخت و ذلیل شدی که بری یه لقمه نون و زنده موندن با تن به این خفت خاری بدی؟ عکس استالین روی جلد کتاب برابر رویم بود. گویی استالین به من خیره شده. گویی به من میگه آفرین، خوب خودت نشون دادی. این بود پایبندید به عقیده و مرامت که حالا کتابایی رو که علی امنه و دشمنان رو پرولتاریا می‌نویسند ترجمه می‌کنی؟ اگه من نبودم چه کسی ماشین جنگی هیتلر رو خورد می‌کرد؟ مگه من نبودم که کوشیدم سوسیالیسم رو در یک کشور و تنها در یک کشور پیاده کنم در حالی که همه می‌گفتن که این کار شدنی نیست؟ گفتم من این ترجمه نمی‌کنم. الکی به اون آوردم. برگشتم به دوستانم دکتر پاکدامن و خانم هما ناطق گزارش دادم. هما ناطق نگاهی به پاکدامن رد بدل کرد. چطور تماسی با فیروز بگیرم؟ منظورش دکتر فیروز توفیق بود. تماس گرفته شد. قرار شد فردا صبحش برم مؤسسه مطالعات تغییر اجتماعی و مشغول به کار بشم. رفتم و مشغول شدم. یه مدت اینجا کار کردم تا اونکه دکتر نظامی رئیس جدید دانشکده مرا خواست و به من گفت از ساواک تماس گرفتن و گفتن که فلانی نباید اینجا کار کنه. شرمندم. اما ناچارم که شما بخوام از فردا از حضور در مؤسسه خودداری کنید. خب حالا چیکار باید کنم؟ اینو به خودم گفتم. لازم نیست که بدوم دنبال کار. کار خودش به دنبال من و آدمای چومن میدوید. چون کسانی بودن که انجام طری به اونا واگذار میشد. اونا که به تنهایی نمیتونن از عهده کار بر بیان. اونا به آدم احتیاج داشتن. این بود که سراغ من امثال من میومدن. یا کسانی که سابقه زندان رفتن داشتن یا اون که تازه از زندان آزاد شده بودن. چیزی که در طی چند سال بعد برای من و خیلی آدم ها که در دوره برم می دیدم اتفاق افتاد. اینجا و اونجا کار کردم، همش هم به صورت قراردادی. هر جا را که ساواک قیچی می کرد راه کرده و از جای دیگر شروع می کردم. روز از نو، روزی از نو. در مؤسسه نشد از سازمان برنامه سر در آوردم. خانه بعدی وزارت کشور بود. باز دلالا و واسطه ها دست به کار شدن. این بار با پیرمرد محترمی آشنا شدم که منو از برزخ تمدن بزرگ به مغاک تیر و تار جمهوری اسلامی رهنمون شد. انسان والایی به نام دکتر فروغ که به مردان صدر انقلاب مشروطیت شبیه بود. چیزی در مایه دکتر مصدق. دست کم در قیافه ظاهریش، اما به واقع مردی با دانش، کاردان و متین بود. در چند تر شرکت کردم، از جمله تر مشارکت مردم قزوین. چیز جالبی در قزوین شاهدش بودم. چیزی که خیلی ساده ازش گذشتم. به ما گفتن که برخی از مسجدها در زمستان خاک زغال به خانواده‌های فقیر به تنگ دست میدن. این در حالی بود که شاه و رژیمش که سودای برگزاری جشنهای 2500 سال شاهنشاهی در سر داشتن از اختصاص جزء اندکی از درآمدهای نجومی نفت به تامین نیازمندی‌های قشرهای توی دست جامعه ابا داشتن. به طبع اونا رو به حال خودشون رها کرده بودن و در واقع اونا رو دو دستی به دامان عبای ملاها انداخته بودن. خزیدن ملاها به قدرت در فردای فروپاشی نظام پادشاهی و مستقر شدن جمهوری اسلامی قضایی به جای اون از طریق جلب توده‌های فقیر مردم به سوی خیش از مدت ها پیش برنامه ریزی شده و ماهرانه پیش برده می شد. کاری که بعدا توسط اماز در غزه فلسطین شاهدش بودیم که خریدن آراء مردم از سوی این سازمان در انتخابات دموکراتیکی که برگزار شد را در پی داشت. کار در وزارت کشور همزمان شد با روزهای پر التهاب انقلاب. سعی ما این بود که انقلاب را به این وزارتخونه بکشونیم که خیلی سخت بود، اما موفق شدیم. در پاسخ به فراخوان اعتصاب عمومی ما توانستیم این وزارتخانه را هم به اعتصاب سوق بدیم. من در اون زمان عضو شورای مخفی کارکنان این وزارتخونه بودم و با کمیته مخفی اعتصابات سراسری کار میکردم. ما با احتیاط هرچه تمامتر و با رعایت اصول امنیتی در جای گرد می آمدیم. یک روز چهره تازه‌ای به جمع افزوده شد.
علی اکبر معینفر با عنوان نماینده امام. گفتیم دیگه خلاص و همینطورم شد، انقلاب پیروز شد. من و اعضای دیگر شورای کارکنان که کارها را در شرایط اختناق به پیش می بردیم، به زمینی چینی که از سوی مرتجعین مذهبی حاکم برای جد دادن در انتخابات در دست انجام در جهت منافعشون صورت می گرفت اعتراض کردیم، دست به افشاگری زدیم، کارکنان را هم با خودمان همراه کردیم. قطعنامه اجتماع کارکنان وزارت کشور در صفحه اول روزنامه کیهان و اطلاعات و با تیتر درشت چاپ شد. در شرایط کنونی برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد عملی نیست. دادستانی انقلاب برای ما شاخشانه کشید، ما را در محل کارمان دستگیر کرده و روانه زندان کردن. خانه آخر اخراج جمعی ما از وزارت کشور بود. پایمان را از در وزارتخانه بیرون نگذاشته بودیم که خودمون را در محاصره پاسدارا دیدیم. منتظر این رخداد بودیم. از جلسه ای در اتاق وزیر محمد رضا مهدوی کنی می اومدیم. جالبه که او در همین جلسه میکوشید ما و من را متقاعد کنه که هیچ وجه تشابهی میان او و محمد رضا پهلوی وجود ندارد. من توی صورت او داد کشیده بودم که تو محمد رضا پهلوی هستی یا محمد رضا کنی؟

0: در پایان دهه 40 خورشیدی پس از اخراج از آموزش پرورش و دقیقا از آغاز دهه 50 است که به شکل منظم و دقیق و پیگیر البته به گمان خودم به پای تشکیل هسته های مخفی در راه ایجاد حزب رفتم. تا پیش از این تونستم به دانشگاه برگردم و کاری هم دست پا کنم که پیشتر براتون تعریف کردم. داشتن کار لازم و ملزوم کار سیاسی و به ویژه کار مخفی در شرایط تشدید جو و اختناق پلیسی به مثابه پوشش در دهه 50 بود. من از تجربه و دانش زیادی در زمینه حزب سازمان سیاسی برخوردار نبودم جز خاطرهای دوری از گذشته حزب توده و پاره گفتارهای رادیو پکن در پیوند با حزب کمونیست چین. آرزو به خواستم این بود که صاحب چنین چیزی یعنی حزب بشیم و در این را در دایره محدودیت‌های موجود گام برمی‌داشتم. کورمال کورمال در حالی که ماموران امنیتی رژیم خیابانا رو چهارچشمه می‌پاییدند سر قرارهای هم می‌رفتم. من و کسانی که با اونا قرار داشتم راههایی برای گیر نیافتادن اندیشیده بودیم. بارها من و این یا اون رفیق سر قرار به چنگ ماموران سواکی ها میافتادیم. ما را از هم جدا میکردن، نام یکی را از دیگری میپرسیدن، کجا به هم برخورد کردید، درباره چه چیزی با هم حرف میزدید. ما تازه در آغاز راه بودیم که انقلاب شتابان از راه رسید.
1: سرو

سیل ایرانی ها از خارج کشور به داخل سرازیر شد، همانا که ما دورا دور به اونها به دیده احترام و تکریم می نگرستیم، که نسبت به اونها تلقین ویژه داشتیم، که فکر میکردیم اونها بر کاری قادرن. با آمدن اونها احسازی آغاز گرفت، ازمی که ما با برقراری ارتباط های بریده که در شناعت اختناق و سرکوب صورت میگرفت نتوانسته بودیم اون را بسازیم یا با اون دست بیابیم. آدم های آمده بودن با کوله باری از تجربه به کار تجربه کار سیاسی سازماندهی، بعضیشان با این ادا که یک ساله جنبش را میخوریم. طبیعی بود که جذب اونا بشدیم. فکر میکنم همزمان وارد سه جریان شده بودم. این سه جریان سپس در یک جا به هم رسیدن. کدام یک اول بود نمیتونم به روشنی بگم. یک، اولی توی دانشکده با دانشجویی به نام آذر آشنا شدم. پس از چند بار دیدن با هم دوست شدیم. اون زمان توی مؤسسه اعتقاد اجتماعی وابسته به دانشکده علوم اجتماعی کار میکردم. میآمد و من سر میزد. قراری برای بعد از اتمام کار میگذاشت که با هم بریم بیرون قدمی بزنیم. طبیعی بود که توی راه از مسائل اجتماعی و سیاسی حرف بزنیم. این پایه و اساسی شد برای آغاز کار منظم سیاسی میان من و او. طبعا او با بچه های دیگر هم کار میکرد، اما این را به من نمیگفت. نیازی هم به این کار نبود یا نداشت. با درآوردن اعلامیه در ارتباط با حمله نظامی ارتش شاه به ظفار، گروهی که پا گرفته بود صاحب یک نام شد: گروه مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر. گروه در ادامه با شرکت در مبارزه ماهیگیران شمال و درآوردن اعلامیه در دفاع از خاص و مبارزه آنان و سپس شرکت در مراسمی به خاطر ماهیگیری که به ضرب گلوله ماموران ولایتی کشته شده بود مورد ضربه قرار گرفت. رفقا در شمال دستگیر شدند. دامنه دستگیری ها به تهران و رفیقمان آذر کشید شد، اما به همین جا خط شد. این اولین گروه بود. دوم مربوط میشه به بچه های خانه در خیابان ارباب جمشید تهران. فکر میکنم از طریق نیما با این بچه ها در تماس قرار گرفتم. همه یا بیشتر اونا دارای منشأ و ریشه طبقاتی کارگری بودن. به دیده نشان میرفتم، با هم بحث میکردیم، در برنامه کونوردی اونا شرکت میکردم، چندین برنامه کوب با هم داشتیم. دوستی با چند تایی از اینا قطع شد، با بقیه ما پایید. همین دوستی زمینه شد برای کار سیاسی دنباله دار. این جریان را با جریانی که با آذر شروع کرده بودیم یا او شروع کرده بود پیوند زدم. البته بی اون که آدم های هر یک از این دو جریان یکدیگر را ببینن یا با هم در تماس قرار بگیرن. حوزه اصلی کار این بچه ها آبادان بود. با رساندن اعلامیه مربوط به ظفار به این دوستان بود که شاخه یا جریان نخست با این شاخه یا جریان پیوند عملی یا اگر بتوان گفت ارگانیک پیدا کرد. اعلامیه در داخل پالایشگاه و همچنین در مناطق کارگری آبادان به طور وسیع پخش شد. صبح فردای شبی که این کار انجام شد، یک نفر برق پر از پلیس در خیابان کنار کلانتری 3 در مناطق کارگری مستقر شد. آنها نیروی ما را که توانسته بود اعلامیه ای را در اون سطح وسیع پخش کند بیش از توان واقعیش ارزیابی کرده بودند. با ضرب خوردن شاخه نخست، این شاخه نام متحدین خلق را برای خود برگزید. متحدین خلق در تظاهرات اعتراضی در ارتباط با جریان سینما رکس که شدیداً فعال بود، با رسیدن انقلاب میان ما با این بچه ها فاصله افتاد. به دلیل دو عامل عمده، یکی بورژوازی ملی، دیگری خمینی. جا و نقش این دو در انقلاب. چند تا از این بچه ها که به این دو با میدادن به طور فردی یا گروهی به سازمان انقلابی به سطح بزبر انگران پیوستن یا با همکاری کردن. بقیه که به این دو با نمیدادن به سازمان وحدت انقلابی یا سایر جریان های چپ خط 3 پیکار ملحق شدن. گروه سوم، کار با اصغر گلی از یک سو با افراد پراکنده و منفرد از سوی دیگر بود. با اصغر و گلی در دانشکده آشنا شدم. تمرکز کار سیاسی من اصلا با اصغر بود. درباره مسائل مختلف و از جمله شرایط جامعه و ساختار اقتصادی کشور و تحلیل طبقاتی با هم بحث و گفتگو میکردیم. این شاخه یا جریان هم با اعلامیه ظفار به شاخه و جریان نخست پیوند خورد. اعلامیه در کارخانه جانچید و در محله‌های کارگری غرب تهران به طور وسیع پخش شد. گلی را پس از انقلاب توی اتوبوس دیدم. حامله بود. از اصغر پرسیدم، گفت که اصغر را اعدامش کردند.

زمانی که انقلاب به در میکوبید، یک نیروی سازمان یافته آگاه، توانا و کارآمد مردمی و ترقی‌خواه در درون کشور وجود نداشت تا مهار انقلاب را در دست بگیرد. همه یا بسیاری گیجسرانه با موج به پیش رانده شدند و به راحتی تسلیم آنچه در شرف وقوع بود شدند. نیروهای سنتی مذهبی زیر نفوذ رهبری خمینی که از قبل رفرم‌های اجتماعی و سیاسی شاه مخالف بودند، با برخورداری از سازمان تارنکبوتی که ایرانی روحانیت در اختیار آنان قرار میداد، به قدرت راشد از دست شاه چنگ انداختند. سرکوب و حذف غیرخودی ها از فردای تصرف ارگانهای قدرت از سوی این جماعت آغاز شد. طبیعی بود که گروه های سیاسی موجود که از این رهگذر زیر ضربه قرار گرفته بودند، بیش و کم از خود مقاومت نشان بدن، تا آنکه تنپیچ 30 خرداد 60 پیش آمد. کار حزبی و کار معیشتی هم بی هیچ مشکل جدی تا یه مدت زمان معینی پا به پای هم به پیش می روند، تا آنکه حزب رنجران که من با آن در ارتباط بودم، پس از آنکه تغییر خط می داد و به پای مبارزه مسلحانه می رود، زیر ضربه شدید قرار می گیرد. اختلافات و اعتراضات بالا می گیرد. به حزب عملا به دو بخش تهران و کردستان تقسیم می شود. زندگی نیم مخفی و سپس مخفی من از همین زمان آغاز شد که تا زمان رفتنم به کردستان ادامه پیدا کرد. با سخت شدن اوضاع دیگر نمیتوانستم در خانه‌ای که قبلا در آن زندگی میکردم و الان لو رفته مصموم میشد زندگی کنم. اما کجا را داشتم که بروم و خودم را مخفی کنم؟ من موفق شدم، منتها با کمک دیگرانی که من داره همیشه وامدار اونا هستم، کسانی که به دلایل امنیتی از گفتن نامشان معذورم. در خانه افراد مختلفی پنهان شدم، فقط به عنوان جایی برای سکونت و خواب. در شب صبح می زدم بیرون دنبال کارهای حزبی، رفتم به سر قرارها یا هر کاری، تا آنکه کاری دست پا کردم یا برم دست پا کردن. از آن پس از محل کارم در یک کارگاه تولیدی به مدت 1 سال برای سکونت و خواب سود بردم، به اضافه 1 سال دیگر در یک کارخانه صنعتی در شمال. گام بعدی چی بود؟ راهی کردستان شدم. در کردستان بود که شنیدم بخش بزرگی از رفقایمان، کادرها و اعضای بخش تهران دستگیر و زندانی و شماری از آنها به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

وقتی از ماشین وانت که پشت آن و کنار بارها نشسته بودم پیاده شدم و در واقع به پایین جست زدم، مثل این بود که توی خواب راه می‌روم یا اینکه دارم خواب می‌بینم. به من گفته بودند که باید عرض جاده را ببرم و خودم را به اون سویش برسانم. وقتی پا روی اسفالت کف جاده گذاشتم تا اون را ببرم و به اون سو بروم، در یک لحظه احساس غریبی به من دست داد. با قطع جاده رابطه من با دنیای آشنا، دنیایی که در پشت سرم قرار داشت، قطع می‌شد و وارد دنیای ناشناس، دنیای دیگری می‌شدم. به من گفته شده بود که اگر کسی صدایم کرد اعتنا نکنم و برای خودم ادامه بدم. سرم را باید زیر بیاندازم و رای را که من نشان داده بودم بران. به من گفته بودن که حتی ممکنه پشت پایم تیراندازی هم بکنن. کسی صدایم کرد، نشنیده گرفتم. کسی که مرا صدا کرده بود دستبردار نبود. کنجکاو بودم که ببینم کیست و آن چیکار دارد، اما تنها کاری که باید بکنم این بود که یک فاصله شاید 20 متری و شاید کمتر یا بیشتر را بپیمایم تا به یک تپه برسم. پس از این فاصله 20 متری باید به سمت چپ بپیچم به پشت تپه. از آن پس از دیدرس جاده خارج می شدم. هرچی می رفتم این راه، این 20 متر تمام نمی شد. صدای چند گلوله را مثل انفجار بمب دم گوشم شنیدم. به یک سرزمین ناآشنا گام نهاده بودم. فکر می کنم این روز یک تون پیچ یا یک نقطه عطف در زندگیم بوده. این فاصله 20 متری هم به دهلیزی شبیه بود که زندگی گذشته مرا با آنچه امروز درون هستم پیوند می زد. کسی صدا هم می کند، نشنیده می گیرم. تنها و تنها به قله کوی که رو به روی ماست نگاه می کنم و سوی اون پیش می رم. وقتی به دی رسیدم هوا هنوز روشن بود، اما کم کم داشت تاریک می شد. بارانم بند آمده بود. اگه شب بشود من که جایی رو ندارم، چیکار بکنم؟ چیکار باید بکنم؟ نام دی را می شناستم، اما آیا این همون دی بود که من گفته بودن؟ به من گفته بودن سراغ خانه شخصی که نامش را من گفته بودن بگیرم، کاک احمد یا کاک محمود. از یک از افرادی که با کنجکاوی مرا برانداز میکرد سراغ گرفتم. برای کمک به من اونجا ایستاده بود. خانه ای را به من نشان داد. یک مرتبه نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. توی چارچوب دریچه خانه که رو به خیابان باز میشد، دو چهره آشنا به من خیره شده بود. هر دو خنده بر لب داشتن. اونا را از پیش میشناختم. آمدم بیرون و مرا در آغوش گرفتن. زود سفره را پهن کردن و شام خوردیم. فردا صبح زود راه میافتیم. این را یکی از این دو گفت. و صبح هم راه افتادیم. چند از افراد مسلم همراه ما بودن. شاید هم ما همراه آنها بودیم. که این درست است. پیشمرگه بودن. پیشمرگه حزب دموکرات. توی یک گاری که تراکتور اونو میکشید سوار شدیم. اما چند دقیقه که رفتیم ما را پیاده کردن. خودشون راه دیگری را پیش گرفتن رفتن. تراکتور و پیشمرگه ها. اونا که رفتن علی مونده اوزش و ما پاشنه ها را ور کشیدیم و ده برو. گاه پیاده و گاه سوار الاغ یا قاطر. وقتی سرانجام به ده چخماق رسیدیم تازه فهمیدم که من دیگر در خاکی میهنم ایران نیستم، چون تا رسیدن به اینجا چند بار از خاک ایران خارج شده و دوباره وارد آن شده بودیم. آخرش رسیدیم به کردستان و منطقه آزاد شده، البته با یک سری تفاوت‌ها و اما اگرها. اینجا کردستان بود اما نه کردستان ایران، که کردستان عراق بود. منطقه آزاد شده بود اما منطقه آزاد شده کردای عراق، یا به طور دقیق‌تر منطقه آزاد شده اتحادیه میانی کردستان عراق، یک تینیشنمانی برابری جلال طالبانی. منطقه را به این نام می‌خوانند. حالا که اونقدر هم آزاد شده نبود، چون پایگاه‌ها و پادگان‌های ارتش عراق در منطقه برپا بودند. در واقع گونه حالت نسل‌نجنگ یا آتش‌بس بر منطقه حاکم بود، بر اساس چیزی که به اون مفاوضه می‌گفتند. فرستادن ما به کردستان برای چی بود؟ به عنوان نماینده برای شرکت در کنگره دوم حزب، حزب رنجبران ایران. خستگی را که از سنمون بیرون رفت، حقوق و وظایفی که داریم به ما خاطرشان گردید. نخست توضیحاتی درباره اوضاع و شرایط منطقه داد شد. برای هر کدام از ما نام تازه، یک نام کردی متناسب با محیط تازه برگزیده و ما پیشنهاد شد. پس از آن ما با این نام شناخته میشیم. نام من شد امید. یک پیشوند کاکم بر سرم نشست. شدم کاک امید. سبز جایی در یکی از اتاقا برای زندگی خوابیدن هر کدام از ما تازه واردا مشخص شد. به ما گفته شد که ما همانند سایرین باید در فعالیت‌های روزمره مقر شرکت کنیم. ساعت بیداری در صبح، ساعت خاموشی در شب، اینا به ما گوش زد شد.
آخرین نگهبان شب باید در ساعت 7 صبح همه را از خواب بیدار کند. سپس ورزش صبحگاهی که شامل پاره حرکات نرمشی رزمی ورزشی بود صورت میگیره. موزیک شاد یا رزمی کردی مکمل این ورزش صبحگاهی و از اجزای آن بود. بعد توالت و دست رو شستن و نشستن پای سفره صبحانه که رفیق آشپز یا خفر اون روز گسترده بود.

اما همون گونه که پیش بینی میشد روزهای سخت فرا رسید. ماه عسل اتحادیه میانی به دولت عراق پایان گرفت. نیروهای اتحادیه میانی به پایگاه های حکومت عراق در کردستان حمله بردند. پایان گرفتن ماه عسل کذایی دامن نیروهای ایرانی را هم گرفت. منطقه استقرار نیروها زیر آتش توپخانه روزانه ارتش عراق از جمله ایران قرار داشت. پرتاب خمپاره، کاتشا، بمباران هوایی را به این هدیه روزانه بیفته. ما بمب خوشه‌ای، بمباران شیمیایی را هم تجربه کردیم. درگیری کموله و حزب دموکرات کردستان ایران، انشاب در حزب دموکرات، درگیری میان دو بخش این حزب، درگیری در سازمان شریکای فدای خلق ایران، تنش درگیری در حزب رنجوران ایران پس از برگزاری کنگره دوم، اینا از جمله رویدادهای این زمانه. و سرانجام به من گفته شد که بروم عکس بگیرم. پرسیدم برای چی؟ گفتم برای تهیه پاسپورت پس تصویر گرفته شده. اینه به خودم گفتم. توی دلم چرا تصمیم گرفته شده بود و چرا؟ چرا من؟ گاهی فکر میادم اینجا آخر دنیاست. فکر میادم ته چا هستم که راه برون رفت از اون ندارم. اینکه روزی بتوانم از این چا بیرون بیایم اصلا به ذهنم نرسیده بود. و تازه کجا میخواهم من رو بفرستن؟ چقدر ساده دل بودم. فکر میادم دارم برام پاسپورت قانونی تهیه میکنم. پاسپورتم را ندیدم تا روزی که به بغداد رفتیم. تنها هم نبودم که سانیگرم هم بودم. و سرانجام هواپیما به زمین نشست. فرودگاه آلاندای استکهلم. شب بود، دیر وقت. اگر شما نکنم الان در خرطومی هواپیما راروی لوله ای از در هواپیما تا داخل سالنی در داخل درون ساختمان فرودگاه که مسافران با گذشتن از آن وارد این ساختمان میشدن. با هم راه افتادیم. پلیس در نیمه راه در داخل خرطومی منتظر ما بود. حتی اونا خبر داده بودن از پاریس. ما را یک راست به ساختمان پلیس فرودگاه بردن. بازجویی آغاز شد. کی هستید؟ از کجا میایید؟ برای چه میایید اینجا اومدید؟ بازجویی که تمام شد ما را سوار ماشین کردن و به کمپ کارسلون در منطقه اوبلانوسی اومی استکهلم بردن. و اما زمانی که پشت سر نگاه میکنم میبینم که شرایط برای ایجاد حزب در مقایسه با 100 سال گذشته بسیار سخت‌تر از گذشته شده است. هم شرایط جهانی و هم شرایط داخل ایران تغییر کرده. این تغییر در رابطه با ایجاد و تشکیل حزب و کار حزبی نقش منفی داشته است. سرمایه‌داری داخلی و جهانی درس‌های لازم را از گذشته آموختن. از این رو به شدت از شگیری عذابی که منافع حیاتی اونا را تهدید نماید، یعنی عذاب چپ، به شدت جلوگیری میکنن. تجربه شگیری حزب کمونیست ایران و حزب توده اینک جزی از تاریخ شده است. میتوان گفت که یکی وامدار جنگ جهانی اول و دیگری مدیون جنگ جهانی دوم است. به نظر میرسد که تکرار این تجربه دست کم در شرایط کنونی نشدنی یا بسیار دور از دسترس است. پس از سرکوب حزب کمونیست ایران به دست رضا شاه و سپس حزب توده توسط محمد رضا شاه، چپ ایران دیگر کمر راست نکرد. کمونیست‌ها و فعالان کارگری تا اخراج رضا شاه از ایران در زندان ماندند. محمد رضا شاه هم آنچه را که با ساز شدن پیچ و مورهای ماشین سرکوب دولتی شکل گرفته بود با کودتای 28 مرداد در هم کوبید و پس از آنم با درنده‌خویی از ایجاد هر گونه تشکل، حزب و سازمانی حتی غیر سیاسی صنفی در کشور جلوگیری کرد. کوششی هم که برای جلب و جذب افراد به کار سیاسی و ایجاد هسته‌های مخفی حزبی در اون شرایط صورت گرفت از جمله تجربه خود من در هنگامه انقلاب بهمن گم و گور شد. در شرایط دموکراسی یا بهتر است بگویم آزادی نیمبندی که پس از فروپاشی نظام پادشاهی ایجاد شده بود و نظام جدید هنوز بار خود را به طور کامل نبسته بود، امکاناتی بالقوه برای سازماندهی چپ به وجود آمده بود نیست. اینا با در پیش گرفتن خطهای ناسازگار با یکدیگر ناشی از انشعابات پی در پی در جنبش جهانی طبقه کارگر از سوی نیروهای سیاسی موجود که عمدتاً در قدیدن در مبارزه ایدئولوژیک در جهت تخته و زدن یکدیگر تا مبارزه با حاکمیت تازه بود به سادگی و خیلی زود از دست رفت. سرکوب سیستماتیک به مرحله به مرحله چپ با پرپایی حمام‌های خون از سوی گروه‌های مذهبی تازه به قدرت رسیده پی گرفته شد و چپ به طور کامل یا نسبی از صحنه سیاسی کشور حذف شد. حزب سازمان سیاسی چپ زمان ایجاد خواهد شد، دیر یا زود. فکر میکنم این حزب در داخل کشور و از متن همین مبارزه‌ای که در درون کشور در جریان است شکل خواهد گرفت، با همه مشکلات و موانع و سختی‌هایی که بر سر راه ایجادان وجود دارد. چگونه میتوان به این روند سرعت بخشید؟ به این موضوع بیشتر فکر کنیم، به این را گام برداریم. و اما چه در مورد خودم میتوانم بگویم؟
من خالی و بیمتوانه بودن زندگی هم را از جمله مدیون هر دو رژیم شاه و شیخ و سرکوبای ارباری خودم از سوی این دو رژیم هستم. نتیجه زمانی که به پشت سر نگاه می کنم می بینم که خوبی یا واسه زندگی من این است که زندگی هم در گذشته ای که پشت سر گذاشتم یک زندگی خطی نبوده. سراسر زندگی کودکی و نوجوانی و جوانی هم با تلاطمات و جزرمت ها افتخیز ها و فراز و فرود های به همراه بوده. همه زندگی هم را دویدم و بارا و هر بار زمین خوردم. همش به هوای و به عشق یک آرمان، یک افق روشن، یک فردا، جستجوی جهانی آرمانی و آرمان شهری سپری شده که برای خودم و در ذهنم ساخته و پرداخته بودم. جستجویی که فکر میکنم به پایان نرسیده است. بر روی منم میتوانستم همچون بسیاری آدمایی که در دور برم بودن باشم و چون اونا فکر کنم و چون اونا عمل کنم، اما نکردم. پشیمان هم نیستم. پشیمانی هم از این است که چرا بد و کم فکر کردم و بد و کم عمل کردم. پشیمانی هم از فکر کردن و عمل کردن اگرچه بد و کم و گاه کج و ناخوانا با واقعیت هستی نیست. من در لباس یک دانش آموز، یک آموزگار، یک دانشجو، یک کارمند یا کارگر و یک زندانی از نقشی که بازی کردم راضی و خوشنود هستم. من به نظم موجود، به سناریویی که زندگی خطی دیکته میکرد، هرچه بود و تا اونجا که در توانم بود گردن ننهادم. شاد و پیروز باشید.

زمیشه با خودش تنها نشسته، با صدای غم گرفته شعر تنهایی میخونه، تو دلم گینه صداشو

جان میشه عاشق و هر بار حالا بابا میشه کفته بگیم چه بندی نابا بگیم یه حدیت جمعی دست بیره من یه فریاد بگیم یه دست تو بگیم بگیم یه عاشق و هر بار.

بعد از انقلاب یه عده زیادی از زنهای خواننده در داخل ایران مجبور مهاجرت شدن، مهاجرت اجباری شدن. تعداد زیادیشون متاسفانه از اون نسل قدیم در تبعید از دنیا رفتن، اون مخاطب اصلی موسیقیشون رو پشت سر گذاشتند و دیگه هیچ وقت نتونستند شانس اجرای دوباره برای اونها رو به دست بیارن. پس ما تصمیم گرفتیم که این آهنگ ها رو دوباره اجرا بکنیم که یک ادا احترام بکنیم به این زن ها در حقیقت.

0: Yay, we did it.
1: در این حال که پایبند به اصل ملودی ها بودیم در تک تک کارها، سعی کردیم که یک فرم جدیدی بهشون بدیم که نسل جدید هم بتونن باشون ارتباط برقرار کنن. فکر میکنم که لازمه که این کار را انجام بشه.
2: خب این مگیرش از من خیلی آهنگ عاشقانه دراماتیکه که تو رو خدا آقا بذار باشه نره. نزدیکترین سبک به این روایت سبک باسون آواست.

آهنگ ظاهر رامش رو من خیلی همیشه دوست داشتم با صدای میثاق بشنوم و خود آهنگ انقدر فرمش مدرنه که ما توی این ست کمترین دستکاری رو تو فرم از لحاظ فرمی توی این آهنگ انجام دادیم.

برای من سمبل این حسرت برگشتنه. فکر نمی کنم هیچ زمانی دست از اظهار ناراحتیش به خاطر زندگیش توی غربت برداشت هایده. و اگر بخوام بگیم یک نفر از بین همه این زنها میتونه سمبل این دلتنگی و در دلتنگی مردن باشه، هایده است. بین همه آهنگ های هایده هم کار آشیونش که شعرش مال لیلا کسراست و آهنگش استاد صادق نوجوکی ساختن که اصلا شاهکاره به نظر من، بین همه آهنگای هایده من فکر میکنم این اون حال هایده رو نمایندگی میکنه. یعنی انگار که خود هایده است داره صحبت میکنه، از زبون خودش گفته شده و برای این آدم و از طرف این آدم درونیاتش رو داره بیان میکنه.

0: درود به شما خانم ها آقایان، درود بر کسانی که اینک در ماه دوم که در خیابان ها هستند، صدمه دیدند، شکنجه شدند، باتوم خوردند، کشته شدند، اما پس ننشستند. درود به روان جوانانی که بیگناه تنها به خاطر خواسته هایشون، خواسته های مشروعشون، به خاک و خون غلطیدند و نفرین بر اون حکومتی که چنین میکنه با شهروندان خودش. با دنیا چه خواهد کرد خدا میداند، که تا کنون نیست کرده. درود به همه شما که در اینجا هستید و تا زمانی که آنها در خیابان ها هستند ما نیز جمع خودمون رو ترک نخواهیم. زمانی که شروین اون ترانه بسیار بسیار گویای برایه رو درست کرد، به خاطرش زندان رفت، بعد آوردنش بیرون، ازش چه میدونم چند تا قباله و پول و این چیزا چک گرفتن که دیگه صحبت نکنه و چیزی نگه، ولی خب یه هنرمند نمیتونه ساکت بشینه. من همان روز که برای نخستین بار این ترانه رو شنیدم، یک برایه گفتم، اینو نوشتم، این شعر رو نوشتم و برای شما میخونم. برای آن جوان که رفت زندان، برای آن گلی که گشت بی جان، برای دختران روسری به دست، برای آن که تن نداد بر شکست، برای آن که جان به کف شهید شد، برای کودکی که ناپدید شد، برای اشکهای درد مادران، برای ناله ها که می رود به آسمان، برای کودکی که زود پیر شد، برای آن که زندگیش دیر شد، برای آن پدر که سوگوار ماند، برای مادری که داغدار ماند، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری، برای اتحاد دست های ما، برای مردم میان کوچه ها، برای عشق، مهربانی، شادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به جوانان ما، پاینده باد ملت راستین ایران. نفرین به دوستان سرزمین ما، پاینده باد ایران. زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به همه.
1: خانم پروین، لطفاً توضیح بدید که چند ترانه میکنید و شعر آهنگ هستید.
2: امروز دو تا آهنگ براتون اجرا میکنم که اولین آهنگم از آقای بدیزاده است که در سالها پیش اجرا کردن خودشون، البته واسه خودشون. حالا من خواهش میکنم از خودشون تشریف بیارن اینجا، توضیحاتی در این باره بفرمین. آقای بدیزاده،
3: خواهش میکنم. از کنم که البته خیلی قدیمی نیست این آهنگ، در حدود سالهای 25-26 بوده. آهنگیست به نام لیلا و در مایه دشتی هم هست و شعر این آهنگ هم آقای مایر ثابتی ساختن من خواهش میکنم که شما این آهنگ رو با این آرتیست امروز اجرا بفرمایید.
1: خیلی خیلی متشکرم. خواهش میکنم شروع بفرمایید.

0: باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار
2: رادیو همبستگی.

I've just got here and I think I'm losing signal already. Hello?

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال نیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام

جانم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی رس با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم. Curry.

همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده، در حوزه آبخیزی که 51.5 میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهراً الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن، به خاطری که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 سد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 سد 101 سدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامون رو میدزدن، دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمنداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش‌های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ‌ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست پذیریش بهتر از کشوره، با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20مین دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خشک کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 سد به بزرگی سد کرج ما خشک کردیم. ما واقعا یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعا کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی‌ها در کتاب‌های درسی بچه‌های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده. در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر راضیه لک در سازمان زمین‌شناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر اینکه همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خوش شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموع مقالاتش هنوز موجوده. صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطرافو داره از بین میبره و ما باید به سرعت طرح‌هایی رو ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این غده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیریم. یکی طرح داده بود که از
دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنیم. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی رو از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها اونقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10 هزار میلیارد تومن پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم. و این کارو کردم. وقتی که اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار رسید، هر هکتار اراضی کشاورزی به طور متوسط 10 هزار متر مکعب آب مصرف میکنه. یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت. و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبخیز دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7000 حلقه چاه در آغاز دهه 1970 به 90000 حلقه چاه رسید. ما بودیم که این کارا رو کردیم، نه گلوبال وارمینگ و نه کلایمت چینج و نه ابدوزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه، ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه. یک جزیره گرمایی بی سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده. میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حرکت میکنن، با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقعی که نفس کم میاریم در اداره کشور، یا توپ رو میندازیم تو زمین تحریم ها، یا توپ رو میندازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه‌مون رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شب اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم، 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شرب، کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران رو حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.

نشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی من، گل، آب، پاکی خوشی زیست. مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر، رستگاری نزدیک لای گلهای حیات. نور در کاسی مس چه نوازش ها می ریزد، نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد، دیوار زمان که از آن چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمی دانم، می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب، چه درونم تنها.

من پیام مقدم هستم و شما به 20مین قسمت پادکست مترونوم گوش میکنید که در شهریور 1399 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردن تا به گوش ما برسن. مترونوم رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد 2 روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم هست metronompodcast@gmail.com که همه اینا به صورت سرهم نوشته میشه. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوم. کلیه اپیزودها بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronom.co هم قرار میگیره. اپیزودهای مترونوم رو علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید. به اضافه اینکه متن نوشتاری هر قسمت و عکس‌ها و موارد مربوط به اون قسمت رو روی وبسایت میذاریم و اگر مطلب جدیدی هم در مورد اپیزودهای گذشته به دستمون رسید روی وبسایت به روز رسانی میکنیم و اینطوری دسترسی بهشون خیلی آسان‌تر میشه. طراحی و نگهداری سایت مترونوم توسط چکاوا انجام میگیره. چکاوا پایگاهی برای انجام امور صدا به صورت حرفه‌ای. دارالمعارف در حال گسترشی هم داره از گویندگان و صداپیشگان ایران و سایر امور مربوط به صدا. اگه وقت کردین سری به وبسایتشون بزنید. برای کمک مالی به مترونوم میتونید کمک هاتون رو با آدرس پیپل مترونوم که همون ایمیل مترونومه، یعنی metronompodcast@gmail.com بفرستید و در داخل ایران هم با آدرس مترونوم در سایت هامی باش برید و پادکست مترونوم رو حمایت کنید. ممنون از لطف همگی شما به مترونوم. قبل از شروع قسمت 20 دو مورد در مورد اپیزود 19 باید اضافه کنم. یکی اسم آهنگساز سرود مردم متحد که سرجیو اورتگا بود و من به اشتباه دانیل اورتگا گفتم که مسلماً با دانیل اورتگا یعنی رئیس جمهور نیکاراگوآ فرقایی داره. و مورد دوم اجرای دیگه بر اساس ملودی همین سرود مردم متحد از شاعر و خواننده شناخته شده بندر عباسی یعنی ابراهیم منصفی بود که بعد از ساخت قسمت 19 متوجه اون شدم.

0: میره.
1: بحث در مورد ابراهیم منصفی مشهور به رامی باشه برای قسمت مجزا در آینده. و اما بریم سراغ قسمت 20 پادکست مترونوم. این قسمت امید زندگانی. دهی نشور خواننده، بازیگر و مجری آمریکایی در سال 1916 متولد شد. او در دهه 40 میلادی از خوانندگان بسیار مطرح آمریکا بود، زمانی که ارکسترهای بزرگ و یا اصطلاحاً بیگ بند جزو موسیقی روز آمریکا بود. او طی سالهای دهه 40 و 50 با ارکستر بزرگانی مثل بنی گودمن و تامی دورسی کار کرد و با خوانندگانی مانند باب هوب و فرانک سیناترا کار مشترک خواند.

0: قسمتی از ترانه چای برای دو نفر با اجرای فرانک سیناترا و داینا شور. داینا شور بعد از بازی در چند فیلم وارد کار تلویزیون شد و به مدت 4 دهه این کار را ادامه داد و به شهرتی بی‌نظیر رسید. به نوعی میشه او را از نظر شهرت و وسعت کار با اوپرا وینفری مقایسه کرد. اوپرایی که به 8 زبون آواز میخونده. داستان از یک روز در سال 1965 میلادی یا 1344 خورشیدی شروع میشه، وقتی داینا شور در یکی از برنامه‌های خود در شبکه تلویزیونی NBC آمریکا اعلام میکنه میخواد یک ترانه عاشقانه فارسی بخونه. ترانه گویا تقدیم میشه به سپاه صلح آمریکا، گروهی داوطلب که در همه جای دنیا و به قصد سوادآموزی و خدمات کشاورزی و آموزشی و بهداشتی فعالیت دارن.
1: It was no secret in our family that John was never a good speller. But now he speaks Iranian. Imagine that. Anyway, I just want him to know that he's not the only one in the family who's hip to Iranian. His aunt has just learned an Iranian love song. At least what they told me it was when I started learning it.

0: هنوز کسی نمیدونه این ترانه چطور به گوش دایناشور رسیده بود و چرا او این ترانه رو انتخاب کرده بود. با توجه به سطح روابط دو کشور در اون سالها و آمده شده آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، این تبادلات فرهنگی خیلی بعید نبوده. درست دو سال قبل از این در سال 1963 دوک الینگتون، موزیسین افسانه‌ای جاز و ارکسترش، یک تور کنسرت موفق در شهرهای تهران و اصفهان و آبادان برگزار کردند. الینگتون بعدها به یاد این سفر و خاطرات خوش اون قطعه‌ای به نام اصفهان ساخت که از قطعات شناخته شده جاز در قرن 20 محسوب میشه.
1: And now one of the segments of our new impressions of the Far East Suite. The scene is Isfahan, the solo by Johnny Hodges.

سالها گذشت. دیناشور در سال 1994 درگذشت و دیگه کسی به یاد قطعه امید زندگانی نبود. در اواخر قرن بیستم و با همه گیر شدن اینترنت و راه اندازی سایت یوتیوب در سال 2005، کم کم موسیقی های قدیمی و فراموش شده توسط نسل جدید شنیده شد. در دسامبر سال 2006 شخصی قطعه امید زندگانی رو در یوتیوب بارگذاری کرد و مخاطبان به ویژه فارسی زبانان استقبال زیادی از اون کردن. اون روزها کسی دقیقاً نمیدونست خواننده و آهنگساز ترانه اصلی کیه. در همون سالی که دیناشور در شهر لس آنجلس درگذشت، کمی دورتر در شهر پورتلند ایالت اورگان، توماس لادردل، پیانیست و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هاروارد که در ابتدا قصد داشت وارد کار سیاست بشه، گروهی به اسم ارکستر کوچک برای اجرای قطعات جذابتر در همایش‌ها و مراسم سیاسی راه اندازی کرد. توماس از چاینا فوربس، همکلاسی خودش در هاروارد، به عنوان خواننده گروه دعوت به همکاری کرد و بدین ترتیب گروه پینک مارتینی زاده شد. سبک این گروه مخلوطی از جاز و موسیقی لاتین و کلاسیک و پاپ سبک بود. اولین آلبومشون سمپاتیک موفقیت زیادی برای اونها آورد و ترانه سمپاتیک که اسم آلبوم هم بر اساس اون نامگذاری شده بود، نامزد بهترین ترانه سال در فرانسه شد و شرکت خودروسازی سیتروئن هم از این ترانه برای تبلیغ خودروهای خودش استفاده کرد.

0: بعدتر این گروه شروع کرد به اجرای ترانه‌های بین‌المللی با زبان‌های گوناگون و همزمان با تورهای دور دنیا شهرت زیادی پیدا کرد. یکی از روزهای سال 2012 وقتی توماس لادردیل به دنبال ترانه‌های جدیدی برای هفتمین آلبوم خودشون خوشحال باش یا گت هپی در یوتیوب میگشت، رسید به ویدیوی ترانه امید زندگانی با صدای داینا شور.
1: Yes, I had heard the American talk show host and singer Diana Shore do this war special in 1965 on national television in the United States. It was a salute to the Peace Corps that she did with Harry Belafonte, and in the course of 1 hour, Diana Shore sang in 8 different languages, which is, you know, so astonishing to imagine that this was prime time American television, and here you had this major artist and singer, Diana Shore, singing in 8 different languages in the course of 1 hour on prime time television in America, and one of their songs in Farsi. And I loved the melody of Bidet and the Gani, and at the time I didn't know any information about the song, and I couldn't find out any information about the song.
0: توماس به شدت جذب این ترانه شد و کنجکاو شد که در مورد این ترانه بیشتر بدونه. او شروع به پرسش کردن از دوستان فارسی زبانش میکنه و حتی به متخصصین زبانشناسی در دانشگاه‌های مختلف نامه مینویسه، ولی کسی مطمئن نیست ترانه مالکیه. یه عده حدس میزنن از ترانه‌های دلکش باشه و بعضی میگن از کارهای قدیمی گوگوش بوده. توماس به یاد دوستش حسین صالحی میفته. حسین صالحی در کنار کتابخونه پورتلند یک مغازه چاپ و تکثیر داشت و توماس از سالها قبل و از دوره دانشجویی به اونجا میرفت تا کارهای کپی و تکثیرش رو انجام بده. حسین صالحی موسیقیدان و معلم موسیقی ایرانی هم بود. این او بود که ترانه رو شناخت و به توماس گفت که ترانه از کارهای قدیمی الهه خواننده ایرانیه. البته هنوز کسی نام آهنگساز و ترانه سرا رو نمیدونست. آقای صالحی و همسرش هجیه کلمات و خوندن ترانه را به استورم لارج خواننده گروه پینک مارتینی یاد میدن و همچنین بابک صالحی پسر آقای حسین صالحی و خودشون در هنگام ضبط این ترانه سنتور و کمانچه و تار می نوازن و بالاخره ترانه ضبط و در آلبوم گیت هپی قرار می گیره.

0: امید زندگانی آخرین ترانه ضبط شده آلبوم گت هپی بود. توماس میگه این ترانه برای من همزمان شد با یک شکست عشقی عاطفی از پارتنر اون موقع های من و برام یادآور اون خاطره است. در همون دوره زمانی و همزمان با این اتفاقات در شهر پورتلند به کمی جنوبتر و به پایتخت کالیفرنیا یعنی شهر ساکرامنتو میریم، در جایی که انوشیروان روحانی آهنگساز نامآشنای ایرانی در اونجا اقامت داشت. شبی در یک مهمانی به طور اتفاقی دوستی ویدیویی در سایت یوتیوب به انوشیروان روحانی نشون میده که در اون یک خانم خواننده آمریکایی ترانه فارسی میخونه. این ترانه همون ترانه امید زندگانی بود و با اجرای داینا شور.
1: حالا چجوری شد که من متوجه شدم؟ دوست من گفت بله همچین چیزی اومده، بخوام شما بیاین که ببینین چیه. من نگاه گوش کردم، این ترانه آهنگ منی؟ ای چطور شد اینش که هیچی؟ من اصلا تحجیقه با شعر آقای تورج نگهبان نازنین خدا رحمتشون کنه و تعجب کردم. و البته ایشون هم فوت شده بود دیگه، من دستم به جایی نمیرسه دیگه، تموم شد رفتم. احتمالا یه جوری این آهنگ من توسط دانشجویانی که در چیز بودن در امریکا میرفتن میمدن اومدن ایران و مثلا تا تعطیلات تابستون چی بوده اومدن ایران و این آهنگ رو گوش کردن، نوارشون رو بردن با خودشون در امریکا و چجوری حالا به گوش این خواننده معروفه که در اون زمان بود رسیده. این داینا شور خودشون هست یک برنامه بودن که با پوپ و فرانک سیناترا و اینا رو تو برنامه این NBC بود در اون زمان میومدن برنامه شو بکنن و ایشون برای اولین بار اومد این آهنگ رو اجرا کرد با شعر فارسی که بودش و به عنوان یه لاف ملودی اینو اجرا کرد بدونی که از من که آهنگ سازم اسمی ببره هیچ. خب اگر در اون زمان این من متوجه می شدم این اتفاق رو، خب اصلا ممکن بود که تغییرات عمده ای تو کار من رخ بده در اون زمان، تا اینی که بعد یه گروهی به اعتبار البته داینا شور یه گروهی به نام پینک مارتینی اومدن و این آهنگ رو اجرا کرد. این هم بازم با شعر فارسی، این هم باز اسم آهنگساز ننوشتن. برای این چرا؟ برای این که داینا شور هم نگفته بود، این هم نمیدونستن چیه، فکر میکردن بازم این هم پابلیک دومینه، یعنی از اونهاییست که دیگه آهنگسازش اینا نیستن و میتونن که ازش بهره بردارن. خلاص من بلافاصله با وکیلم تماس گرفتم و چون اینا دیگه معلوم بود خواهش کردم که این آدرس شو و اینا نامه وکیلم نامه رسمی فرستاد و که این آهنگ در اینجا ثبت شده در ASCAP ثبت شده و شما این آهنگ از آهنگساز خوندی و بازم اسم ذکری از نامش نکرد.
0: ترانه امید زندگانی در سال 1340 ساخته شده و از نخستین ساخته های انوشیروان روحانی در رادیوست. شعر این ترانه را تورج نگهبان سروده و خانم الهه اون رو خونده.

I'm gonna go to the hospital.

جالبه بدونید یکی از نخستین همکاری های انوشیروان روحانی و الهه به 4 سال قبل از اون، یعنی سال 1336، در فیلم مردی که رنج میبرد به کارگردانی و بازیگری محمدعلی جعفری و ایرن برمیگرده. در صحنه از این فیلم انوشیروان روحانی 18 ساله پیانو نوازی میکنه و الهه آواز میخونه.

گفته میشه مجید وفادار الهه رو به کارگردان فیلم معرفی کرده بود. مجید وفادار که در اپیزود مرابوس در مورد او مفصل صحبت کردیم نیز در صحنه‌ای از فیلم وقتی الهه ترانه خنده خنده رو اجرا میکنه حضور داره.

0: سعی میکنم بعدم این قسمت های فیلم رو در سوشال میدیای مترونوم آپلود کنم تا ببینید. به داستان خودمون برگردیم. ترانه امید زندگانی همون سال از رادیو ایران پخش شد، ولی گویا هیچگاه بر روی صفحه گرام ضبط نشده. البته معمای چگونگی رسیدن این ترانه با آمریکا و دایناشور هم هرگز حل نشد. مدتی بعد با انتشار آلبوم Get Happy در سال 2013 ترانه امید زندگانی مجددا مطرح و بر سر زبون‌ها میفته. یک سال پس از انتشار وقتی گروه پینک مارتینی برای تور به کالیفرنیا میان، در شهر دیویس در نزدیکی ساکرامنتو کنسرتی برگزار میکنن. در پشت صحنه این کنسرت دیداری بین انوشیروان روحانی و توماس لادردل صورت میگیره و با معلوم شدن سازنده اثر، نام ایشون به عنوان آهنگساز در روی جلد آلبوم ذکر میشه.
1: من توی شهر ساکرامنتو که زندگی میکنم داشتم که یه شب با دوستانم نشسته بودیم و داشتیم که همینطوری میگفتم چه برنامه سینا اومدن و اجرا کردن. یو اون دوست من نگاه کرد توی ادورتایزا، گفت اتفاقا این گروه پینک مارتین دارن میان ساکرامنتو. حالا وکیل منم نامه نوشته بود و من بلافاصله با این به این دوستان خواهش کردم که پس یه جایی بگیریم که ما بریم کنسرت اینا رو ببینیم آهنگا. خلاص یه جایی گرفتن و اون تو کنسرت هم پر شده بود سالن. اون بالا گوشه ها اون بالا کنه یه جایی دو تا سه نفر بودیم گرفتن و ما رفتیم که ما بریم برابر. همزمان مدیر این گروه نامه وکیل من گرفته بود. این دوست منم به اینا زنگ زد شخصی که آقا این آهنگی که شما اجرا کردیم مال فلانیه، اونم اینجاست الان در ساکرامنتوست. و بنابراین مدیره خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت ای ما همیشه دنبال ایشون میگردیم و پیداشون نمیکنیم، ما از شما اصلا دعوت میکنیم تشریف بیاریم به کنسرت. بنابراین حالا ما سه تا بلیت گرفتن اونجا، ولی دیگه دیدیم نه اینا ما رو بردن و یه جای مناسب بس با فکر کردن و بله که اونجا. و حالا من اون شب دیدم اینا برنامه رو اجرا کردن، ولی باز از آهنگ من رو نخوندن اون شب تو اون برنامه. خود اون گروه هم که هست پینک مارتینی یه پیانیستی داره که خیلی هم انسان دوست داشتنی و با محبتیست و اسمش هستش که توماس لادردل. ایشونم خدمت شما عرض کنم که نمیدونست که اون شب من دارم میام. منیجر نگفته بود که من میام، منیجر اصلا تو شهر ساکرامنتو نیومد، اون
2: پورتلند
1: در اونجا بودن. بعد خلاصه ما رفتیم و من بلافاصله رفتم یه دونه از این سی دی های اینا گرفتم. من سی دی اینا رو گرفتم و که اون کنسرت بعد آخر سر هنرمنداشون میان یه میزی تو اون لابی میذارن و همه میان و هر کسی که دلش میخواد سی دی رو میگیره و میده اینا واسشون امضا کنن. این دوست من به من گفتن که شما سعی کن که شما آخرین نفر باشید که اینا. من رفتم با این دوستم اونجا و همین آخر سر که داشت میداد که این سی دی رو امضا کنن برای من، یه دوست من برگشت منو معرفی کرد، گفت این آهنگساز اون آقای توماس که مرد دوست داشتنیست. یه مثل که برق گرفته شیفونی، چون که انتظار نداشت، گفت من همینطور دنبال شما میگردم ولی نمیدونستم، چون اینا فکر میکردن که این آهنگ آقای روح‌الله خالقی ساخته یا یک کسی دیگه ساخته که نیستش الان، اصلا فکر نمیکردن. و خلاصه به من همون شب که اینقدر دیگه محبت کرد به من گفت فردا صبح شما ساعت 9 پی صبحونه رو با هم بخوریم راجع به این صحبت کردیم. ما هم صبح رفتیم با اینا و باشون صحبت کردیم و باشون قرار اجرای کنسرت گذاشتن که من رفتم مثلا در همون در پورتلند و سه شب در اونجا برنامه گذاشتیم. بعد اومدیم در اینجا باز برنامه اجرا کردیم باز با اینا و اصلا دیگه اسم من رو زود بلافاصله گذاشتن توی سیدیاشون. و میدونیم بعضی از این در موسیقی بعض وقتا آدم مرزی نداره، نامحدوده. شما الان یه آهنگ گوش میکنین که اصلا نمیدونین کجاییست ولی یه ملودیش شما رو جلب میکنه. حرفش هم نیست چون به زبانی اجرا میکنن که اصلا شما اون زبان رو نمیشناسی، ولی ملودی طوریست که بلافاصله آدم جلب میشه. و من خوشحالم که یه مقداری از قطعاتی که من ساختم مثلا در این زمینه خیلی موفق بوده که مرزی نداشته، همه جا همه میتونستن که خودشون رو با این ملودی یه رابطه برقرار کنن.
0: بعدتر از انوشیروان روحانی دعوت میشه به عنوان هنرمند میهمان در چند کنسرت پینک مارتینی رو همراهی کنن، از جمله کنسرت بزرگی به مناسبت شب سال نو 2015 در سالن مشهور دیزنی هال شهر لس آنجلس که توماس لادردیل و انوشیروان روحانی با همنوازی پیانو و همراهی ارکستر این ترانه را اجرا می کنند.
3: Really, I am delighted that Pink Martini with the singer, the great singer, Miss Stromlov and Symphony Napa Valley perform one of my compositions. This composition's name is Omide Zendegani. Thank you.

0: اما قبل تموم شدن این قسمت داستان کوتاه دیگه ای هم براتون تعریف میکنم. در سال 1352 فیلمی به نام کچ کلاخان به کارگردانی صابر رهبر و بازی بیک ایمانوردی و جمیله ساخته شد. کچ کلاخان فیلمی بود در سبک فیلم فارسی های اون روزگار که همانند همه فیلم های این ژانر صحنه رقص و آواز کافیه‌ای هم داشت.
1: چه خبر شد به اسدالله شهر خر؟
2: اگه یاد باشه 1000 تومان به اون بدهکار بودی، درسته؟
1: بر منکریش لعنت، اما من که همه ماه نزولش هم دادم. اما از امروز به بعد دیگه چاره ای نداری، یا باید بدهی تو همین الان اخ کنی یا اینکه
3: نه اینجوری صحبت نکن.
0: رضا بیک‌ایمانوردی در اون ایام بازیگر شناخته شده ای در سینمای عامه پسند بود. تیپ کمدی او و صد البته تیپ سازی دوبلر همیشگی او یعنی منوچهر اسماعیلی باعث فروش بالای فیلم‌هایی که بیک‌ایمانوردی در اون بازی می‌کرد می‌شد. یکی از ترانه‌های این فیلم آهنگی بود همنام فیلم به نام کچ کلاخان. ترانه از ساخته‌های بابک افشار و شعر ترانه همانند امید زندگانی سروده زنده‌یاد تورج نگهبان بود. البته بنابر ملاحظات و شرایط خاص اون زمان نام بابک افشار و تورج نگهبان در تیتراژ فیلم ذکر نشد.
4: کچ کلاخان و ما جز اون چیزایی بود که برای فیلم درست. خیلی از کاری فیلم های فارسی من بدون اسم و رسم میدادم. فیلم های فارسی چیزی توش بود که از نظر گیشه قرازه نمیخواستم. ما اسم تنینی که درست کرده بودیم مجبور بودیم این درآمد داشته باشیم. ماهی اقلا یکی 2000 تومان ما رقم کمی نبود، باید قسط میدادیم. فیلم های فارسی هم تعداد زیادی بود.
0: این ترانه با صدای اهدیه بدیعی و منوچهر اسماعیلی اجرا و ضبط شد و بعد طی فیلمبرداری جمیله و بیک‌ایمانوردی در صحنه رقص و آوازی در کابار باکارا با اون لب زدند.
5: کچ کلاخان، کچ کلاخان،
6: کچ کلاخان،
5: کچ کلاخان، ابر به من کج نکن، کچ کلاخان یارم، خوشگلم خوشگلم، دل ها گرفتارم،
6: چشماتو در بیش بکن، کچ کلاخان مال

0: داشتم، روز روزگاری داشتم، توی این دنیا عزیزم، بند کار و بار داشتم. خدای ما بزرگی والله، درست میشی کارا انشالله. خدای ما بزرگی.
1: توضیح در پرانتز این که باکارا از کاباره های مشهور تهران اون روزگار بود که در طبقه زیرین سینما آتلانتیک اون موقع و سینما آفریقای فعلی قرار داشت. محمد کریم ارباب شوهر جمیله مالک کاباره باکارا در اون زمان بود. پس از استقبال از این ترانه، بابک افشار تصمیم گرفت ترانه رو یک بار دیگه با صدای گوگوش ضبط کنه. این بار موسیقی ترانه توسط واروش هاخبندیان، مشهور به واروژان، آهنگساز و تنظیم کننده توانا تنظیم شد و با صدای گوگوش اجرا و بر روی صفحه ضبط شد. بعدتر گوگوش که در اون موقع اجرای شو تلویزیونی چشمک به کارگردانی فرشید رمزی رو عهده‌دار بود، در برنامه‌ای به همراه عارف ترانه رو به صورت پلی بک اجرا کرد.
2: خب حالا میخوام من بخونم.
3: بله
2: من بخونم.
3: چی میخونی؟ پس درش من بخونم. خب خانم گوگوش، اسم آهنگتون چیه؟ من الان میشم
2: یه آهنگ میخونم به نام کچ کلاخان یارمه.
3: خب دیگه
2: آهنگشو آقای بابک ساختن، شعرشو تورج نگهبان.
3: این آرژمان نداره؟
2: باروشان. با به خدا باروشان.
3: عوض داری گله
2: نداره؟ باروشان.
3: باروشان. مرسی.

0: در سال 2011 پینک مارتینی آلبومی منتشر کرد. این آلبوم حاصل همکاری پینک مارتینی با سائوری یوکی، بازیگر و خواننده مشهور ژاپنی در دهه 60 و 70 بود. خواننده‌ای که توماس او را باربارا استرایسند ژاپن می‌نامه.
1: And I was investigating music from 1969 and the early 70s for her, and stumbled across this great live clip from Iranian television from the, I think it was the early 70s, certainly not past 72. Gugush singing Haskell Show. And I thought, wow, this is such a good, an amazing song. And not only that, but the lyrics are so unusual because they're so, I interpret them as very, very feminist. What she was wearing and the attitude that she exhibited on the television show were so, it was pre-revolution, obviously. So yes. It was a whole different thing, which I had never seen before. And I was just blown away. And so that's how we came to record that song.
0: توماس لادردل میگه وقتی برای آماده کردن این آلبوم در یوتیوب به دنبال ترانه‌هایی از سائوری یوکی و موسیقی اون روزگار میگشته، به این اجرای ترانه کج کلاخان میرسه و جذب ملودی و موسیقی ترانه و البته نحوه اجرا و اکتینگ گوگوش میشه و به ترانه علاقمند میشه. کمی بعد در سال 2016 وقتی ترانه‌های آلبوم بعدی خود یعنی جو دی وی رو آماده و ضبط میکرد، ترانه کج کلاخان نیز در لیست آهنگ‌های انتخاب شده این آلبوم قرار میگیره. کج کلاخان به عنوان سومین ترانه آلبوم با صدای استورم لارج اجرا و ضبط میشه و در کنار ترانه‌های عربی، فرانسوی، ارمنی، ترکی و انگلیسی آلبوم جو دی وی قرار میگیره.

این بود 20 قسمت پادکست مترونوم که در شهریور 1399 ضبط شده. در اینجا باید تشکر ویژه‌ای کنم از استاد انوشیروان روحانی برای مصاحبه و روی گشاده که همیشه پاسخگوی سوالات من بود. همچنین تشکر میکنم از آقای توماس لادردل، رهبر گروه پینک مارتینی، که دعوت به مصاحبه رو قبول کردن. و خیلی ممنونم از آقای بابک صالحی بابت اطلاعات و راهنمایی.

برای تهیه این قسمت از ویدیوی بهترین های توراج نگهبان از کانال من و تو، وبلاگ گروه پینک مارتینی، ویکی‌پدیا و سایر منابع آنلاین استفاده شده. موسیقی مترونوم کاری است از رضا روحانی که مثل همیشه زحمت تنظیم و لول کردن صدا رو هم عهده‌دار بوده و البته صحبت و مصاحبه با استاد انوشیروان روحانی بدون حضور او ممکن نبود. پوستر این قسمت هم مانند گذشته کاری است از حمید پارساییان. توماس لادردل تاکید میکنه که به همکاری با گوگوش خیلی علاقه‌منده. خدا رو چه دیدید؟ شاید وقتی شرایط کرونا تموم شد و اوضاع دنیا بهتر شد، یک آلبوم مشترک هم با هم دادن. فعلا که چاره‌ای نداریم جز منتظر بودن. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

0: 1.1 MHz.
1: قرار است که درباره گرایش موسوم به چپ محور مقاومتی صحبت بکنیم و اون رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم. چپ محور مقاومتی وقتی میگن چند تا کلمهش کلیدی دیگه، یعنی چپ و مقاومت، حالا محورش بگذاریم. ما میدونیم که مفاهیم که در دنیای سیاست، اخلاق، اندیشه هستن گاهی برداشت‌های متفاوت ازشون میشه و در هر دوره هم و این مورد مناقشه قرار میگیره، بخصوص پیروان همون کسایی که خودشون رو به اون مفهوم مینامن، مثلا چپای خانواده خیلی بزرگی هست و حساسیت هم از همینجا ناشی میشه. به هر حال گاهی این کلمات آنچنان سنگین میشن که نمیشه ازشون عبور کرد. مثلا همین چپ یعنی چی؟ چپ با عدالت، با آزادی گره خورده، بوی عدالت میده، بوی آزادی میده، کرامت انسانی، ولی در جایی، در بخصوص این جغرافی های سوخته، گاهی بوی باروت میده. میگن که ضد امپریالیستن، یعنی ایستادن مقاومت میکنن. این سوال پیش میاد، مقاومت کی؟ برای چی؟ و علیه کی؟ اگر آزادی مردم، رفاه مردم، کرامت انسانی توش نباشه، خب این وسط کی داره بازی میکنه؟ توی فضای سیاسی ایران چیزی که به عنوان چپ محور مقاومتی شناخته میشه یه ترکیب عجیبیه، شبیه وصله‌ای که روی لباس پاره وصله شده باشه، نه چون اندازه اونه، نه چون جنسشونه، فقط شاید رنگ شبیه اون باشه، یه وصله ناجور. جریانی که خودش رو وارس مبارزه ضد امپریالیستی میدونه اما تو عمل خیلی وقتا سایه به سایه قدرت‌های ارتجاعی میچرخه، قدرت‌هایی که خودشون نه سوسیالیستن، نه رای بخشن، نه آزادی خواهن، نه عدالت خواهن، خیلی هم ارتجاعی هم. گرایشی که سنگ مبارزه با امپریالیسم رو میزنه به سینه و حتی غرب ستیزی، و این رو بیشتر از سنگ آزادی مردم، نگاهش از زاویه ژئوپلیتیکیه، مقاومت رو از معنای انسانی اجتماعی اجتماعی میکنه و تبدیلش کرده به ژئوپلیتیک سرد. به گاهی هم این ژئوپلیتیک البته گرم و داغ میشه. چپ رو از خواست آزاد و حتی غرب ستیزی، و این رو بیشتر از سنگ آزادی مردم، نگاهش از زاویه ژئوپلیتیکیه، مقاومت رو از معنای انسانی اجتماعی اجتماعی میکنه و تبدیلش کرده به ژئوپلیتیک.